0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa oznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Yeah. Ja sam Pera Ortak, ja sam...
7: Ovo su glumci, ovo su glumci.
8: Da, ovo mora biti glumci.
7: Ovo mora biti glumci, i mržnja je prevelika, afektiranje je preveliko. Znači, ne mogu sad zove...
8: Saksofon glumački zvuči i sve.
7: Da.
8: Znači,
7: a znaš ko svira to, neš verovati?
8: Ajde, kažem.
7: Saksofon svira, sad ti kažem, saksofon svira, ne nad saksofonista.
8: Pa dobro, ne, a kaži mi koje je vačpe, koje je vačpe?
7: Pa, ja sad nisam to uspio da provali, može sam da očekim da
8: mi ostale pišem. Članove benda, može ćemo skontati.
7: Ba, i ovi, a Milovan Vitezović mi je pisao ovo, znači ovo je...
8: Pa
7: ovo
8: da, Milovan Vitezović, a kaži mi ko
7: bi, baš na strani,
8: ko bi mogo biti ovaj vač?
7: Pa, gleda nisu potpisani, grupa neki, Igla, gleda Momot, znači
8: neki...
7: glume, svi su našminkani kao pantomimičari, imaju mečku od mečkara su uzeli za sliku, imaju dve neke ribe, kreveljenje, ali znači 79.
8: Umetnost,
7: glum,
8: umetnost, da.
7: Kaži ovo miksovan u Essex Studios, London. Peter, da. Snimatelj Peter Gaković i Peter McNain.
8: Mm-hmm.
7: O, majko mila. Mene zanima ko su, članovi grupe Igla su ostali nepoznanica, ovaj, ali izdali su za PGP RTS.
8: Kao neki Neša Leptir za siromašne, taj pevač.
7: Kao Neša Leptir, samo verzija koja je ono, spavala ispod stepeništa.
8: Pa da, da.
7: Ju, majko.
8: Jako mi zvuči kao glumac.
7: Ali sviđa mi se pesma, evo, čekaj, ko su, ne vidim uopšte članove grupe Igla.
8: Daleko je Indija, Kina i Havaje.
7: Havaje.
8: Da.
7: Daleko je Kina i Havaje.
8: Grupa Igla, znači, dosta, ovaj, njime ne znamo
7: ništa.
8: Zločinačko glumačko udruženje.
7: Smrdi na pozorište jako, da. Znači, baš smrdi, smrdi po vonja po teatru. A producent Kornelije Kovač, pošto je sranje, naravno.
8: A, ko će da bude, evo.
7: Pošto je sranje, naravno, ujebem ti, znači, Arranged by Igla. Da, moram malo proučiti grupu Igla, živo me zanima šta možemo saznati njima i zašto. Samo dva singla su izdali, jedan za PGP, jedan za Diskus i na predstav. Mm-hmm. A da li bi, recimo, čuo pesmu Kako se prima poljubac?
8: Už voleo bi da čujem zašto da ne. Mislim, treba se...
7: Kako nervira.
8: Treba se, ovaj, mislim, svako ko je obučen kao pantomimičar zaslužuje barem dva minuta pljuvanja u našoj emisiji.
7: Ja mislim, ali batina, šta je to da...
8: Ne, šta
7: je. Ne bi Šamar razvalio naš mika na lice.
8: Možda kad su tako mladi.
7: Belo na dlanu.
8: Da su tako mladi, to su sad ljudi od 70 godina.
7: Ne bi zvizno Šamar da mu obrišeš nacrtanu suzu i staviš sebi belu na dlan.
8: Ne bi tuko pantomimičara, nije mi, ne nervira me na taj način.
7: Ali ga pantomimičarski tuko, bez pravog kontakta.
8: Ne, uopšte ne, ne uznemiravaju me na taj način.
7: Ne bi reći
8: ne bude mene, pantomimičari ne bude mržnje, meni naš zbog čega.
7: Zašto se favoritičari preuzeli svoj mržnje?
8: Ne, zašto ti moraš jako puno da se ovde, da se izdrndaš da bi to sad na sebe stavio, shvatiš? Treba da namažeš to lice, da se našminka, što je ozbiljan posao. Da se obučeš, ali, vidiš, i onda posliješ da ono
7: kako su
8: da se krembiliš.
7: Kako su šašavo obučeni svi.
8: Znači, to je neko uložio novac. A kažeš da to Beograd? Ovo je neki Novi Sad.
7: Meni ovo zvuči baš kao neko provincijsko pozorište.
8: Meni je ovo Novi Sad.
7: Meni je baš teški Zajčar.
8: Ovo je Vojvodina.
7: Da ne znam, nije.
8: Bačvan je rekao, brate, Vojvodina je garant.
7: Rekao
8: je, mislim da je jedan PDS, ja se ne znam, Bačvan, tako mi se čini.
7: Malo, možda smrdina.
8: Poliva mi, brate.
7: Smrdina pozorište mladih, recimo.
8: A gde će pozorište mladih? Ja mi pozorište gladnih nije postojala, mislim, 79. Jeste?
7: Jeste. Pozorište mladih postojala dugo jako.
8: Gepard Gras, to je malo.
7: To ti kažem, vonja mi po Ratku Radivojeviću.
8: Pa ne znam da li je to. Ne znam da li ima veze sa
7: tim. Ja bih njih preventivno izlomio sve ovih... izbušim gumeno na njihovom busu kojim su došli da drže predstavu. Zato što,
8: nije. Ne možeš, brate, znaš, to je, kako bi rekao, to je velike.
7: Da je na vreme
8: reagovano. Velik trud kad se uloži. Pa ne možeš na vreme reagovati u zemlji od 22 miliona ljudi, jebote.
7: Da, provukli su se, majko.
8: Pa ne, još provukli nego previše tog smeće.
7: Još što drži mečku na lancu, to me dodatno nervira.
8: A dobro, i to vreme, to niko nije znao da je to problem. Ja kad sam bio klinac i gledao mečku,
7: ja bih došao iz budućnosti i prebio bih. Za sve što rade.
8: Kod mog ujaka u Novom Miloševu, kako mečka pije pivo, razumeš?
7: Da.
8: Ja, to kad sam vidio, meni to bilo fascinantno.
7: Zato što će mečka o tebi posle da misli krivo.
8: Pa da, ne samo što će razumiješati, nego ono što će mečka, super je da mečka igra sada pred tvojim vratima, da kasnije igra pred nečim drugim i tako dalje. Nisam znao da je to problem, posle sam shvatio kako ih uče da igraju kad čuju muziku, a to da im greju tabane na plotni. što je jezivo.
7: O, majko mila. Ove, čekaj, šta sam još teo da primetim interesantno o grupi Igla.
8: Kako Mataković nema neku epizodu da vode mečku?
7: Gde nema, gde nema, majko mila, njegove naci epizode s Romima, ono, to je bukvalno, sramim se za svaki smeh, a bilo ih je puno.
8: Jako je smešno, ali jako
7: neprijatno. Sramim se za svako smenje, ali šta da, ali smeo sam se.
8: Nije dobro ostarilo, što bi se reklo.
7: Nije dobro ostarilo, ali, ali, ali, ali pore što je smešno, je smešno, ono se ono se pokoje sam govno što se smijem, ali smijem se.
8: Da, da, smešno je.
7: Znam. Ove, ne, nevoljna reakcija, šta ću. Ove, dobro jutro, nama je danas petak. Ja mlađu ne pamtim težu nedelju. Znači,
8: jeste, jako, jako.
7: Mislim, bit će verovatno sledeće još teža, ali to je ove taj, muke.
8: To je to kad se približavamo starost, kraju.
7: Kad se približavamo naš, smrti.
8: Jeste, ali...
7: Starost,
8: ali,
7: kad se, starost, da, ne bi mi ova starost bila tako grozna.
8: Ali definitivno, da, definitivno je, nema veze sa starosti. Prošle godine smo bili stari. Ovo je...
7: Ove nelje sam zaspo na bajsu.
8: Stalno se menja vreme, to ubija, razumeš?
7: Ubija, ubija, ubija.
8: Sad je hladno.
7: Ako je ladno, jebote.
8: Ja sam se smrzao, jebote, došao.
7: A kada su košulje?
8: Pa da, sam sreći, imam pat košulje ispod. Ono.
7: Jo, majko,
8: nisam verao da toliko ladno, jebote. Ladno je za duk sa ozbilje.
7: Ja živim na slepom koloseku i živim po Brankinom termometru.
8: Da.
7: Znači, to je moja omiljena sprava. Ja, ja, koliko je puta dnevno pogledate termometru?
8: Ja sam uvijek volao Brankinu spravu.
7: Ja sam, Ivkovu spravu sam isto volao,
8: naravno.
7: Ja sam rob termometra i uvek znamo tačno kako da se obučem zbog termometra. Da, da. I onda, mada nisam znala da će padati kiša, pa je bilo napolju sprej kiša, bar kad sam ja dolazio.
8: Pa malo,
7: sam došao onako jadno mokar.
8: Da, ali ti kontraš da juče, kad je počela da pada kiša, nije ne prestajala.
7: Odvalila.
8: Pa i noćas je padala opet, jel?
7: Noćas opet padala.
8: Pa pogledaj kako je mokro, ne moguće da
7: nije. Ja mislim da nije noćas padala, zašto je već
8: kolovoz
7: počinje
8: suv. Stvorio se vodolež na nekim mestima.
7: Počinje tako, suv kolovoz, znači da bar nije bar 5 sati nije padala.
8: Vodolež se stvorio već na nekim mestima, tako da mogu reći da je velika količina vode pala noćas u Novom
7: Sadu. Pala je, pala je. Oću kažem, ovaj jun je nekako jun 86. Znači ono kao još nismo dobili pakao. Bio je jedan dan oko 30 stepeni, ali u principu hladne noći i, da, da, i umereno topli dani. Umereno topli dani. Ja mislim da kada bi, moja teorija, kada bi danju bilo 25 stepeni, a noću 15, da bi ljudi živjeli 120 godina.
8: Šta ti je, kada se mi menjalo?
7: Kada bi to postojalo.
8: Kao onaj dan što je bio najlepši, što smo rekli, ono je bio najsavršen dan.
7: Tad je bilo 26 preko dana i 16 noću. To je apsolutno, ja mislim da stvarno čovjek bi na takvoj temperaturi živio 120 godina u proseku.
8: Možda bude 19 noću, nema bude 16,
7: neka
8: malo
7: Neka bude 16 dosta.
8: Možda, 16 je dosta.
7: 16 je lepo, zašto ti, ne, vidi, ako je 16 noću, tebi unutra nisi će se ohladi stan. Ostaće ti 23 u stanu i lepo ćeš
8: spavati.
7: Meni
8: bi bilo malo, ja ne imam više, tako da nije
7: problem. Ostaće ti 23 u stanu i lepo ćeš spavati.
8: Ako ti bude 23 u stanu, onda je okej, okay, mislim, da. To je.
7: Ovaj moram skloniti sliku grupe i glasa
8: i skloniti
7: da bi mogao da o nečemu drugom mislim,
8: dobro,
7: a ne samo
8: ako te
7: ne samo kako ih na obrnutom kosilicom napadamo.
8: Jebo te, pa ne može stalno da ti pantomima bude baš toliki problem u životu.
7: Nije mi toliki problem.
8: Mislim, ima koliko mrziš male pozorišne trupe?
7: Pa
8: novogodišnji, kad se dvoje, kad se spoje stari prijatelji, pa se on obuče u Deda Mraza, ona irva se pa idu po Sotsko firmama.
7: Ja sam se setio.
8: Da, da imaju predstave.
7: Ja sam,
8: da
7: li, ja sam to bio.
8: Da li si dobar čovek i ja kao ja voliš te ljude, pomogao bi im i daš im čak i posao tvoje, ili si govno kao ti koji ćeš
7: odgovorio
8: ih pljuvati?
7: Odgovorio bih od toga i fizički povredio, ukoliko mi se ukaže šansa. Ali bih svakako bih prvo probao da ih odgovorim da to ne rade.
8: Kakav si Louis C.K. koji ušao u malu
7: prodavnicu
8: u Americi.
7: Ali ako nastave, neminovno bih morao i povrediti. Da. A mada sam i sam to bio jedne godine, kažem ti. U četvrtom srednje sam zaradio baš fine pare, dajući predstavu o Zozi Grozi i Deda Mrazu koju sam i napisao.
8: Čekaj, ti si je pisao?
7: Sam napisao scenariju.
8: Pa što ne neseš daj scenariju? Pročitao.
7: Da je to, Bog. Možda ostao kod pokojne Anđelke, moje profesorice. Ali ovaj, mi smo, boga mi, sve što ti kažem, mi smo tu predstavu izveli četiri puta. Prvi put premijerno za, ovaj, u školi, na, za decu, nastavnika i osoblje školskog.
8: Okay, onda.
7: Onda smo išli, oduševljeni time smo išli u nekoliko ovih preduzeća, išli smo, ali najdalje gde smo stigli na našoj velikoj turneji
8: Milan Vidak Futok.
7: Neka firma koja se nalazi tamo negde ovaj, naspram rimskih šančeva bliže, onako malo temirno, u polju. U sredo ove njiva, onako, u ravnici u srednjiva gubi melan za glumu.
8: Koja je firma?
7: Nasukanu žitu morski, neki žito nešto. Mm. Ali bila, to je tad bila jako dobra firma, mi smo tu dobili, tu je bila dogovorena nešto i još smo dobili ovaj,
8: da poneste ćerine.
7: Da ponesem u cvaša.
8: Žita.
7: Dobili smo neke kolače.
8: Čekaj, znači nosili ste kolače ćeri, dobili fiksno
7: dobili
8: honora,
7: lovu. Dobili
8: fiksna honora. Lova bila.
7: Ja sam tad zaradio, to je bila 99. Da, to je bila 98. na 9. Ovaj, kako se zove,
8: brate,
7: nova godina.
8: Brate. 98.
7: na 9. nova godina, znači decembar 98. je to bilo. Mm. Ja sam od te četiri predstave zaradio
8: pa, pa, pa su marke bile.
7: Hiljadu maraka.
8: A jedi govna.
7: Hiljadu maraka smo.

0: U NSG smo stupili materi. Smo dobili, ona baš ono, dobro, dala nam pare, da, ovaj, kako zove, profesorica nam dala pare, ja 1000 maraka čovječe inkasirao.
1: Ali je,
0: to je bilo ozbiljno. Dobro, dobro je bilo predstavo, mislim da je dobro.
1: Sigurno nije, a moralo bi dobro. Dobro za decu je.
0: Pa za decu, teški impro.
1: Jesi ti bio za Groza?
0: Ja sam bio za Groza.
1: Dobro, a šta bi, šta se dešao za Groza?
0: A lik koji se zove Milan i koji je išao u, ovaj, kako se zove?
1: Ko igraješ sa tobom? Svi ste iz gimnazije.
0: Odlično, bilo četvoro, ne, iz muzičke škole isto. Ovaj Deda Mraz je bio iz muzičke škole.
1: Kako se
0: zvao? Milan, isvirao violinu.
1: Dobro.
0: I ja i dve ribe.
1: Da, da, da.
0: I ovaj kako se zove, Vila i Veštica.
1: Da, da, da.
0: Vila Veštica sa Zoza Groza i Deda Mraz ima mačkicu i ja imam mačkicu.
1: tebi je Vila, ne, tebi je Veštica. Ti si Zoza Groza, imaš Vešticu.
0: Ima Vešticu, a on je Deda Mraz ima Vilu.
1: Dobro, i dobro. Ovaj, i onda zajedno i onda mi, oni pobede na kraju, pa, a ti vi postanete dobri.
0: Ne, ne, ne postanemo baš jako dobri, više, samo nas pobede.
1: Pa dobro, možete postanete i dobri, shvatite. Fore da ono...
0: Nismo shvatili, bili smo jednostavno poraženi, nije bilo, no redemption.
1: A si napisao u pičku, materin.
0: Samo nas je Deda Mraz porazio.
1: A si ga skino, jebate, ko dobro jutro komšija scenarija. U materi. Jebate, pomogo si.
0: Samo ću ti reći da nas na kraj nas ove zatvore u ove, kako se zove, u kugle za ukrase. Znaš kako se odsko...
1: Kako su to uvijek? Kako su to izveli? O,
0: majko, milo, neko onako...
1: Kamera obskura. Šta su radili?
0: Pa tu je tu pomoć je priskočila pantomima.
1: O, pičku. Zatvori vas u ukrase.
0: Da, ukrase, kao to je za kraj. Da.
1: Ali ste donali ukrase ili je to sve bilo u, de, ukras... u glavi dece?
0: Ne, ne, napravili smo, imali smo kao kavez. Pošto ja sam imao to, ja sam bio inspirisan, jer sam kao mali imao jedan ukras da je kao ptičica u kavezu. Naravno. E, taj je bio kao, tu nas kao zatvori u kavez koji, ide se, koji se kače na drvo. Znači, ono,
1: ali,
0: to je zahvaljujući
1: čeka,
0: tome što je...
1: Izvini, je to veliki kavez u koji vi uđete?
0: Kao... Pa da, kao napravili.
1: Vi ste pravili rekvizitu.
0: Rekvizitu.
1: Opa, onda mi reći, to je druga priča.
0: Znaš, ste ozbiljno predstavili.
1: Dobri, jedna stvar je kad...
0: Kostimi su bili dobri.
1: Jedna stvar kad Alkos koji igra ovog Irvasa, već ima crven nos.
0: Irvasa nije bilo. Samo ću kažem da smo premijera u školi...
1: Skini crven nos, on kaže pa skino sam.
0: U sada se sjeti, izvini, u školi smo, smo izveli dve predstave. A onda posle još tri, u tom žito nešto. U nekom,
1: kako bilo na predpremijeri?
0: U NS Gasu. E sad, ta predpremijera je zapravo bila već praizvedba, da tako kažem. Mm-hmm. A ovaj, prvo izvođenje, ali je ovaj, tu je bilo manje. Onda smo postali odlučili da malo uložimo u seriju, za ovu, u seriju, bože, mm-hmm. u predstavu za ovu drugu. Mm-hmm. Ovaj, pa smo pravili taj kavez od ovih, kako se zove, od nekih plastičnih onih, kako se zove. Mislim, jako je slatko.
1: Ja volim kad čamcem u igalu dolaze, ovaj, na prolaze pored obale, ovaj, Šilja i neki, ono sve mirac zajedno, yes. Šta su već našli od onih kostima i onda. Danas u hotelu igalu u 13, 17 i 19 časova, Šilja protiv sve mirca, znaš.
0: Ali ovaj Deda Mrazovi i moji kostim su bili čak i dobri.
1: Pa gde ste to našli?
0: Pa pravili, jebote. Pravili Šili. Buđi je bio. Bro. Tad maturi nije bilo kineske radnje da kupiš.
1: No, znam, moraš sve da napraviš. Što moja baba meni za ovi kako se zove...
0: Ne znam da sam ja zapravo više bio pozorišti na Bini nego na gledalište.
1: Moja baba je meni za Zmajeve deče igre sašila ceo kostim kralja.
0: Pa da.
1: Ti svataš, a
0: u ono
1: bila,
0: vreme...
1: Ono vreme kad se nije smela.
0: Nije bilo za monarhiju.
1: Kao odme prijavila komšenik.
0: Odme, sama sebe prijavila.
1: E, ali mi neš kako sam ja imao lepo, pazi, sašila je, napravili su mi onaj skiptar ovaj, koji sam držao u ruci, cipele, pa čarape dugačke, pa onda one neke bermude.
0: Da imaš napumpane.
1: Napumpane i lep plašt, košulja, kruna. Sve sam imao.
0: Čega je bila kruna?
1: Znaš kako, pazi, mi smo to kasnije dali sljedećoj generaciji dece, zamolila nas je vaspitačica da ostavimo, ako može, kao šta će nama, oni nemaju to, pa je moja baka poklonila u fungus.
0: U fungus.
1: U fungus radosnog
0: detinjstva. Mi smo brado Deda Mraza, brado Deda Mraza bila iz pozorišta, prava.
1: To je ono što je ukinuo ovaj vladika, jebi ga, za Majeve dečje igre.
0: Ti si bio taj koji je, zbog realnosti tvoje ove izvedbe,
1: ne zbog toga, ukinute su pre, ono, posle, kad su ukinute, znači, pre par
0: godina. Nisu
1: one
0: ukinute, znači, gdje dalje postoje.
1: A gde se
0: pa dešavaju? Pa i postoje, sad ne znam kako
1: beži su... Beži iz centra grada.
0: Ne, ne, ne, ne pa da, pomerili su ih na nešto dalje.
1: Pomerili su ih u futog.
0: Mislim da znaju da četiri dalje postoje. Samo to bi se trebalo što ovih dana da bude, to junu.
1: Proveli su ih u...
0: A ti sećaš, materi, to bi jedini.
1: Proterali su ih u veliki rit i zovu se romske dečije igre.
0: Da. Ovi drži Dragan Jovanović Zmaj. Lokalni vlasnik ovog Lingišpila.
1: Pa jebemo, materi.
0: Nego, ti sećaš da to nama, materi, bio jedini vatromet u godini. Zmaju dečini su bili dan kad je bio jedini vatromet u godini. Nije bilo uopšte vatrometa ni za novu godinu, nikad. Samo na zmajevim dečinima je bio vatromet.
1: Kad si mogao da vidiš ono debele alkoholičare pesnike? Koje si pre toga mogli samo u Nevenu na zadnjoj strani.
0: Dođe Dragan Lukić sa naočarima koje pale požar ono, i izvede
1: Dragan
0: pesmu.
1: Lukić, smeha, Dragan Lukić, kad nemaš nešto da pročita, uzme dve pepeljare u kafani i stavi na oči i pročita.
0: I pročita, da.
1: Pa da, bez problema.
0: Ali ja se sećaš dobro da je to bio jedini vatromet u godini.
1: Da, Dragan Lukić, osim što

0: ogromno, na more.
1: Ima jako blizu oči.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Da, da, baš je bio ono...
0: Bio, bio čudno, bio, bio kao neka ženska buba.
1: Jarić, da, da, da.
0: Bio kao neka... Jarić je bio.
1: Baš je bio Jarić, evo.
0: Da, da, da.
1: Znaš,
0: da, da,
1: ono, imao je taj, imao je taj prebriz
0: oči. Debeo ćelo sa, tom ko, sa, sa onom kosom sa strane.
1: Da, da, da.
0: Ličio na zlog naučnika nekog, samo se blentamo facom. Da, da, da. Kao evil scientist.
1: Da, recimo, a ličio na stvarno... On je bio nam osnovno... Disneyevski lik je
0: bio. Disney, kao neki pingvin,
1: Danny DeVito, mešina.
0: Kad je letao, baš bilo stajato što je nosio cilindar šešir, baš bi bio komplet, i frak.
1: Bio bi pingvin.
0: Komplet bi bio pingvin.
1: Pingvin bi bio.
0: A ima i taj nos malo. Čekaj da googlam Dragan Lukić, da li se dobro sećam.
1: Ma, sećaš se dobro. Bre, ja ga sećam zato što izlazili su njegovi ovo, na kraju Nevena. Ovo. Ste primali Neven?
0: Tik tako su bili, to je najbolji. Jeste čovječ, Nevenu, dobro ga se sećamo.
1: U Nevenu je bio njegov.
0: Dobro ga se sećamo, jeste. Da. Stvarno, takav je ko što priča.
1: Dolazio je on,
0: baš je
1: Milovan,
0: pingvin,
1: Milovan Danojlić.
0: Pingvin.
1: Dolazio je
0: škola, Dragan Lukić,
1: Dobrica Erić.
0: Mošo Odalović.
1: I dolazio je
0: Mošo Odalović Ršom. Znači, u TikToku novinama. Mm. To je najbolje nešto sve. Sad bi dao sve da imam taj idiotizam. U TikToku jedne godine, cijele kao sezone, su u sredini izgledali posteri dečijih pesnika, što je sliko neko nako polu.
1: Ja dobro. Sam imao sve TikTokove.
0: Posteri dečijih. Znači, okačiš u sobu poster dečijih
1: pesnika. Ti znaš da sam ja imao sve TikTokove?
0: Mali, ovo je bio veliki TikTok, A4, TikTok. Ovo je bio A4.
1: Sve TikTokove unutra je izlazio, su izlazio Mirko i Slavko, da. I onda sam slagao redom,
0: i tak.
1: Po dva lista su bila, samo na pred kraj.
0: A kasnije izlazio tik i tak.
1: Sam slagao sve i spajao jedan s drugim čito da bi povezao.
0: Pravio si kao knjige.
1: Pa nisam pravio knjige, sam tako povezao.
0: Sekao si ove Mirko
1: i Slavko.
0: Ja sam tako hogare.
1: Samo su mi bili složeni.
0: Ja sam tako hogare i užasno me nerviralo što je s druge strane tekst.
1: Ma jebi.
0: I teo sam da imam samo hogare.
1: Pa teo si.
0: Uzeo od keve, sa posla onu ovaj, fasciklu što ima ono dve šipke, one,
1: da,
0: što se
1: da,
0: savijaju. Da. I onda navučiš na to. Prvo sve hogare na onu zumbu, ono, opičim na onu zumbaricu, onu rupe. I onda to stavim na ovaj, a onda me ne reši
1: izgleda ružno. I onda izgleda ružno.
0: A ja onda, nacrta sam i naslovnu stranu.
1: I onda izgleda ružno.
0: Nacrta sam naslovnu stranu da vrtim s druge strane tekstovi.
1: A kaži sreću kad napraviš nešto izgleda fabrički.
0: A da, s druge strane, ma šta kažeš?
1: Da.
0: Ono je zabavnik.
1: I kad ga otvoriš, providi se. Pošto nije masno papir, jebi ga.
0: Da, ali Dragan Lukić, ali plakati, posteri dečijih pesnika. Znači da si upoznao čoveka koji, ili muškarca, ili ženu, dečak ili devojčicu, koji u sobi ima poster Dragan Lukić.
1: Pa misli, taj što je to okačio, taj sad, taj ili ono serijski ubica.
0: Serijski ubica, ništa drugo.
1: Ma teški je SPS-ovac neki.
0: Ali plakat.
1: To je meni.
0: Pogled pingvina, čoveče, će umreti.
1: Da, da, čekaj da vidim.
0: Znači, bio je plakat. A ja sam to naravno, odmah kako dođe tik tak crni marker i udri pravim ono, crtam zube, rogove, kurac u usta i ostalo.
1: Dobro, šta se
0: šta već, već, šta se već,
1: šta je već bliž, šta već odgovara.
0: Povez na očima, kukaču na čelo, sve šta, mislim, šta nekako, šta treba da dobije plakat dečijeg pesnika.
1: Pa prvo naočare, ako nema naočare, uglavnom su imali.
0: Ja rogove prvo sam uvijek pičio, onda kukaču na čelo.
1: E, Duško Trifunović je bio stalno.
0: Bio Duško, znači plakat, slušaj.
1: Čika Duško,
0: Duško
1: je
0: Trifunović,
1: stalno,
0: Dragan pa, Lukić, da. Mošo Odalović.
1: Ja se ne sjećam Mošo Odalović.
0: Pero Zubac, Mošo Odalović. Da, da. Nama su oni svi dolazili u školu, što je potpuno neverovatno. Moja škola je bila teški, ono South Central LA, ono, ali se vodilo računa da nam povremeno u salu za fizičko dođe neko da nam nešto besedi.
1: Da. Peter the Tooth je najgori. Evo
0: Peter the Tooth.
1: On je stvarno.
0: On je dobro bio iz Novog Sada, pa lako dolazi.
1: A i pesme su mu bile.
0: Bio je da Duško Trifunović.
1: Najbolje pesme
0: najgore,
1: su bile.
0: Najgore,
1: Draga Lukića su ti dobre kad si klinac, u stvari su bez.
0: Dva najgora gostovanja u mojoj školi.
1: Čika Duško su najlepše.
0: Da se, kad se dešavala su bilo u fazonu izazivala revolt zaposlenih dela normalnih ovih, tipa moje nastavnice Stele i tako, ovi koji nisu bili debili.
1: Ove,
0: ona je, ove, ona je poludela, ona je popizdala kad sam doveli živu žulja.
1: Matri ješa je rekao, šta znači, dovodite živu žulja.
0: Ovog prostačinu,
1: pa
0: ovog,
1: da, pa da,
0: a on došao
1: pa
0: priča na masne fazone i sećam, samo se dobro sećam, ja nisam zapamtio nijedan fazon, osim, rekao sam moje ženi kad budem umiro, da pod hitom zove katoličkog popa, da me prekrsti u Hrvata, da umre jedan od njih, a ne jedan od naših. A drugo najgore gostovanje je bilo, to je bilo ad hoc navrat na nos, pošto u našu školu su išle deca od Gorana Hadžića, od predsjednika.
1: Da deci priča te budalaštine,
0: da,
1: to
0: da,
1: se prodero.
0: Goran ovaj Hadžić, magacioner i predsjednik SAO Krajine, ili premijer, što je već bio, zaboravio sam, njegove deca su išle u našu školu. Onda ono, tako došlo nešto u školu da vidi šta mu deca rade, ono, na neki od onih razgovora sa I onda nam je održao jedan patriotski govor u sali, a nas brže bolje, koji je još bio u školi, tipa bio peti čas, nagurali u tu salu i ovi okačili, sećam se, na od koša, onaj što, ono zide što drži koš, tu su okačili srpsku zastavu bez ikakvog ono znaka. Ove, i tako jadno sa selotepom izalepili.
1: Da, malo.
0: Srpsku zastavu, malo društveno-politički čas. Ali društven, iz četništva.
1: Da, iz četništva.
0: I onda tu on došao da nam objasni kako je Srbija i Krajina su jedno te isto i uskoro će se ujediniti, a kao i Srbija će izlaziti na more i mi samo treba da budemo patriote.
1: I da ići ćemo na more.
0: Zove, ići ćemo na Srpsko more. I onda ste još rekao kao...
1: A nije znao da će samo 30 godina kasnije da naše mučenike vraćaju sa aerodroma.
0: O, ja dočekam da se bavim. Ja sam proučavao juče spisak materi, ono znači... Reći se ovo...
1: Materi spisak, još onaj avion koji je trebalo sleti u zatvor. Avion da je normalna.
0: Avion koji
1: da
0: je trebalo razneti ono PVO.
1: Da sleti u zatvor, brate.
0: Avion
1: ono
0: koji je
1: trebalo
0: krenuti,
1: ono
0: avion koji je trebalo bukvalno kad se podigne, znači, on, nikada... dati dva paštuna da,
1: Matri,
0: da uzmu... 400
1: godina...
0: Charlie Wilson
1: tamo ima 400 zvore, godina robije.
0: Materi tamo ima, ako ih je 87 puta...
1: Mučenika, da.
0: 87, tu ima minimum...
1: 1000 godina.
0: A preko. Tu nema čoveka koji ima krivično delo za koje zaprećujem zatvorska kazna manje od 5 godina.
1: Jebo.
0: Znači 4000 godina tu ima matori. Tu ima 4000 godina robije. Toliko ima i civilizacije od početka vremena. Pa ti vidi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I da imamo listu, nažalost.
1: Aha, ajde.
0: Sad ćemo da imamo šta ćete nažalost da vas uradite. Da nam uradite. Počinjemo sa reperom i sobe.
2: Sedina za diću i ništa ne moram. Dica doma ne plaću, šefa nema, ali nisam nemaran, imam svoju priču. Kontempliran, ništa se ne sekiram. Ljudi prolaze, ne ferman bezobrazne, debele obraze. Povezan, upusi mi dolaze. Povezan, upusi mi dolaze.

da te nešto pitam. Zašto lova ti je bitna? Pun si ka broda, opet nisi sritan. Izvanka jak, iznutra bidan, znan. Ulica je surova, dica su balava. Projekti neostvarenih snova svojih staraca. Bodu te ka roj komaraca, pa kad odrasteš ono ko te voli, uzimaš za taoca. Ti ja sam napisano u pisu, ali ne moram. Kažu trijala bi poče radit dicu. Na glasačkom zaokruži rođu. Ako rođu prođe, imaš i ti prođu. Ne moram.

Dita na sred diska, zapleši kada te niko ne gleda, zapleši kada te niko ne gleda, opusti se, šta si se stisa, zapleši kada dita na sred diska, zapleši kada te niko ne gleda.

0: Mega Soul. Ovo su bili Public Enemy, a pre toga smo slušali repera iz sobe, ovo je Harder Than You Think.
1: Dakle, cepamo rep jutro.
2: Cepamo repčinu, surovu repčinu.
1: Matori, znači, ušli smo u rime. Kada ima rime, tu nema zime.
2: Sad sam se malo bolje,
1: ali važno je
2: da
1: sve
2: malo bolje da se
1: štime.
2: Prisetim svojih tužnih sećanja s kraja veka. Pa 1000 marka smo podelili.
1: Pa naravno, ja te znam koliko sam ja radio. Ja radio mesec teškog fiškog rada za 300 marka.
2: Ja se čega sam setio da smo, kako se zove, pošto naša profesorica koja nam je gažu i nabavila je držala sendvičaru Labrc kod Arene. Mm-hmm. I onda smo kad smo dobili te pare kad smo dobili sve silne
1: potrošili
2: pare.
1: Kod nje.
2: Ne, onda nam je ona rasitnila da možemo da podelimo lepo, znaš.
1: Aha, da svako
2: pošto
1: može.
2: Svaki smo dobili firme su dobili, ne znam koliko.
1: Znači svako dobio po 250 za to.
2: Pa da, tako je bilo. Sad se malo pobrkao sam, mislim te godine stvarno imao pare.
1: Podrkao sam malo.
2: Pobrkao sam se te godine, imao pare, sam onda sledeći sam stvarno zaradio 1000 marka, sam dobio da oslikam igraonicu neku, ono, rasposlan se od posla, zvala sam ljubav mi pomogli. Znači, ono kao neka, tad su se počeo otvarati prve one igraonice, neke, na novom naselju, neki lik mi je dao da oslikam, ono, ja mislim da je to bilo, ono, pa ne znam, ono, stoji nešto kvadrata zidova, ja mislim, pošto sve zidove treba.
1: A šta,
2: ono,
1: Miki Šilji Palji?
2: Miki Šilji Palji, bukvalno sve te, ono, znači, ono, kao, tu sam dobio 1000 maraka, to je bilo, ali to sam umro za taj post, znači, ono, bukvalno.
1: Pa dobro, umro za
2: bilo je 7 dana od jutra do mraka.
1: Ne mislim ja da si ti lako dobio, bi bilo takve pare.
2: Ali bilo bukvalno ono slikavanje Sikstinske kapela, dobro, bilo bukvalno, ono, ove bele zidove pretvori da nema belog, razumeš, ono. Znači, baš je bilo, kako se zove, ali bilo to viš kao te neke, to mi je pokojni uvijek mi namestio tu gažu, to je bilo dobro. A onda sam za istu firmu radio i neki, kako se zove, firma se zvala U-matic i bavili se s ovim kockarskim aparatima. Mm-hmm. I onda sam im radio to ime firme tamo negdje naselju, na zidu,
1: bavili?
2: Kockarskim aparatima.
1: Da.
2: Ono kao poker i slotovi, ono kao.
1: Naravno, šta drugo.
2: Tri sedmice su im bile znak.
1: Jasne.
2: I to sam onda...
1: Igre na sreće,
2: da.
1: Ajde.
2: I onda sam im oslikavao to, firmu pisački, razumeš, ono kao. Mm-hmm. To je bilo baš, kako se zove. Those were the days, my friend.
1: To je lepo.
2: Work hard, but also play hard.
1: To je lepo.
2: To bi sreće kad sam kupio sebi G-Shock Casio, jebote. Ono, to,
1: kupio sebi sat.
2: To sam kupio od tih para, kad sam dobar sat. Da imam. Sam bio sreći. Brat, imao sam ga jednog, ja mislim da mi ono... Pa taj sat sam...
1: Ja sebi pojačalo kupio od prve plate.
2: Taj sat sam kupio dok nisam kupio ovaj sat koji sam kupio kad sam počeo remont za B92. Mm-hmm. Znači, bukvalno ono to, jedan taj sam imao 15 godina. 15 godina i sad ću ovaj 15 godina imati. Ono. Ali on mi je vjerojatno poslednji u životu, bolji neću ni kupiti. Mislim da je to...
1: Nemoj nikada
2: mislim
1: reći.
2: Da to moj domet u životu.
1: Nekad, ne znaš kad može neki Schaffhausen iz Švice da legne.
2: Nemam to, nemam neko baš proti, kažem, ni više ni želje, tad mi to znači.
1: Ne bi nosio neki, ono...
2: Ne volim ove budžaste ovako satove, ove, da, divers watch, to volim.
1: A, ti voliš te?
2: Pa to mi super, da.
1: A podmornički, ruski?
2: Pa sam malo da je budžast, kao, volim da je malo budžast.
1: A Casio Digitronac kad digitronac bi dobio? Da li bi nosio Casio Digitronac kad bi dobio?
2: Kaže, to što si radio i naplatio tada, to je sad cena krećenja. Pa da, jeste, baš to. Za te pari bi tad toliki prostor ti samo krećili u belo. Čitamo malo poruke.
1: Kaže, šta kaže ljudi?
2: Sa uživanjem i nevericom sam juče ispratio još jedno međunarodno blamiranje ludog Ace. Dok nisam čuo da umro Edin Avdić.
1: Mm-hmm.
2: Ko je Edin Avdić?
1: Neki sportski novinar, ali nešto, nemam pojma.
2: Kaže, on je za košarku ono što je mlađe za dobrotu.
1: Da. On je baš neki
2: sportski komentar. Ajde, ajmo debeli, ima Longines za 800 evra. A zna se ko ima Longines, taj
1: dođe
2: ima...
1: Dođe i do Vagines.
2: Tako je. Ko ima Longines, njega vole Vagines.
1: Tako je.
2: Otac mamine učenice Irene bio pljunuti Dragan Lukić, a ona isti čača. Na rekreativnoj nastavi u Jelsi dečaci nisu... teli mene klinju na fudbalu, a nju devojčice cancelovali zbog tegli na očima. Ja da je odobrovoljim, kažem joj da sam je vidio tato na TV, a ona se rasplače, majka mi zabrani igranku to večer. Ne mogu, stvarno ću se roknuti. Onaj.
1: Put do pakla, poplaženje dobrim namera.
2: Mlađo, kad će epizod državnog posla za Edina?
1: Valja, nemam pojma, isto kada. Projekat je pokojni kao
2: i
1: Edin.
2: Da. Jel, dobro stvari što sad ljudi mogu da te dave sa... Mlađo, kad će epizod državnog posla tačka?
1: Da, kad će bilo koja.
2: Kad će bilo koja, da. Pa onda danas nam je divan dan tvorcu Čemer hvala i najboljeg neuranskog ulaša 40. rođen. Sreća rođen, Srđane.
1: Pa žele
2: ti tvoje
1: srđene.
2: Drugarice i mačkice Evropa i Kosovo. Ja,
1: Srki, Srko nam iz Bulje, čestitam ti rođendan.
2: Srko nam iz Bulje, srećan rođendan.
1: Da, srećan rođendan.
2: E, našao je neku malu mačku, žutu, preslatku. Ne znam, je li to za udom ili je zadržavaš, ali preslatka je. Ako ćete dobre mačke, javite se njemu.
1: Da.
2: Pozdrav iz Brisela s nekog prevodilačkog seminara. Ovdje 12 stepeni kiše, sranje, ali standard.
0: Milica Beograd, kad nisam u svetu. Kad nisam u svetu, jako dobro. Ove, da vidimo šta još imamo. Jeste li nekad pravili žurku sa playlistom sastavljenom samo od uvodnih pesama vaše emisije? Pa bila je ta ideja da napravimo Zoli veče, onda ga dovedemo Zolija, recimo u kafe Dublin ili negdje, da već
1: ali
0: možemo.
1: Svi moraju,
0: ali neće, mislim, katastrofa.
1: Teško neće on kafanu, on kad vidi kafanu, to njemu. Neću da puknem, bre, ko vi indijanci. Kože,
0: 1000 maraka, izvini, Kokane Milinoviću, šta bi se onim da pozoriš, te ne treba voljeti, a kamo li cijeniti?
1: Ma, pretero je sad.
0: Ne, bih 1000 smo podelili, da, malo sam ovo, ali bila je 1000. Znaš, ja, znaš neka hiljadarka bila u priču?
1: Ti znaš da ja imam moć kad me smesti, da me staviš u bilo koji period života, ja znam koliko
0: je
1: bila
0: prosječna
1: plata, jer sam sve vreme radio.
0: Setim se para.
1: Jer sam morao da radim ako sam želao nešto da imam.
0: 1000 dema si mogo da kupiš ta celu darubu Bamaru sa Sisom i Mercedesom, nisi tu, tu je krenulo malko na bolje, to je ipak 99. Ono, mislim, malo tu finansijski smo se oporavili.
1: Šta ti, ali, bre, ja sam za 600 maraka kupio Rolanda velikog, no, studio bas pojačalo. Mm-hmm. Znači, radio 2 meseca, jedna plata bila 300 evrića.
0: Ali sad zamišljam, ja kad sam prvi put u životu uradio nešto za pare, znači kad sam kao prvi zaradio
1: svoje pare. Sad je 20 maraka bi nešto značilo, nije bilo malo para.
0: Ne, to su bile paretine ozbiljne, izlazak, jebote, ono, sa bahaćenjem. Mm. Izlazak s bahaćenjem, sa, ono, ali ti, u periodu kad sam ja zaradio svoje prve pare, znači ono kao tipa nešto uradio da dobijem, ono, a to je bilo selidbe, naravno. Znači, kad smo prvi put nešto kao selili, a selili smo neku banku, i to mi je moj razredni nabacio u tezgu, razumiješ. Mm-hmm. Pitao ko će da radi, danas popodne neka firma traži seli Vojvođansku, bili koji već pomizu Vojvođanske, Novosadska. Tamo ona, kod Kena nema na bulevaru u bulevaru.
1: Ali ne znaš, nikad
0: tipa
1: ne znaš.
0: Tipa bulevar oslobođenja 6.
1: Nikad ne znaš kada će da legne.
0: Tu su komplet, iseljavali su ekspozituru banke da bude nešto drugo. Mm-hmm. I onda je bilo da se nosi ono, teleprinteri
1: su ljudi koji prave
0: telefone.
1: To je rekao Mr. X.
0: Kako je bilo teško, mater. Znaš, da nas 12 nosi to govno. Ajde, znaš, kao nikoga negdje nosi, a realno treba je na otpad. I onda kad smo dobili te prve pare koje smo zaradili, to, mislim, to je bilo, mater, tad smo zaradili ono 5 maraka, razumiješ. Mm. I to je ipak 93. To je ipak 93. Da si zaradio od teškog fizičkog posla, si dobio bukvalno 5 maraka gvozdenih, jebote. Platili te ko ono magare na Bliskom istoku u biblijska vremena. Znaš, bukvalno ti dali ono jedan srebrnjak. Ono.
1: Sećam se, ja sam 3 puta radio preko suncokreta, one te studentske zadruge. Pa smo nosili smo isto neke stvari,
0: ne,
1: tegleli.
0: Studentska za
1: suncokret se zvala.
0: Suncokret.
1: Pa ta, bilo im je par.
0: Ja sam bio član omladinske zadruge Omladinac.
1: A da, ovo je
0: tamo bilo. Je omladinska zadruga.
1: Pa ja sam bila omladinska zadruga, ja mislim sam.
0: To je bila omladinska, nije bila studentska, zato što kada se nazoveš omladinska, onda imaš pravo i ne studente da zapošljavaš.
1: Aha.
0: A studentska je bila studentska je zapravo bila, studentska zadruga je bila deo studentskog saveza. I onda to je bilo kao za obezbeđivanje honorarnih poslova studentima, ljudima s indeksom. Ljudima koji tad još nisu pobeđivali. Koji su tad samo rmčili. Ali a omladinska zadruga, nedavno sam našao svoju ovu član, znači oni su ladno tražili da ti imaš svoju sliku u da ti zahjeftaju. Sve živo je, svaki dokument ima sliku tada, sećaš?
1: Pa mogo je ovi. Što sam ja
0: ispišu ti rukom, omladinska zadruga, omladinac, i onda večito zovu te, ostaviš im broj telefona. Zvali su i zadruge, šta ima? Cement u subotu. Ne. Razumeš,
1: da, cement, da ti spekule, da
0: papirna, papirna galanterija u četvrtak, odma trčiš. Znači, ono kao sreća, jebem ti kao...
1: Ma, meni bilo da je što daš, pošto preko veze su išla deca ovih ili onih, ako su teški
0: ja
1: radovi, onda ne šalju
0: svoje
1: decu.
0: Ja priznam da sam cement samo jednom i nemam to, brate, nisam mogao. Znači, da, ono, to je bilo previše.
1: Ne, za moje nejaka pleća. Moraš da vežbaš za cement.
0: Znači, izošljario sam to, matori, i ono kao jednom samo cement.
1: Moga, ja sam, boga mi, istovario jedno 100 ovih šlepera cementa za svog života. Da. Ali
0: a
1: resta
0: bivaš
1: klijenske tole. Kad si mali, ne možeš, prvo ne možeš da ga digneš. Ali,
0: nabaceti,
1: ali
0: ima, ideš,
1: tu, ima tu puno tehnike koje ti ne znaš kao klinac.
0: Ja nisam mogu se ispraviti 5 dana. Pa dan ispod se ispremi. Pa još sam pogodan kod deda. Ti, to je samo jedno bilo i to sam odradio bukvalno ono, znaš, ni pola radnog vremena.
1: Ne, fora
0: bilo
1: u tome,
0: idi kući, ne možeš
1: kad
0: ti
1: nabaci sa palete na rame.
0: Da, na leđe, ti, na popularnu grbinu.
1: Na rame, brate, ne
0: mi
1: se bavati.
0: Meni su ovako stali.
1: Gde na leđe?
0: Pa jebi, nisam mogao na rame.
1: Sebe,
0: bio sam
1: na rame.
0: Bio sam malo.
1: I sa ramena ga i na izbačaj.
0: Na izbačaj, da,
1: bi što manje
0: se istimo. Rame ispadne zajedno s tim.
1: Pa ne ispadne ti, mislim, klinac si ne ispadne ti. Razumeš, već treniraš.
0: Znaš kad kažu, šta ima? Papirna galanterija, ti srećan. A brate, kad donese, dođe onaj...
1: Kakav sam, ja bi imao jedna fotografija. Mi se nešto presvlačimo. Posle svirke Matori, znači, struk, struk, ono, 5 cm gore, 90, da. Ovakva leđa.
2: Kurčina do kolena.
1: Kurčina, brate, se vuče na patosu, nemaju kraja. Ne može, ne može objektiv riblje oko da ga uvati. To je baš Kristijan Golovin izdeo.
2: Riblje oko, što imitira Kristija, što ga afektira.
1: Obožavam, taj što.
2: Taj mi je jako smešan. Jako a to je u stvari pantomima, da se ne lažemo.
1: A to je slapstick pravi, on na kraju padne sa stolice ili nešto.
2: Je taj lik jako smešan.
1: Smešanje,
2: da. Smešanje. A to je dan iz omladinske zadruge, znaš. Ali kad ti kažu, znaš, dođe prvo bilo kao tamo kod hladnjače. Znaš, on tu na, upoznaš sve te šljakerske ovaj, toponime Novog Sada, koje si do tada bio bezbrižno nesvesan tih gluposti. Da. I onda kao, kod hladnjače, isto ova papirna galanterija, dođemo tamo mi, ono, i onda dolazi kamion, onaj veliki, onaj ogromni, onaj sa onom tvrdom, ovaj, nazad, kuponim, tvrdom prostorijom.
1: Da.
2: I od ono dupke puno WC papira i ovih ubrusa za ruke.
1: Da, brate, lepota.
2: Iz 56.000 puta ideš. Znači ono kao...
1: Pa hodeš, vas, brate, ne, ali ti nije
2: tamo,
1: teško.
2: Tamo, vamo, prehodeš svako od vas po 300 puta, dok se ne isprazni da. Celo i odnesete u magazin.
1: Ima stvari koje su kabaste, koje su odvratne za istovar, recimo...
2: Da, nisu teške, čuveno nije teško, ali kabaste.
1: Brate, kabasto...
2: Stvari u kutijama, na primjer, dobiš...
1: Ne, na šta je jezivo?
2: Hemija, ali za albusama.
1: Izolacija, matori, kad krene da se kruni. Kad krene se kruni ona...
2: Bitumen.
1: Ne, ne, ne, izolacija.
2: A, stiroporska, ona kao stiropor, table.
1: Stiropor, ne stiropor, nego ona, ovaj, ona kamena vuna.
2: A, kamena
1: vuna. Matori, kamena vuna kad ti zapadne za vrat, pa to je takav...
2: Mi smo jednom, jednom je bilo albus, u albusu smo nosili ovaj, one tašove i ostale pizdari, ali bilo u kutijama, pa nakon znači ima kutija, jebi ga nosiš, ono, još onako moraš, stano ti kaže, uvati odole. Što ono, nema, nije lepo zalepljeno.
1: Pa moraš
2: da dole, da se da, ti ne propadne.
1: Da se ne raspadne sve. Ne,
2: joj, tugo jebem ti. Znači, a to, to su bukvalno, jesi ti malo ti tu špajzu od sećanja, ali da se to baš potisnuo, ne?
1: Pa naravno, da, pa nije prirodno je da ti se obriš, ali ne možeš kad se pobriš kad si tri godine radio, pa brate. Se, nije, mi se, domogneš, nije mi se obrisalo.
2: Kada se prvi, pa ja kad sam se prvi put domogu posla, što bi se rekao,
1: da sediš da ne moraš, da,
2: da. Kad se zaposli u Markonsu, da. Matori. Ja sam rekao, ja ne smijem više nikad se vratiti na ono. Znači, ono kao sad kad... No,
1: meni je bilo dovoljno da radim, da vidim da ne smijem tamo da se vratim.
2: Ne, ne, ne, ali kao daš kad sam se domogu, pa se zaposlio u advertising agenciji, kao seo za kompjuter i upalio Photoshop.
1: Da, da,
2: tad
1: da.
2: Sam bio, ja sam onda kao, sam sedim, dolazim u posao, da. Ne vidim više ono ljude, ono, znaš, bez jednog zuba, alko se sa zadakom i, i kao, znaš, kao, samo nemoj se više vratiti na ovo, radi ono šta god treba, grebi, jebi, nek te jebu, samo ovo, kako se zove.
1: Samo se ne vraćam.
2: Ne, se ne vraćam više na fizikalu.
1: Pa šta ti jebati, uj. Meni čovjek neki rekao, matori, a? Ono iz vodokanala, odakle si ti? Da. I je rekao, Slimane, šta ćeš ti ovdje koji kurac?
2: Pa to je to
1: šta ćeš ti ovdje koji kurac?
2: Pa isto kao kad sam radio
1: super
2: u polju.
1: Super pitanje.
2: Kad sam radio u polju, kad je ono, čuvena.
1: A kad su te radnici
2: čuvali?
1: Čuvena
2: kad su mi bukvalno kao, ne, nemoj ti, znaš, kao, ti vidi ti kao, nemoj. Znaš,
1: radnici su te čuvali.
2: A bukvalno, nemoj ti da propadneš
1: s nama. Si, a ti si,
2: a ja sam ih podučavao.
1: Ti si ih oplemenjivao.
2: The ways of the world.
1: Ma to je to. Ja sam
2: bilo, ne, bilo kao, nemoj, ne, kao, gledaj, kao, znaš, lepo je što ćeš da radiš, ali kao, nemoj, ovdje, ovo je kao, znaš, ako ostaneš ovdje, idi uči škole. Kao, ne, učim ja škole sve redu, ovo mi je samo sezonski. Nemoj ni sezonski.
1: Nemoj ga.
2: Ima nešto drugo, nađi nešto drugo.
1: Ne, ali ima taj glindžavi što nije ni za šta. Da. Znaš, i ti kad dođeš glindžo pa si smešan, pa kada ona da. Po vremenom nauči.
2: Oni imaju drugčiju kožu od tebe. Ne bo, i boju, ali drugčiji
1: dobra,
2: materijal.
1: Dobro, ne mora odmah naci
2: ne, da drugčiji materijal.
1: A nije, brate, nego
2: matori, dve njihova koža je štavljena.
1: Pa štavljena je, brate, teško ono, grada i vetra je.
2: To ti kažem. Su se rodili takvi jebote.
1: Ono. A nisu, ali su radili.
2: Nisu, nego kao bukvalno ono što kao njihova koža je štavljena od rada.
1: Njihova koža je štavljena i dale bi ih stavio u logo.
2: Ne bi ih stavio u logo, samo kažem ono kao vidiš šta su ono hard people, a šta si ti Roz.
1: Pa vidi se.
2: Ja sam tamo Roz bio.
1: Ja ti rekao, čovjek koji je moje godište izgleda meni ko stric.
2: To.
1: Razumeš, ja koji je radio u šumi.
2: Bukvalno, ja sam tamo bio Roz, ja sam izgledao ko činovska
1: čovjek koji je radio u šumi, evo te, i sad izgledaš tako. Ovaj, čovjek koji je radio u šumi, mator ima ruke, ono ko moj ćale. Da. Razumeš, ono dođe, sedne pored mene,
2: mogu,
1: on 76, ja 77. Ja ga pitam, koji si ti godište? Kaže on, 76. Evo ga pogledam, ti mene zajebaš, ti 76. No. godište. On počeo se smeje. Komatori, kako si ti 76. godišta? Kaže, on radio sam u šumi.
2: Aj, u pičku.
1: Napustio
2: a
1: je,
2: rodio sam se u šumi.
1: Napustio je srednju školu, u prvom srednje i radio u šumi. Jebik. Šta si radio u šumi? Bi bio veverica, jebo mamu. Znači, gledaj, zube, imaš ogromne prednje i imaš ruke. Znači, koji jednog života nisam takve ruke video. Znači, to su ruke, to su najveće podlaktice koje sam u svom životu.
2: Popaj.
1: Ma po... Ali on ima, ali on ima
2: sa sidrom ovde ovako.
1: Znači bukvalno, bukvalno Schwarzenegger u Komandosu. Znaš kad nosi onog
2: kad nosi Lumber ono.
1: I onda ti ispadaš još veći kreten pored tog čovjeka koji je nisi ti tolika pička, a pička si.
2: Da,
1: ali
2: si opet na
1: ali materi
2: ovo je u odnosu na njega.
1: A u odnosu na njega, brate, svako
2: bukvalno devojčica oslobođena fizički.
1: Da, on brate od onog što izgovara, izgovara samo sledeću rečenicu, samo se smeje i kaže: "E, popim pivo." Znači, i to ne zna drugo. Ođe nam popijemo pivo. Znači, da. Gari, jesi ti ikada rekao bilo šta drugo? Ođe nam popijemo jedno pivo. Razumeš, samo da. to zna da kaže.
2: Reci kako je to, ono kako je to.
1: Da, i gledat.
2: Ja nisam bio u vojsci, ali ovo ti je bukvalno ono kao...
1: Ali on bukvalno može jednom
2: da
1: rukom
2: šta je
1: da
2: te, život, šta je svet,
1: da te
2: šta
1: udavi. Može jednom rukom da te udavi, toliko je jako.
2: Može jednom rukom da te udavi i osmo ostane mesto da drži pivo.
1: Ne, i popije pivo.
2: Ne popije pivo.
1: Ne popije pivo.
2: Pa to ti kažem.
1: Znači, to je
2: a sada najbolja poruka.
1: Ajde.
2: Ja sam svoju prvu fendericu zaradio istovarajući čement kad ono ispala. Žrtva metesija.
1: Žrtva metesija.
2: Moj omiljeni.
1: Eto, vidiš, svi su radili nešto za svoju prvu čoče. Gitaru.
2: Kakav
1: za svoje prve
2: kakav
1: bobine.
2: Kakav poeta je mlađe dok upisuje loženje na samog mladog sebe. Dante sedi u ćošku i plače.
1: Pojebi ga.
2: Mlađe Čvarkov, znači... dok upisuje mlađe Čvarkov bio razvijotka visok 2 metri mu dugu plavu kosu.
1: Šta ti je, bre, znaš ti kokus koja bio sam na jak?
2: Kaže, zoli veče je bilo svako moje ljetovanje sa roditeljima. Zato sam ispao ovakav ICTY-u interesantan. Ove, će biti majica se zoli. Onda, ovaj, šta se nešto vrti? Posljednja šansa, šta da vam donesem iz Dubaja? Će Duboj čokoladu, arapske prve. Ne treba ništa.
1: Šta će nam donesi? Ako sad već hoćeš nešto da pitaš, a donesi, ne treba Dubaj čokolada. Donesi nam pistaće i nešto tako egzotično.
2: Da li, ti si bio prefinjena verzija kljakavog stanu iz Montevideo. Ti želiš, ali oni vide da si bolji kao zabavljač. Ove, pa da, jeste. Mislim, šteta da ovakav njegoš za plugom umre, mislim, realno.
1: Ne, to je to. Ali velika roze.
2: Velika roze stvar u podiju.
1: Stvar u koja dolazi.
2: Koji izgori prvi dan.
1: I ne može ništa da nosi.
2: Ali taj posao nije bio tež. Taj posao je bio, to su ti oni soul crushing poslovi. To svako može da radi. Nema to da ne možeš. Nego je jednostavno ono kao...
1: Svako može sve da radi. Samo mu prvi dan će izgledati smiješno.
2: Ali
1: te
2: ne
1: može
2: da nosi cement, baš
1: pa
2: će, tako razumiješ.
1: Pa ne može, hoćeš na, ćeš ga ko Conan jebi ga.
2: Ovo ti je veštačko.
1: Conan okreće vitlo dok ne postane jak.
2: Ovo je veštačko osemenjavanje muruza. Znači, polje, evo ovako, znači, idete, uđete u ogledno polje na romskim šančevima i vidiš ovako, pošto je zadnji kraj polja negde u Rumuniji, znači, pa se špasaš, i onda kažu, evo ovako, svako ima svoj red, ovo je tvoj red, i vas svako 50.
1: Kako se osemenjava?
2: Dobiš ovako, dobiš slavnati šešir, mm-hmm. dobiš ovu jednu pregaču, onako, ovaj, po kecelju sa prednjim onim džepovima, mm-hmm. kao kengur, zelen, na kojoj piše Institut za povrtarstvo i retarstvo, mm-hmm. ne, seme.
1: Institut za retardarstvo.
2: Za retardarstvo, da. I u tim ovaj, kesama, mm-hmm. u tim džepovima napred imaš pakovanje papirnih kesa, oni što nicli, i pakovanje malih malo većih od kurtonova, ako recimo format malo veći daljinskog upravljača, najlon kesa. Mm-hmm. I od oružja imaš reckavi nož za lebac. Onaj. I ideš svoje reda, znači treba na svakom, ovaj, i spajlice, i pun džep spajlice.
1: Treba drkneš svako stavljivo.
2: Pa treba da izdrkaš kakvom kukuruzu. Znači, da, ovako, da. Na gore, na onu perušku gore, na ono gde je...
1: Na brkove.
2: Na brkove gore, koje još nisu brkovi, jer
1: da,
2: je to
1: da.
2: Ranije leto. Tu staviš papirnu kesu, ako dole stisneš i staviš spajalicu da kao da ne ispada to taj polen i malo protreseš.
1: Od dole veziš spajalicom, čekaj.
2: Da, staviš kao da si navukao kesu na glavu. Neko,
1: kao kurton na kukuruzu.
2: Da, kurton, ali ovo je papirni. I onda staviš to. A dole stavljaš na onaj dole gde su klipovi, gde je već viri onaj neki mm-hmm. izdanak, na to navučeš, zarežeš i navučeš najlon kesu, baš kao kurton, na taj klip. I tako milijardu. Ti da se kontroli, da ih vetar ne raznosi, nego da se kontrolisano prašu, da izvuku ono gore iz prašnika, da bi stavljali na razne tučkove kukuruze. Tako
1: baš...
2: da si ti taj...
1: Mora svaki klip da se odradi.
2: Pa mislim, bilo bi dobro da bi imali što više.
1: Koliko si klipova odradi u životu?
2: Pa ja sam pre smješnih klipova se bavio tužnim klipovima kukuruza. Znači, tako da sam... Još sam kad se radio klipove, dok nije bilo internet.
1: Ne, dok još nije bilo, ono, ispostavljao klipove.
2: Vidi, ja sam se klipovima bavio pre YouTube-a.
1: Svaki ti čast. Svaki ti čast, jebate.
2: Da, kažem ti, ali moje nekako... Kad sam shvatio da će ja do kraja života biti levičar i socijalist, kada sam posle mesec dana rade dobio platu i izgubio ceo novčanik i lik mi ga sutra vratio i rekao, izvini, uzeo sam samo za bus do ne znam, Gradišta.
1: Jesi plakao?
2: Plakao sam kod dete, čovječe, znači, bukvalno ono.
1: Od sreće.
2: Lik mi je, pa, znači, lik koji ono znači 10 puta siromašniji od mene mi je vratio novčanik sa celom mojom platom. Kaže, izvini, samo sam uzeo bus do gradišta. Mater, ja sam ono, ne, nije mi bilo dobro. Tad sam u fazonu shvatio, bit ćeš crveni do kraja života.
3: Nego šta,
2: working class.
3: Ne, nego šta.
2: To je baš ono. Ove, a šta si ti radio juče, Mare?
3: Ništa, ja sam... gledao sam Goodbye Lenin ponovo, posle dugo vremena. Predivan film i da pogledam
2: što... To je kako se Daniel Brühl, taj glumac, on je super lik.
3: Ma sjajno.
2: Jeste gledao ti Educators film? Nisam. Nađi to. Dajne fete jare sind vorbei ili ti Educators na nemačkom.
3: Nisam.
2: To je super film.
3: A radiš jednom kao, nisam gledao 10 godina, vidiš više od 10 godina, Goodbye Lenin. Da. Kada je ga pogledam sad još jednom, jako je dobar film, po još ponovio. Znao sam da je dobar, ali kao neke stvari, znaš što sam primetio? Znaš ti je lična karta u DDR-u ista kao Jugoslovenska?
2: Mala knjižica.
3: Ista.
2: Znači, moguće, bukvalno, to bio neki ono istočni stan.
3: Matoj, znači, bukvalno, kad on vadi ličnu kartu i pokazuje, ti vidiš ono jebote naša lična karta stara.
2: Da, ona, da, da, da, da. Pa i grb je onako krugao, naš ličan je grb.
3: Sve, brat, izgleda kod DDR.
2: Sa onim njihovim, onim, dobri, dobri bio grb DDR.
3: Ma debi je, dobro.
2: Predstavljao je jedinstvo radnika, intelektualica i šljaka.
3: Tragikomično je sve.
2: I malo poljoprivrede. I malo poljoprivrede. Da, to je groteskno zemlje.
3: Groteskno, bre, potpuno. Groteskno, znači, ono, totalna kontrola države. Da. Na ono, i kao rezultat toga imaš ono Nemačku koja je, da, da, da, se zove, razvijena, i imaš drugu, ono koja je u kontroli potpuno retardiranog burazera.
2: Dobro mi je što ima, ne pratim na Facebooku neku stranicu koja se zove tipa In Defense of Communism. I onda tu kao, znaš, ide razne te neke. I onda je bilo kao, sad su malo poludili, pa je bilo kao, da današnji dan rođen je drug Erich Honecker, pa onda o njemu lepo, kao nepravedno, od strane imperialista, oklevetan. Sviš u komentarima likovi koji su
3: Gari,
2: malo, kret, likovi koji,
3: da,
2: se lože,
3: koji,
2: likovi koji se lože na Kubu. Ne. Su kao, e, jebi ga, ovo baš ne može.
3: Pa nećete preterivati.
2: This is indefensible. Kao, mi se ložimo na Kubu i na to sve, znaš, kao na ono, a kao baš istočna Nemačka, nije baš bilo, nije baš bilo komunije, znaš, kao malo je bilo
3: kako
2: više.
3: Kako su izgledali istočno nemačke marke?
2: E, ima da se vide, ovaj, imali su, Karl Marksa su imali nekom.
3: Imali su Marksa,
2: pa. Mislim da je 100 ili 1000 maraka bio Karl Marks. Mm. Ja sam čak i, mislim da imam negde kod kuće.
3: A ko je bio na onaj, ko je bio onaj sa kapom na 1000 maraka?
2: Tog ja nije, to je bio neki... U to je izgledao kao neki seljak, ono, kao neki Da Vinci kad bi radio
3: nije
2: u Zagrebu.
3: Nije seljak, nego je bio
2: zna, neki
3: renesansni. Neki vlastelin.
2: Ja sam, kažete, ja sam 1000 maraka uživo video, samo jednom i to lažne. Kad su mi
3: ja
2: opadili, oni su podvalili.
3: Ja sam jednom prave.
2: Nikad nisam video prave, ali smo imali kod kuće, to su zvali, to je bila zabacija.
3: Jednom smo imali prave.
2: Moj komšija je govorio kad je bilo kao 1000.
3: Ali 80-ih.
2: Je bila fora, kaže, kao 1000, ja pitam kod debil najem, pitam, dinara, kaže on, brada tih dinara, pošto je tegar je bio bradonjena.
3: Nije bio bradonja.
2: Ja mislim da je bilo brada, bio bradonja. Da je taj lik koji je na 1000 maraka da bio bradanja, pa zato govori 1000 bradatih dinara. Ali, kažem ti, ja sam ovaj, samo u jednom u životu video pravi 1000 maraka kad su mi privalili lažne. Mislim, da, pravih 1000 maraka. Uživo ću, kažem. Ali sam stvarno, kad su meni posle pokazali, to je bilo toliko jadno, kad su meni posle šefovi kladionice Atlantik pozvali, pa dobro čovječ, ovo čak nije dobar falsifikat, kako nisi provalio? Ja kažem, pa zato što nisam još čime da uporedimo.
3: Pa da, da, kad ne znaš, ono, sad ćemo da vidim kako izgleda da su 1000 dama.
2: 1000 dama, 1000 Deutschmarks. Neki bio, nisu gde su bilo
3: jeste, brada tu
2: bradanje,
3: pravo.
2: Bradanje, da.
3: Ja sam ga pomešao sa ovim, evo ga.
2: 1000 Deutschmark.
3: Evo ga, vidi ga.
2: Da, Bradonjev, odvrtan brizla, kao
3: da,
2: neki,
3: da,
2: ono...
3: Da.
2: Ko je taj bio? Ko je bio to jebote, ono? Ko je taj lik?
3: Čekaj da vidim da li mogu da pročitam, ne piše.
2: Tražim hiljadarku jebote, ono. A banknotes, čekaj, banknotes. Banknotes, viš što dobro, stara ova iz ove. A znaš, bio jedan redizajn za naših života. Ova Klara Šuman je redizajn, bila je starih 100 marka pre toga. Bez Klare Šuman. On je lepše, nakon što malo izgleda kao stare novčanice. Šiu,
3: kakav je ovih 1000 maraka, čoveče.
2: Tu je bio, na 1000 maraka je bio, čekaj, taj se zvao. E, na novih 1000 maraka su bili braće Grimm. To su starih 1000 maraka.
3: Pa teh tih.
2: Ali su jedan, oni su bili ovi, kako se zove, u optici, tih ovih, kako se zove, starih 1000 maraka.
3: Obraćeni.
2: To su braće Grimm, da. Ove, braće Grimm su bili, a ovaj je bio, sve ti kažem, doktor Johannes.
3: Da, ja sam 50-ku.
2: Sharing.
3: 50-ku sam, ne, 100-ku sam pomešao sa ovi.
2: Ovo je bilo deo, da nije taj lik, taj.
3: Ne, stara 100-ka.
2: Da, taj sa kapom.
3: Ko je to?
2: Taj, to ti kažem, to je,
3: Gauss. Gauss.
2: Ko, Sebastian Münster je to.
3: Aha.
2: Sebastian Münster je taj na 100 maraka starih.
0: Ovaj je od novčanice našeg detinjstva, bukvalno. Mm. Ovaj šta si radio juče, mlade, pričaj mi.
3: To gledao sam taj film, dobro. To je bilo jedan dobro, deo dana i tu sam video te zanimljivosti da je ova lična karta ista, onda
0: lična
3: sam
0: karta prazna je.
3: Lična karta prazna je. Čak sam u jednom trenutku kad je krenulo da se lomi vreme, uspeo malo i da otkuntam popodne. To je bilo, uglavnom sam bio bedno piskaralo.
0: Bedno piskaralo?
3: Da, i cepao stoni futbol sa Feđom, malo, sa Antonom. Da. Bilo je zanimljivo, čitutskao i tako, nisam se nešto isticao. Uglavnom bilo pisanje, prepodne pisanje.
0: Mene je očevodilo na skupo jelo.
3: O, šta si jeo?
0: U, skupo. Jeo sam kapreze, salatu i biftek, taljata biftek sa nekim, šta je bilo, nešto oko, baš skupo.
3: Da crvene unutra bio.
0: Ja sam tražio da mi ne bude crvene.
3: Jo, mora čeo. Well done, a tri ja ne mogu.
0: Ne mogu well done, ali dan. Znači, volim da ima liniju. Ne, znači, ali, kad je taljata, onda nije to. Mislim, taljata nikad ni ne ostane rare, ja bih ga.
3: Ne, ali brate, volim da ga ispek. Znam kao seljački. Ne, ja nisam ljubitelj crvenog krva.
0: Ne, ja te razumijem, ali ja kad je biftek, kad je onko džembus,
3: ne da bude prepečen, nego bude lepo pečen.
0: Ja volim da unutra ima samo po sredini crvenu liniju.
3: Ali ako bi birao, pre bi uzo prepečen, nego slabije pečen.
0: Da, odatak kreće brown, to su naši problemi. Ali kad drugi plaće, onda može kako hoćeš.
3: Ma da, kad neko drugi plaće, onda jedeš i skupo i voliš sve da probaš. Voliš da te dekantira,
0: da mi dekantiraju i to nabavio. Treba da pravim tamo u ćošku, onu moju letnju kujnu koju stvari kao neki moja ostava, pravim joj ovaj jedan zid.
3: Pa si išao da uzmeš te limove?
0: Uzeli smo ove šipke, a limovi će biti gotovi sutra, prek sutra. Biserku smo
3: a
0: uzeli.
3: A već si naručio, si naručio
0: pa da, limove? Da, naručio sam limove.
3: Nije, kako mi ćeš ih povezati?
0: Limovi su mnogo jeftiniji nego što se ja sećam.
3: Pa nisu baš.
0: Pa dve te table, koje mi pokrivaju cijel taj sum.
3: 5000.
0: Tri. Pa nije strašno.
3: Kako dve pokrivaju?
0: Dve pokrivaju.
3: Zato što imaš dva zida još.
0: Ne, nego moram dve da uklopim, jer ne postoji talka, ta površina koja treba da je 2,5, lupam, 2,15 sa 1,90.
3: Ali čekaj, ti staviš u ćošku zida, pa će ti...
0: Da, samo jedan ostav, u tomu mi u zidu. Treba samo ovu jednu stranu, da mi ne naliva kiša u kosilicu i ostalo.
3: Da ne nabije. Da ne nabije, da.
0: Tako da ću, kako se jedan sam skontakao, da ću gore, da ne bi sad budžio još gore, ću stavim oko, imam neko parče Leksana na hopu, ću napravim kao fake.
3: Ma naravno.
0: Svetlarnik, ono tako. Ma bit će.
3: Izgleda će ko Hogar strašnik.
0: Ma maturi, kad napravim, dolazi će ribe, ono. Da vide. Ko maturi, kako ti šupa je.
3: Kako si ovo šupa. Zvaće te šupa takur.
0: Zvaće me šupak takur. Digni regler plavi.
3: Daj, udri, brate, ajde.

kad se dogovorim sa nekim, ja kasnim uvek im navedem razlog neki što je to tako, neki ružan razlog izmišljam u trenutku, ne kažem ni pod razno da sam igrao menadžer i morao sam da čekam transfer, treba mi levi bek mlađi od 20, treba već da dođem, ja tek tada pođem, kraljevi duhla na selju, te alo.

0: Stereo Banana, pre toga Krankšvester, jedan divan ovako, balkanski rep.
1: Da, ba, jedan
0: balkanski
1: hit.
0: Rep, hit za hitom, hit za hitom se niže.
1: Za koji, u kojem nabraja...
0: Sram vas bilo što pušta ovako rano, ja sam djecu u drugu sobu morao preneti, zezam se naravno.
1: Naravno, ali ovo je zanimljivo.
0: Kaže, nadam se da ovo,
1: ja
0: zvanična, nadam se da ovo zvanična himna Vatrenih za svetsko prvenstvo 2026. Prelepa te prikladna, rekao bih. Pa onda
1: misli se na Krankšvester.
0: Zoli bije bitke za sutra, da li na Divlje Jagode ili Alenih Slamovića? Kaže, kako lična karta DDR je ličila našu staru vozačku. Na vozačku je ličila.
1: Na vozačku, da.
0: Na vozačku je lično, da.
1: Na vozačku.
0: Na permis do Condure.
1: Na veoma vozačku,
0: da. Permis do Condure, da. Kaže, ako je brate lik na 1000 maraka, onda nije Šešelj sigurno. Kaže, vi dobiješ dnevnice za sranje Crne Gore, anonimno dojaviš Crnogorcijem, uzmeš dnevnice, sačekaš da se vratiš u Srbiju, win-win, plus zabranu ulaska, dnevnice ostaju, ne mogu te šalju busom, zajebaše žvalavu braću. Nije, to nisu se oni sami prijavili.
1: Nemojte
0: da
1: brinite, to se ne dešava.
0: To je što viši stepen ovoj organizaciji koji njima ne dokuče.
1: Tako je. Steroidžije. Kako će se, hoće se napraviti ulica, koliko je, 97 učenika, 87.
0: Vratimo se taktilnim poslovima, odljudili smo se zbog telefona. Kakve sam se poslušne bede nagledala na njivi, nemaju zube ni penziju, a svako se truje da bude što brži i ponizniji. Da li ti izbio neka verzija prefinjenog kljakavog stanu iz Montevidea? premestio decu iz druge sobe u prvu da mogu da slušaju.
1: Eto, ima i ljudi koji hoće malo da ih nauči.
0: Brate, this is harsh
1: reality. Nema samo aplikacije u životu, moraš nešto da naučiš, brate.
0: Meni su Krankšvester možda praviš onako, kao kažem, skrnavi, ne u smislu, ja volim skrnavo, nego su mi onako malo, ali ova stvar mi je na mesec, zato što znam ko će nje da njišti. Ova stvar mi je dobra jer znam ko će nje da njišti.
1: Pa ne je bendiše ove, razumeš to je to.
0: Znam ko će da njišti nje, pa je zato volim. Znaš, kao srećna zemlja u kojoj bezobrazni rap act nije nacionalističko džubre. Znaš, oni su možda ovako skrndeži, ali znaš, bolje Krankšvester nego Beogradski sindikat.
1: Na, naravno da je bolje, jebote, nemaš da se meni.
0: Da, hoćemo li prijatelji druži brati u jednu kraću prošlost, pa onda da se vratimo u suru u sadašnjost?
1: Pa ja bi da odemo malo iz nekoliko razloga. Prvo, zato što kao istoričar u meni ne miruje i želi da sto pre sazna šta je bilo na današnji dan.
0: Istoričar u tebi ne miruje.
1: A druga stvar je zato što treba se pozabaviti i sa 87 učenika.
0: Yes.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Treba posle emisije idem da na kontrolu krpelja. Da
0: opa, vidim, gdje što ti dobro krpelj?
1: Pa da mi vide, ubodi da vide, pošto naravno da je zaražen svim mogućim što ima, osim i onaj, kako se zove,
0: i Lyme disease,
1: da,
0: sve je imao. Ujo, te znači, jebo si tranđu i rupu od oka, yes, ispred stanice pijan, bez kondoma.
1: Dok sam ispio krokodil drogu.
0: Ali su ti ga lepo, nije ti bljuno ništa unutra.
1: Pa to ćemo vidjeti, nije verovatno.
0: Zbogom svima, da. Ideš s krpeljima.
1: Pa nije, nego onda mora antibiotici, ali nije, već bi se stvorio krug. Ma ne, toliko nije vremena, ništa vidjelo se, da, vidjelo bi se. Uklonili su ga pre nego što je bljucno.
0: Neće on sam bljucati.
1: Znači, cugo
0: sebe.
1: Ispred,
0: on će,
1: bljucne, materi nazad.
0: On će da bljucne kada ga lošo, kada ga pogrešno uklonješ.
1: Ne, bljucne on nazad, bljucne on.
0: Pa mislim, teoretski može, ne, uglavnom to ne radi.
1: On je alkos koji cuga ispred prodavnice i onda malo povrati, ode iza sa strane povrati.
0: Pa kao...
1: Ako ga utiš na prvom pivu, neće ti povratiti u tebe.
0: Gomila, najveći problem je bio neadekvatno vađenje krpelja. Kada ga natraš da bljune to unutra što ima, znači to on to, onda ako ga dobro ukloniš, on ti ne bljucne ništa unutra. Onda samo se guvati u trenutku dok uzima. Uzima, a ništa ne daje. On ti je ljubavna sirotinja.
1: Jeste, ali on traži zelenu flašu.
0: To je isto.
1: Razumeš, kontrolnu. Svi su volili zelenu kontrolnu, ali je to najbolje pivo. Daj zelenu.
0: A mitska plava i providna? Sveći
1: to ne znam, to je izmišljeno.
0: Kao tipa, ti ne znaš, brate, kao svaka hiljadita, lupam, svaka stota je zelena, svaka hiljadita je, ne znam, ali kao svaka milionita je plava, to je najbolje pivo na svijetu.
1: Kako ono?
0: Ljudi debili ono.
1: Jebi, ljudi vole. Ljudi vole da su posebni i bolji od
0: ostalih.
1: 4. jul je 155. dan godine, do kraja godine ostalo još 210 dana. Dale?
0: Molim?
1: Where are you going for the most craziest mental illness?
0: Oh, mlade, repaks danas.
1: Tupla.

0: očekam raspus i neurenak onako kao gologuzi berač banana u ekvatorijalnoj Gvineji.
1: Da, barem si imaš bananu, ma, nek imam. Neko ubere tvoju.
0: Da, jeste. Nemam ni to.
1: E, i to ste ogulili.
0: Mi. A bil ti dopustio?
1: Oguliše me od sebe.
0: Dalje.
1: 1133. Nemački kralj Lothar II. Krunisan je za rimskog cara tokom pohoda na Rim, koji je preuzeo u Rim vrati prognanog papu Inocentija II. Čuveni Inocentija, to je kao Innocent, je li tako?
0: Pa, Inocentija, da. Papa nevinik.
1: Da, bezgrešnik.
0: Pata bevin, da, bezgrešnik.
1: 1745. Bitka kod Hohenfriedberga.
0: Hohenfriedberg, ne znaš.
1: Između pruske i austrijske vojske, deo rata za austrijsko nasljeđe, završen je naravno...
0: pobedom jačih, boljih i pametnijih.
1: A to su?
0: Pa, brate, Habsburzi.
1: Pa nije, Prusi su pobedili.
0: Prusi?
1: Kjeve ti uvijek, kad kažeš 1745. I Pruska s nekim ratom, znaš da je Pruska pobedila.
0: Kad njima krenulo naopako?
1: Pa nije im krenulo
0: nikako.
1: Nije njima nijedno krenulo napak,
0: oni su
1: se
0: ujedinili. Samo
1: ujedinili
0: u Nemačku.
1: U Nemačku je onim je krenulo napak kad su odločio iz ratu protiv Engleza.
0: Da.
1: Da vidimo gde je to. To je deo rata za
0: Austrian Sweetest.
1: Dobro. Onda da vidimo dalje. Francuski pronalazači, braća Etienne i Joseph Montgolfier. Prvi put su javno demonstrirali letenje baluna auksom punenim zagrenim vazduhauksom. Znači, balon napunjen vrelim vazduhom, kaže, sad će braća Montgolfier da kažu, napunit ćemo, kako su napravili balon, od kože, od čega?
0: Pa nešto su si šili, da.
1: Nije od kože, od tkanine.
0: Neč, bilo je tad već
1: od tkanine.
0: Ja mislim da to čak i neka bila... A nije bila svila, kontantno nije bila svila u Evropi sve zajedno ko za jedan balon.
1: Ma te nije bila.
0: A, da se jeste donosilo već tada, to je kraj 18. vijeka, mater.
1: Bilo je svile, mater i puta.
0: A svile za balon.
1: A svila na buba bila u Evropi, šta me jebeš? A
0: bila?
1: A kako nije bila?
0: Bila dovoljno svile za balon? Da se to tad
1: napravo.
0: Su pravi 20 godina onda jebate. Ja zamišljam da to Bog zna kako teško bilo.
1: Nije.
0: Koliko balon ima kad ga razmotriš ko fudbalski teren jebate.
1: Pa ne, treba da ga napraviš, ali nije taj balon bio tako velik, malo je manje. Oni su samo demonstrirali.
0: Mi, poleteli su oni njima ozbiljno.
1: 1783.
0: Da, poleteli, bili su popeli iznad Pariza na neku ozbiljnu.
1: Jesu, jesu.
0: I preživjeli da ispričaju.
1: I da, i vratili se nazad,
0: što su smanjili. Što je još važnije.
1: Da.
0: Dalje.
1: Jedno pitanje.
0: Jeste.
1: Kada bi skroz ugasio u balonu ovaj butan, onaj koji pravi topa vazduh.
0: I krenuo bi lagano na dole.
1: Ispustio bi se lagano, ne bi tresnuo. Znaš da mora da dode?
0: Mora
1: da dode tresno
0: bi
1: o zemlju.
0: Kada bi ugasio...
1: Zavisi od koji si visini.
0: Pa gledaj, kada bi ugasio skroz dotok vrelog vazduha i pustio ti, to bi se toliko razladilo i od samog idenja na dole da bi to na kraju tresnulo.
1: Tresnulo bi. Poginu. Ja bi izginuo.
0: Pa izginuo bi. Ali zato se balon spuštala ga. On ga stalno dodre pa pustio pada.
1: Pa pusti malo.
0: Pa onda tako tu sekvencu pada mu. Ublažava. U nekoliko da bi on na kraju...
1: Znaš, kad padneš s velike visine da sve zube izlomiš. Od udarca. To pilotima se dešava koji prežive pad aviona.
0: Ja
1: se da izgube sve zube.
0: Maturi, ja se sećam na odvratnje scene iz Bogatinstva kada je lik skočio sa zgrade na ovoj, kako se zove, sa 16. sprata na beton na noge. U kupaćim gaćima nekim.
1: I ti si to video?
0: Ja sam video bez prošlo tu da jedno, šta ja znam, 2 minuta posla.
1: Nema bude ko 1000 maraka.
0: Ne, ne, ne, ne, bilo. Ja sam imao tu nesreću da 3 puta u detinjstvu vidim skakača sa zgrade.
1: A, u pizdu materi.
0: Da, znači, horor. Žoržu u Kevu, onda ovaj, kako se zove, onda ovu, onda lika koji je namešta antenu i pao. To je najtužnije bilo. Savoj Kovačevića 9. Ne. Savoj Kovačevića, da, 9. Ne, porobit parna strana. Recimo 10 ili 8. Znači lik pao na livadu, ono sa 8. sprata, skrova. Lik nije teo. Ovo drugi dvoje. I treći je bio u Branimira Ćosića tamo kod ovaj, kako se zove, kod ograde od Betani. Taj što je skočio sa ovog 14. ili 16. sprata, to je horor. To je neki džanki.
1: Ja sam vidio čoveka koji skočio na zgradu.
0: I 3 puta sam kao klinac u prisustvu u tim horor scenama. Moj kvart je dosta dao dobrih
1: težina. Ja sam video jednog čoveka kako sa livade skače na zgradu.
0: Na zgradu,
1: to je u jedan kung fu film.
0: To je Homelander.
1: Mislim, nevjerovatno je. Mislim da je 16.000 komora Shaolina. Tamo, znači, samo se...
0: A ovo sam ti ispričao zbog toga...
1: To je zvuk kad čovjek leti na...
0: Od ovog što je... Ove što je tresnuo na ovaj, kako se zove, na, što skočio na
1: kako
0: noge.
1: Kako smo došli do toga, zbog pada balona.
0: Bili su rasuti zubi okolo. Zubi su bili rasuti.
1: Pa rasuti. Da, pod udorac.
0: Ispali, ono da se prosuo. Tako da je... Ovaj,
1: bio neki Zlatan?
0: Pa ja sam, ne ti kažem od toga, sam ne kupio bajs.
1: Ne, tad sam dobio 1000 maraka.
0: Tad sam kupio Fender, ali nije bio pravi. Nije bio pravi.
1: Užas, užas. Jo, tako je strašno, da.

0: 1831. Belgijski kongres proglasio je princa Leopolda iz dinastije Saks-Coburg
1: divnog čovjeka. Kog tačno Leopold drugog?
0: Za prvog monarha nezavisne Belgije. 1831. To je...
1: Nije taj najgori, Leopold drugi je najgori.
0: To je drugi.
1: Drugi je najgori, ovaj mu ja mislim ćale. Leopold drugi je najveći. To je diskutabilno, da li je u stvari on možda veći masovni ubica od Hitlera. Ono.
0: Ma, užas.
1: Po njegovim, ovaj, naređenjima su možda čak i više ljudi stradili.
0: A jeste,
1: katastrofa.
0: Je, strašno, belgijski Kongo, da, kakvo zlo. 1916. Kod Lavova u Prvom svjetskom ratu počela je Brusilovljeva ofanziva. Tako je, ruskog generala Brusilova, koja je značajno olakšala položaj saveznika na zapadnom frontu u Italiji. Ovaj, on je potukao trupe centralnih sira i zarobio, matori, znaš koliko je zarobio ovaj austrijski vojnik?
1: 200.000.
0: 400.000.
1: 400.000, cijelu vojsku. A to su ta velika zarobljanja. Znaš šta je to foreštu u tim?
0: U velikim zarobljavanjima. Daško Milinović u svojoj knjizi velika, velika zarobljavanja i šta posle njih?
1: To je jutro bilo vraški vruće.
0: Šta bi ti uraš?
1: Zarobljavanje je počelo u ranim jutrim
0: časovima. Ma treba to naraniti.
1: Pa to je pa kao...
0: Kako što naraniti? Ti prvo nemaš ubiti 400.000, ja nemaš ih ni naraniti.
1: Ali to su oni... Znaš
0: možeš ih naraniti. Znaš da oni imaju? Znaš da u Prvom svjetskom ratu... Da li znaš u Prvom svjetskom ratu, kad si zarobljen na nečijoj teritoriji, da dobiješ od njih platu?
1: Kako dobiješ platu?
0: Ne ideš, nemaš, nisi zarobljen u logoru.
1: Ne razumijem, kao ti zarobljen
0: si kao vojnik. Ostaneš kao zarobljen, dodele ti mesto, recimo u Rusiji gdje ćeš da budeš i dobiješ
1: to,
0: neko...
1: A to kao konvencija dobiješ, ili to bila praksa? Ono, tipa, to je bila, ne znaš šta drugo.
0: To je u Prvom svjetskom ratu bilo, sigurno.
1: Da, ne možeš ni porokati, ali fora to što u tom konkretnom zarobljavanju...
0: 400.000 ljudi.
1: To je, ja mislim, galicijski front. I onda pa, to je Ukrajina.
0: Pa da, to
1: i
0: je.
1: I onda oni su
0: ovaj sa Rusijom.
1: Pa mislim čak više zapadno, više ka Poljskoj. Ali je fora što tu bilo, znaš šta je to, zašto su njih tako? To su ljudi koji su bili nemotivisani, zato ljudi bili iz ovih krajeva, razumješ, to je gomila Slovena zapravo za ovaj.
0: Pa ni iz ovih krajeva. Da, jeste, sorry, iz Vojvodine. Uglavnom
1: gomila,
0: ali
1: gomila Slovena je
0: ali
1: tu.
0: Ali uglavnom Hrvati i Česi.
1: Česi, Vojvođani, mislim raznih ono.
0: A svi znamo i Česi su ljudi.
1: Pa i Česi su ljudi, Poljaci čak i onda mislim svašta je tu bilo, kažem, tu su Sloveni zarobili Slovene u plavim uniformama. I onda to bilo tako u fazonu, nisu ih doživljavali kao dušmane. Znaš, nisu to bili ono kao... Te trupe nisu bile baš motivisane.
0: Udari elitnim malim jedinicama po slavnim tačkama neprijatelja. Zato bi glavna snaga koristila rupe.
1: Pa tu je Tito bio zarobljen.
0: Tako je.
1: U tom.
0: I kroz...
1: U toj turi.
0: Da. Pa kažem ti, zbog toga u onoj knjizi o njemu priča da je ovaj... Da si ti živeo u nekom mestu u kom si dobijao, ako si valjda...
1: A jel te ti pa
0: niži oficir?
1: Al te pusti
0: ako si najniži oficir.
1: Ja si kao zarobljen, uzmem kao ako možeš kući idi. Al te mi nećemo.
0: Pa ne možeš da otići kući. Ne znam ko je. Ja
1: posle nekog vremena bude fuzon
0: Pa vratiš se posle nekog vremena.
1: Svi su se vratili. Vratiš se kao bolševik.
0: Vratiš se kao bolševik.
1: To je tako bilo.
0: Pa da, pa da.
1: Ovaj pa Tito je tako postao komunista, mislim, razumeš, kao tako što je bio zarobljen. Ovaj s tim što ga je tamo zatekla revolucija.
0: On je šok trups smislio. Znači, pa on je bukvalno prvi koji je izmislio da udarne grupe idu na koncert na jednu tačku i da se gađa tačno.
1: I da, tačno,
0: i da se gađa precizno martelijerijskom atom,
1: da se probije linija.
0: I da onda uđeš tu da, i da...
1: Ovaj, da ostale trupe
0: onda i onda ih... I on, ma nije li to kasnije i Blitzkrieg radio?
1: Pa, Blitzkrieg čak i malo drugčije. Blitzkrieg,
0: jeste, probije,
1: pa jeste,
0: brate,
1: suštini,
0: i onda okruži.
1: Da,
0: probije,
1: ali
0: pa
1: Blitzkrieg
0: okruži.
1: Ima manu.
0: Pa ima.
1: Ima falinku, Blitzkrieg zapravo nije, jeste, ja sam možda si da Blitzkrieg bio uspešan, to sa strateške strane.
0: Pa bio je uspešan u smislu, kako nije bio uspešan, bio je.
1: Pa, radio je, pazi, gde su ga oni primenili? Primenili su ga na, u Rusiji nije radio, razumeš, a radio je samo u zemljama koje su bile svakako vojno inferiornije, razumeš.
0: Pa nema
1: i onda bi tu, a?
0: Pa
1: ima veze,
0: je,
1: kako nema veze. Ako napadaš vojnu inferiorniju, napred ti ćeš manje više uvek pobediti. E sad, oni su sa tim dubokim prodorem u nemiriteljskoj teritoriju, okay, gde onda ti posle čekaš da ti dođe glavnina.
0: Pa znam, ali ti si u, to je riskantan potez velik, ti možeš i da nastradaš tu.
1: Pa zato se pitam da li to imalo smisla raditi, ili bi obično napredovanje uz manje žrtava.
0: Pa znam da je imalo smisla, jebate, bila je nova... taktika koja je prvo ratovanje tenkovima.
1: Ali od njega se odustalo mlađe, razumiješ? To je 1941. završeno s Blitzkriegom. Više nisu pokušavali ništa. Posle su se samo... Jer su imali taj problem sa supply problem, razumiješ? Ti gruneš duboko.
0: Da, imali su je duboko i
1: nije. Pazi, mis...
0: Ma znam, a to je jasno, imam taj problem. Ja grunem duboko i posle mi
1: fali... U Blitzkrieg.
0: Fali mi supply-a, jebi ga.
1: Fali mi supply-a. Iz jaja.
0: A ja viknem supplies!
1: Supplies!
0: Da.
1: Što imamo interesantno, recimo na današnji dan Beatlesi gostovali, prva turneja išli u Damsku. 27-dnevna world turneja, a tu je to onda svirao gospodin Jimmy Nicol umesto Ringo Starr. Na današnji dan Beatles izdali Sergeant, klub osnovnih srdaca narodnika pedera. 1967. Da, tu, pa, pazi ovaj koncert. Jimi Hendrix, Procol Harum, Danny Lane, Chiffons, Paul McCartney, George Harrison došli da ih vide, ovaj, i izveo je izveo Sergeant Peppers, jebote. Pazi kako to dobro što je ovaj, Jimi Hendrix izveo stvar koju je čuo pre nego što će izaći i onda je na svom koncertu cvirao kao, ono, kao odavanje pošesti.
0: Kako dobro, baš, jako baš premoćno.
1: Baš cool, da, baš cool, da, da. Baš cool. Ove, 69. 1000 ljudi potpisalo peticiju protiv toga da Mick Jagger glumi Neda Kellya u australijskom filmu.
0: Dobro je što su potpisali, zašto ne Mick Jagger jako loš glumac.
1: Uf, mater, gledam sam juče neki intervju s njima.
0: Koliko je Sting dobar glumac?
1: Dobar je, mater, kad kaže,
0: toliko je kaže, Mick Jagger
1: loš. After all is said and done, kao, ovaj, ja sam, kada nešto priča kao, ovaj ga priča kao, kao vi ste, kao, savladali, u potpunosti ste ovladali veštinom kao tog čoveka na bini, kao master your trade, sve, kaže, kao, da, kao, sve to zbog toga što sam ja rođeni, ono, kao, hvalisavac, egzibicionista, ekstrovert, kao, to ne možete biti, kao, bar ne na ovom nivou na kojem ja to radim, da niste ovako malo samonabeđen. Kaže, to sam mogu da vam kažem kad imam, tipa, od 90 godina. Ove, na današnji dan, čuveni koncert u Manchesteru, kada su mladi Howard Devoto i Pete Shelley doveli ove, Pistolse iz Londona da im, ove, kako se zove, otvirio koncert, na teškom DIY-u, to je ujedno bio i prvi koncert prilika da je oni svoj band Buzzcocks koji tad napravili promovišu pred nekim u odnosu na pred nikim ili ni pred kim.
0: Velika stvar.
1: Ali fora što na tom ovaj, Lesser Free Trade Hall u Manchesteru kad su došli Pistolsi, ovaj, u publici su bili Morrissey, Bernard Sumner, Peter Hook, Mark E. Smith, karte koštala jednu funtu i ljudi su ovaj, tali, bukvalno, neko je rekao da je svako ko je bio u toj publici napravio po jedan band.
0: Kad su vidjeli Evige i kad su ih naložili.
1: Na današnji dan, ovaj, kako se zove, Jam izdali single In The City. Mm-hmm. I
0: To je pesma koja je i tvoj band izvodio.
1: Jeste, izvodili smo i snimili smo čak na nekom splitu sa
0: Kruševljenima.
1: I mom izvodio telefon, tako. I mom izvodio telefon, je zgadila pesma. Interesantno da je Jam bio prvi ovaj, uspešni single za Jam, koji je bio tek na 40. ovaj, kako se zove, mesto, da bi kasnije sve do od 77. do 82. imali 18. Svi singlove koje su izdali su bili ovaj, na top listi u top 20, a mislim da ih je pet bilo čak i na prvom mestu.
0: Maturi, Paul Weller, kakav je frajer.
1: On je bogotac.
0: Mamu.
1: Poslednji im je bio, ja mislim, frajer, Town Cold Melis, 82.
0: Sad sa tom sedom kosom, slamnatom.
1: Dalje, mršav, koji je glavno. Lep, modovska. Mršav, on je taj modovski model, razumeš, taj ono, small face, tanke noge, ono, da mu ono delo dobro stoji, onako tanka kravata i sve živo.
0: Svako delo mu dobro
1: baš
0: stoji.
1: Baš je ono mod icon, jebote.
0: Da, mod, jako veliko.
1: Njega zavu The Mod Father.
0: Kakav je.
1: Što je potpuno tačno. 84. Springsteen, danas je izdao album Born in the USA.
0: Born in the USA,
1: pa su Police isto izdali svaki lebac koji uzimaš na današnji dan. Elton John dobio 85. na sudu svog prvog ovog record label i ovog, držimo što mu nije, Dick James se zove gospodin koji mi nije platio royalty za prvih nekoliko albuma, što ga je znatno ovaj, obogatilo. James? 1990. na današnji dan pogino Steve Bators.
0: Aj, 90. nam otišao.
1: I to je jako tužno. Da, udario ga taksi u rikverc.
0: Taksi ili neki...
1: Taksi, piše after being a hit by a taxi going in reverse in Paris.
0: Da, u lupu, on bio na biciklu, jel?
1: Da, on je ovaj, budala što je, ovaj, njega su odveli u...
0: Da,
1: ovaj,
0: bolnicu.
1: On je umro od potresa mozga u snu, ono kad nisu ga budili, kad treba da me budidu. Njega nije bio, od unutrašnjeg krvarenja jako konkašena, nije se probudio
0: više. Nije se više probudio.
1: To je ono kad imaš to, pa te moraju buditi da vidi se dobro, ti gledaju malo zenke i tako to. Ove, šta smo još imali na danas? Baš je puno ovih događaja u muzici na današnji dan interesantnih.
0: Kako ne?
1: Pa onda uhapsilo Kurta Cobaina 93. kad ga žena prijavila za domestic abuse. Privelo ga.
0: Stvarno?
1: Privelo ga da, stvarno mislim, dvoje narkomana se tukli, to ne bih baš nazvao. Da, ne bih, kako da kažem, tako blanko rekao da je bio običan porič, mislim da se to dvoje narkomana tuklo. Ove, pošto su oboje cvećke, onako baš. A i ona izlako da možda prebije njega, ne on nju.
0: Pa da.
1: Da budemo skoro spušteni. Da vidimo šta imamo, recimo... jebote, na današnji dan je pronađeno telo Jeffa Buckleya, koji je otišao da pliva u Wolf River. Ove, čovjek je iz njega ostao jedan album koji sve cure vole. ovaj, bio lep. Pred njim je bilo... Po Jeff Buckley, pred njim je bilo ono karijera.
0: A što je umro? Ovaj,
1: on je se udavio, da, udavio se. Otišao da pliva u Wolf River Harbor i... ovaj, bio je nešto, ne mislim, ne znam. Mislim, bio je bio rano narodnik ko budale, jer je ušao u vodu i pevao hola, dalo ovo Cepelin, posle ga više niko nije vidio.
0: Spucala ga srčka, verovatno.
1: Pa onda samo da, ili su jednostavno udavio, jer je narađen otišao da, da, da vapli. Ne znam da li imaš nešto interesantno, mislim da bi ovo bilo sasvim dosta, a sada ću, umr Steve Priest iz benda Sweet. Sada ću da vas obradujem sa, sad ću da kažem tačno čime, verovali ili ne, slušamo... Instant Kavurma, to je omiljeni band mlađe. Neko je stavio na listu Instant Karma, crvena kiša.
0: Ja me zezeš?
1: Ne zezam. Ajde. Ne pričam.

0: Let the voice of reason shine, pevao je Lemmy.
1: Lemmy peva lepo.
0: To je posvećeno svim čekačima ispred hrama. Let the voice of reason shine, God was never on your side.
1: Jebi ga.
0: Kad
1: su ljudi, da svet slušao Lemija, bi bilo bolje
0: mesto. Da je svet slušao Lemija, da bi kraj bio. Sada bi svi guzili pijeni.
1: Nego šta?
0: I cepali poker,
1: i
0: cepali poker aparate.
1: Guzili poker aparate.
0: Guzili poker aparate, da,
1: Svašta bi radili da su poslušali Lemija.
0: Kad smo kod guzidbe, kaže, evo, slušajte pesmicu. Zašto država to radi? Zemlju vadi na livadi zgradu gradi, zgradu gradi da se u njoj kriju mladi, umjesto da su na livadi ljudi mladi, na livadi da se spoje, negde dvoje, negde troje, da poležu ljudi mladi, levo desno po livadi, da se važan posao radi, gore dole na livadi niko ne vadi. Kakav on u dečiji pesniku je skrenuo u alkoholu.
1: Nije o dečiji pesniku, ovo je umetnost, mislim. Oh, ali koliko te nervira to kad se ponavlja ista reč.
0: Da, što bre to.
1: Znači, to je ono, baš ludilo.
0: A, ladno si rekao repaks, da repaks, kako mi je, da bit će repaks danas, kako nervira.
1: Nervira, jako nemoj to izgovarati.
0: Zato što je repaks, repaks je kad nema puno para.
1: Nervira me to. Dingeri su kad ima puno.
0: Dingeri su, rep, da, danas repaks, tako da molim vas ovaj tamo, vidite što baš turite da, da sledeći put bude bolje. Sada bi vam okačio požar pakistanske ambasade da me niste banovali. Ko vas je nije? Ko te banovo? Neko te banovo. E, vidiš, verovatno si zaslužio. Ili je greška.
1: Možda si greškom banovan. Recimo ja često banujem greškom.
0: Da, mlađa, znači što mlađa sve radi greškom. Postavlja admine, banuje. Oj, kako se zove, kači greškom slike
1: pa
0: svoje.
1: Pa ne postavljam samo admine, postavljam i pravoslavne i nisu samo muslimani,
0: i
1: samo
0: admina,
1: admine.
0: I admina i Milana,
1: i, admina, i, Milana i Hrvoja. Svi su postavljeni.
0: Svi.
1: Nije samo mlađe, admine.
0: Kome je danas sve rođendan, pitaju se mnogi ljudi, da vidimo. Kome ćemo danas sve čestitati? Kakvim divnim ljudima ćemo se... Šta je danas je treći?
1: Četvrti, brate, šta je s tobom?
0: Četvrti jun.
1: Stalno
0: mašiš.
1: Kakav
0: dan ničega. Četvrti jun se nikad ništa nije desilo.
1: E, to ti misliš. A Karl Mannheim, Mannerheim, čuveni finski.
0: Mannerheimova linija.
1: Tako je, čuveni finski vojni vođa i državnik. Yes. Čovjek koji je napravio, izvuko prvi liniju. Prvi izvuko lajnu i pošmarkao.
0: A
1: stvarno,
0: krenjem, četvrtog juna baš svašta bilo u istoriji pop muzike, barem.
1: Da. Finski maršal i državnik, da mu iš facu. Pa onda,
0: video sam u facu jer sam gledač ovoga Indijana i dela.
1: Pa španski futbaler Kazanova. Ali Antonio Puchades Kazanova.
0: Kazanova sam ja.
1: Kaže da
0: Kazanova, Kazanova broj 2.
1: Mnogo je muvao na fudbal,
0: da,
1: na terenu.
0: Za njega je Carlos Bleffinger napisao Kazanova sam ja, Kazanova broj 2.
1: Pa onda Kit David, američki glumac i producent, pa onda Miloš Đelmaš,
0: ima velikog, futbaler. Ima velikog Davida. 1937. Freddy Fender.
1: Pa onda Izabela Skorupko.
0: Au, Skorupko je dobra. Au, ali dobra. Koja godina?
1: Poljska, švedska glumiča.
0: Ono je nešto, ono je oko 60 neko.
1: Pa lepa je.
0: Koje godište?
1: Tako nešto, sad ćemo da...
0: Skoro, ona je bila u ovome... Ona je bila u jednom bondu.
1: 70.
0: Sa 70. Ona je bila u nekom bondu sa Brosnanom.
1: Dosta Skorupka se prosulo na,
0: o,
1: na njene slike.
0: Skorupalo se, da, što bi se reklo. Da. Na današnji dan rođena Michelle Gilliam iz Mamas and Papas, 44. Pa je tvoj omiljeni Average White Band. To je škotski funk band.
1: Koji to?
0: Average White Band. Na današnji dan rođen je, recimo, daj neki ove, kako se zove, neko
1: daj nešto muzičko.
0: Neko za koga smo čuli.
1: A za koga si rekao? E, za Fendera si rekao, Leo Fender.
0: A ne, taj nije Leo Fender, nego Freddy Fender. To je više ovako, kako bih rekao, Sigismund.
1: U kom filmu, pono, moje pitanje je nešto zaboraviš uvijek. Ajde, u kom filmu se negativac zove Fender? Svaki put, jednom godišnje te to pitam, bio uvijek zaboraviš. Da.
0: Zaboravio sam.
1: Opet si
0: zaboravio. Negativac se zove Fender.
1: B-movie bio jako popularan na VHS-u. Iznajmljivalo se dosta.
0: Hladan kao kamen. Da. Zaboravim svaki godin. Ali pomoć.
1: Već početak 90-ih. Baš početak. 91-a recimo ili 90-a, 92-a. Van Damme.
0: Fender Van Damme. Tu bi mogo biti...
1: Crnac sa sočevima na očima.
0: Bloodsport. Ne, nije, tu je.
1: Zaboravio si taj film. Najbolje svega što je taj film toliko jadan da si ga zaboravio. A bio je strašno popularan, iznemljivao se. I nikad, jednom ga iznemiš i nikad više, jer je film teško govno. Čak se nini presnimava.
0: Fender se zove.
1: Pitam te jednom godišnji.
0: Stvarno i ovog zaboravim.
1: Ti ju kažeš, wow, da, ko bi rekao i opet ti se obrazi.
0: Van Damme, VHS da. Film, sa vrtim bod, nije Osveta blizanaca, nije Teška meta.
1: Nije. Ovo je baš mešaš. Ovo je recimo 90.
0: 90-a.
1: Pre vremenskog policajca, pre njegove...
0: Pre Maleta, pre Maleta.
1: Pre njegove...
0: Kratka
1: kosa još uvek.
0: Pa tu ima jebati kickbokser i Bloodsport nije. Tu je ovaj, kako se zove, kako još
1: biti? Gledaj, možda će neko poslati poruku.
0: Neću, hoću se setim.
1: Ma des, neću se setiti, nema šanse.
0: Koji biš mogu biti?
1: Znaš, ko, pa znam, obrisao si, taj film je mega jadan. Shvataš, a bio je jako popularan.
0: Karate Tiger. Nije.
1: Ne, to Karate Tiger, to početak
0: da,
1: njegove.
0: Da, to je gej karate.
1: Ne, ovdje je već popularan. Ovdje je kao uloženo u film.
0: Uloženo u film.
1: Da, postapokaliptični je kao.
0: A, Cyborg.
1: Cyborg.
0: Cyborg.
1: Da, zaboravim koliko jadan.
0: Postapokalipsa, majka.
1: Da. Ali da, to jeste, ali to je još uvijek on kratka kosta.
0: Jeste.
1: To je 90-a, recimo, koja ili 89-a. Van Damme, Cyborg, sad ću da te nađem.
0: Ja mislim da je to 90-a, 91-a, tako nešto da. Cyborg, možda je ranije u pičku. Je li to B-movie? Da li je to B-movie? Čekaj da vidim, moram sad, Van Damme.
1: Evo godinu iz 89.
0: Da, Cyborg 89.
1: Da.
0: Je li to za koga to je? Čekaj, Cyborg, sad ću kažem koji je to studio bio. Da, amatori budžet 500.000.
1: Ha, šta će da bude?
0: Production Canon Group.
1: A kako su?
0: Moram napriti majice.
1: Mator ima Cyborg 2 i Cyborg 3.
0: Kako nema, jebote. Samo ću ti reći, taj film je, pazi, on je koštao, budžet je bio manji od $500,000, a zaradio 10 miliona. Mator je 20-ostruko. A to je čuveni Albert Pion. Voliš Alberta Pion?
1: Vincent Klein as Fender Tremolo.
0: Fender Tremolo.
1: Tako mu je,
0: pa da. Pa
1: je
0: fora, jebote.
1: Pa fora je, kvaka, je ga, naravno.
0: Boris Pužić kvaka. Nego, Albert, moj omiljeni Albert Pion, reditelj. Voliš Alberta Piona?
1: Matori, pazi kako su oni igrali. Jel ti znaš kako se zove Jean-Claude Van Damme? Gibson, Rickenbacker.
0: To je cijela zemancija. Sve su kao gitare. Što dobro, Gibson, Rickenbacker.
1: Pa da, Alex Daniels je Marshall Strat.
0: Koliko je to dobra fora.
1: Kako se toga ne sećam.
0: Kako se toga ne sećaš.
1: Ne, se smatra, jako sam ga davno gledao. Materi,
0: pogledaj koliko je Albert Pion imao filmova. Jebote, još ih ono. Zadnji moj Interstellar Civil War iz 2017. A prvi moj Sword and the Sorcerer.
1: Dobro, to je dobar bio. Sword možda nije dobar, ali ja sam ga volao.
0: Albert Pion, jebote, kakva ekipa glumi. Materi, treba sa festival B-movie. Kickboxer 2 je radio. Da, on je radio Kapitan Amerika koji je sniman u Rovinju.
1: Da,
0: ali tu sam ga ja primetio.
1: Volao sam ja kao.
0: Da, Kapitan Amerika snima u Rovinju. Ja jedan film kao producent, ko tu sve glumi, majko mila. Albert Pion, čuveni. 21st Century Film Corporation, Marvel Entertainment Group i Jadran Film. Ej, nekad je bilo, nekad je postojalo, there was a moment in time kada je bilo Marvel Entertainment Group i Jadran Film na istom poslu.
1: Da, ozbiljna zemlja.
0: Taj film košta $3 miliona, jebote, ono. A kao omiljeni filmovi naših, ovih, kako se zove, naši omiljeni filmi kad su bili klinci kojima ima kao naš, bio taj on Transylvania 6-5000.
1: Da, taj bi jako popularan.
0: Taj sam obožavao.
1: Tu
0: Ned Beatty glumi u tom filmu, on je najpoznatiji, verovatno.
1: Preminuća, napuniš mi godinama pluća, 1039 Konrad II, Wilhelm II Nemački, 1941. George Lukač, 1971.
0: Kaže se George Lucas.
1: George Lucas i Ljubiša Rajić, 2012. Profesor skandinavskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, velika faca.
0: 54. rođen Mikey Dredd, čuveni Dredd at the Controls. Boga mi, taj je radio, on je bio...
1: On je
0: singer, producer, pa u regiju, sve je tu jako velik, radio sa ovim, kako se zove, sa Liam Scratch Perry-em, pa radio posle i sa ovim, kako se zove, sa Izim Stradlinom, mu je producirao na njegov solo album Što ti voliš. Pa, na primjer,
1: volim sve njegov
0: današnji, album.
1: Svaki Izijev album je dobar. Čovjek jednostavno, poslušajte, otvorite lepo Izij, bilo koji solo album pustite, vidite, čovjek zna da napravi pjesmu, pa to je.
0: 62. Steve Grimes is the farm, all together now.
1: Bruce Dern je rođena današnji
0: Bruce
1: dan.
0: Dern. I to bi bilo sve od mojih rođena. Ko nas je napustio?
1: To sam ti rekao, ovo što sam sve nabrao.
0: A to su bili humreli.
1: A ti mi sad pusti malo,
0: evo ti malo
1: muzike.
0: Daj neke muzikarine.
1: Paj sad.
0: Ajde. Paj sad.

0: 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program.
1: Uvijek sam mislio da ova stvar od Genesis koju je napisao Phil Collins komerčno može da bude pesma od Dead Kennedys za drugom muzikom. Tekst je skroz kod ga pisao Joel Biafra.
2: Da, da, da.
1: To je baš
2: da.
1: Ono jedna onako od jačih tih anti-TV preacher. Ono, da, da, da. Kad pogledaš ceo tekst je kao da ga je Biafra pisao.
2: Sjećam se da jedan ovaj moj drugar koji je pentakostalac prvo jako volao tu pesmu, onda kad je shvatio, kad mu neko objasnio da to nije
1: da to
2: taj
1: anti,
2: tekst.
1: Da, da, da, da, da, da. Onda. A zato i tako, zato mi imam i taj ono naš, bukvalno kao Biafre mogu komentno da napiše, samo da je da neka, da su neke gitare nervozne, mogle skroz da bude stvar od Dead Kennedys. Ali ove, i ovo mi je recimo, kada sam čuo, pre par godina ta pesma imala svoj ono ponovni život, jer su je Ghost na onom svom jednom EP-u obradili, u meni brate original bolje da budemo.
2: A bolje.
1: Mada je spot od Ghosta do jaja. Da. Taj preacher koji ono šmrče koksi jebe dečake. Ono,
2: da, da, to smo zajedno gledali.
1: Da, odličan spot je onom nekom kao Lamborghiniju, koji je ne znam kako, to baš je spot je do jaja, ali mi je...
2: Lamborghiniju i svira Gibsona.
1: Gibsona svira u Lamborghiniju, ali mi je realno kao potpuno nepotrebno, jer je ovo samo po sebi super pesma.
2: Jest, jest.
1: Super verzija, već nema šta se popravlja. Ove, a pre toga smo slušali ovoga
2: Ima niz bespotrebnih obrada, ali ima, ja bih ga, ono, You Have Ghost, koja je dobro odradio.
1: Znaš, kada ovako, meni je taj ghost toliko držao godinu da bi jedan samo presekla mi se interesovanje za to sa onim albumom kako se zvao?
2: Pa preseko se što je postala konfekcija. To je suština.
1: Kad su postali kao neki ono Arctic Monkeys sa ono...
2: Konfekcija, da, Daško, a i nemoj zaboraviti, tržište zahtevalo od njega da izdaje nove stvari,
1: da.
2: A jednostavno, pa ne možeš ti postići.
1: Ali kontent da je sad popularni, boli ga kurac, ga ja više ne slušam, kad ga slušaju milioni drugih.
2: Pa i to što kažeš, znači on ima, da.
1: Ali kao Ghost,
2: ne živi se od kultnosti.
1: Sećam se tačno gde sam bio kad sam prvi put čuo Ghost. Prvi put sam čuo Ghost prvog dana našeg rada na B92. I to sam čuo i You Have Ghost.
2: Pa
1: to je bilo kao jebote šta je ovo, koliko je dobro, kao to je metal, kao nivo da mi se sviđa metal band, znaš kao.
2: Da.
1: I onda naravno shvatim jake konekcije sa punkom i onda
2: pa
1: vidim,
2: dobro,
1: i onda vidim da to
2: je,
1: može. Ono,
2: yes,
1: ali onda sam se ludački ložio narednih 5 godina da bi onda izašao onaj album koji se zvao onaj deo, onaj Call Me Little Sunshine, i bože, kakvo sranje.
2: Pa dobro, ali
1: i
2: oni...
1: zauvek mi je ono...
2: Pa dobro, ali sad, onaj Hammer, kako se zove stvar, taj je dobro.
1: Ne, Square Hammer, to je se pop stari pio.
2: Square Hammer, to je odlično.
1: To su savršeni. I sledeći album, Freak Alley, je super, posle toga ide bukvalno nosedive na beton, ono, kao da me apsolutno više ne zanimaju. Ono.
2: Da.
1: Ove, ali moguće da mi se vrati, da mi se ponovo umile, kao recimo Dropkick Murphys, koje sam obožavao, preseko, nisu me zanimali, i sad me opet od prošle godine užasno zanimaju, jer su ono se nekako vratili ono korenje.
2: And now they back to their roots.
1: Tako je, ko zna, možda opet otkriju.
2: Pa može biti.
1: Bring back real Satan into your music.
2: Pa ja mislim samo da je problem kada te dohvati industrija da moraš da održiš...
1: To je jasno, meni je drago.
2: Godišnje izdavanje albuma jebi ga možda nisi u tom trenutku raspoložen.
1: I turneje sve komercijalnije, veće i ono
2: uđe. Pa ne možeš turneji praviti pesme. Treba dokolice. Za dobru pesmu je potrebno dokolice.
1: Ja to sve što kažem, kao naš...
2: Za dobru pesmu potrebno
1: je
2: dokolice.
1: I za Dropkick, i za Ghost. Ja sam apsolutno, meni je drago zbog njih. Ja ne mislim to loše, ne pljujem ih. Znači, ono što mene to više ne zanima. Kao tamo, takva muzika me ne zanima.
2: Da.
1: I rado ću ono kao, znaš, ne znam bi otišao u Beograd na Ghost, ono. Ako će od 25 pesama naš 12 biti sa poslednja dva albuma.
2: Ako će svirati ispred Maidena, otići ću.
1: Pa ja sam bio.
2: A si otišao s Maidena?
1: Ja bi otišao, ti da vidiš te poglede.
2: Pa naravno. Da bi bilo pravde, neko bi te tamo ubio od metalaca. Došao na goste i otišao.
1: Nas dvoje odlazimo s Maidena.
2: Iz poštovanja, brate.
1: Nas dvoje odlazimo s Maidena i ono... 10.000 metalaca te gleda kao smrdljivi sir.
2: Tako
1: je. Šta s vama nije u redu? Kajmo gotovo, kokrećemo se, idemo i kao, ovi su došli na predgrupu, šta s vama nije u redu?
2: Dobro pitanje. Ja se pitam, evo, ne mogu dođem sebi već godinama, nije mi jasno to, šta s tobom nije u redu, ali ja bih
1: yes. Nešto sam mudro još.
2: U narednom satu idemo duboko u 87 učenika koji su u predsezoni krenuli na more, jer su jedva skupili za igalo avionom, štedeli godinama, pušili krđu,
1: jeli koske i kačamak,
2: izvlačili lajne. I šta su šteli da odu, jedno ne more da bi ih milogorci zli vratili nazad.
1: Da bi zli milogorci...
2: Da im oni štedili da kupe opremu za...
1: Mađo, ja sam juče...
2: Za jedan transparent veliki štedili da kupe. A što mi najbolje... Brodski... Imali su neki... neke za komunikaciju brodom nešto.
1: A, to se zove pomorski radio.
2: Šta je pomorski radio?
1: A to je specijalna radio stanica koja, ne znam, vata neke ono.
2: Ja kad bi imao radio stanicu na moru, moja bi se zvala pomorski radio.
1: Pomorski radio.
2: Pošto dobro ime za
1: ne, ima, to je specijalni kao CB, taj band, CB band, koji hvata, zato što valja signal na moru, je neki, to je neka frekvencija.
2: A šta hvata Oliver Dragojević?
1: A ne, nego frekvencijama na kojoj radio, tako je.
2: Nisu oni otvorili
1: morsku radio stanicu.
2: Znaš mene, ja glup.
1: Nego uređaj za komunikaciju koji se koristi na otvorenom moru.
2: A, znači, jedva skupili pare za uređaj za komunikaciju na otvorenom moru. Za jednu veliku, 300 metara veliki, ono, Srbija pobeđuje. Jedva skupili za uske pantalone da im se jaja ocrtavaju koje nemaju i da im se vide tetovaže. Jadni stali jedva u jedan mali avion za 87 učenika i svi vraćeni u istom danu.
1: Tako je. Pročitamo malo ove poruka, pa onda slušamo muziku, pa se onda vratimo. Ja sam spremio i muzičku podlogu za tužnu priču.
2: Jesi spremio ono za čika? Ili jesi? Bravo, ajde.
1: Cyborg, ja gledao bioskop u Senti, majku mu njegovu. Kao klinac sam shvatio da je govno film. Pa
2: govno film, brate, nisam te dva puta ga gledam. Onda ti je jasno.
1: Kaže, Iza Bela Skorupko Sabrkova. Mom drugu Peletu je 51. rođen.
2: Da, pozdrav za Peleta.
1: Zamenio arterije pre dve nedelje, sad je opet rock and roll.
2: Bravo.
1: Pa onda kaže ovako, duže, ali volećete. Duže, ali volećete. Mamina drugarica, kao Blanku čitam. Da. Mamina drugarica, jedna gospođetina je odrasla u Pirotu. U komšiluku imala tri romske porodice s kojima se dobro slagali. Jednog dana videla komšiju Roma kako hramlje, pitala je šta mu je i dala mu neku kremu da mu pomogne. Sutradno vidi komšiju dok je sedela u dvorištu sa ocem, bratom i mužem koji nije iz tog kraja i pita ga kako je, pošto je bolje hodao. On će na sav glas pred svima, komšike, pičku da ti izvedem. Brat i otac su znali da to njegov znak zahvalnosti. Nisu se naljutili. Muž je bilo malo neprijatno, no ništa nije prokomentarisao kad su već iskulirali otac i brat.
2: Jebi ga kad je ono pomogla krema. Pa da.
1: To je meni kad sam ja kupio moje odelo, kako se zove, za moje Italo disco veče. Mm-hmm. Pa sam došao, kupio, tražio, ljubiče se našao pantalone, tražim gornji deo i nađem konačno u nekoj buđavoj vodi i kao idem kući da ga sušim. Da, znači, koliko sam smrdeo na buđi, majko mila. Ali ja kažem, koliko ovo delo, kaže ona, 800 dinara. Ja kažem, jel može 1000 i daje mi 1000? Kaže ona, da Bog da prca u njemu. I nisam.
2: Nema veze, ali jebi ga, nije radila kletva.
1: Ali kako je dobro.
2: Ali pozitivna kletva.
1: Kako je dobro, kao kad sam može 1000, onda kao gleda. Kao
2: da Bog da
1: kao nema kusura, znaš. Pa onda čekaj samo, kaže, znam da debeli ne stigneš sve da pročitaš, ali reći mlađe da izgoogla Rosie May Harper. Mm-hmm. Rosie May Harper. Mm-hmm. Spominjali ste da neće biti prošle za sledeće sezone, neće biti neka nova rubrika? Ne.
2: Biće nova rubrika Tišina.
1: Da.
2: Vajagina rubrika.
1: Kaže, oni su se sami prijavili, Rosie May, kao mesec maj na engleskom i Harper. Oni se sami prijavili, uzeli dnevnici, zajebali pizza usto braću. Ni dana u crnogorskom zatvoru zabranjen ulaz, ne može ih slati busom, pobedjeli. To mi sad njim učitavamo mudrosti koje oni nemaju. Ali, mladine, ako mi podineš regler plavi, kao čuperak u tvojoj glavi, pustiću ti Zlada. Zlada, njegova druga pesma.
2: Zlad, može.
1: Kada je izbačen s Eurovizije zbog dopinga, odao se satanizmu i snimio je I Am The Antipope. Inside they sat, these cardinals of doom. Their vote was unanimous. The horror instantaneous. Observe, smoke from chimney, not white, but red. They say it was the day that God bled. Nuns wept, holy men cursed, as they looked up onto the balcony and saw Beelzebub, the first! I am the Antipope. I am the Antipope. Like a lion kills an antelope. Like a hammer hits a cantaloupe. I am the Antipope. Antipope. 2,000 years ago, Jesus said to his traveling show, no need for push, no need for jostle. Peter, you is my number one apostle. Your name is mean rock. On you I build church. No longer for successor I have need for to search. But by Judas this words was overheard, and with mighty Satan he soon conferred. Oh, prince of darkness, be not in hesitation. The head of God's church needs decapitation. I am the Antipope. I am the Antipope. Like a lion kills an antelope.
3: like a hammer hits a cantaloupe.

0: Šta je bre dale, ono, ćemo ti i ja uletati u program 9.14.
1: Kako nećemo, brat moj.
0: Jesi spreman za let?
1: Dopusti mi da ti utužim, ja sam juče Mladene proveo sat vremena gledajući režimske medije na ovu temu, odnosno Informer.
0: Ne, smrdili, animatori,
1: za vas koji ste juče bili u buretu na dnu jezera, poklopljeni kamenom.
0: Gde se Vučić sprema, ide na summit?
1: Vučić ide na summit neke zapadnog Balkana, kako se to već zove, neke Evropska unija, Balkan, bla, bla, koji se država u Crnoj Gori. Ali on, ali znaš, on kao nije tamo, on sad mora da ide tamo, pošto njegova zemlja bulja i nevažna i jadna, on sad ide tamo u zemlju koja više napreduje, ali ga jebe to što mora da ide tamo, znaš, kod zemlje koju smatra ono svojim prćijom.
0: Mora da ići na rođendan deteta od bivše žene koja je našla boljeg frajera. Mora da možemo da ide, tako da kažemo.
1: Pa mislim, ne, otiš, više,
0: a on
1: više,
0: ide na rođendan deteta, ali dete živi tamo, ali on...
1: A mora da ide kod lika koga je maltretirao cijelu školu, koji je sad ono možda... Koga mu zavisi toga da će imati posil, neće,
0: da,
1: znaš. E, tako
0: da,
1: ide.
0: Da,
1: i sad ide tamo, ovaj, ide tamo, ali on je rekao, neću da me dočeka niko od kao državno. Ti ćeš da biraš kako će, kako, ti ćeš da biraš pod kojim ćeš doći nekom u goste. Beži biru pizdu materiju nakazu. I onda ono kao, ali onda mu ovaj, ali najsmešnije juče. I onda on, on pazi,
0: izvadio je, pišu na panji,
1: meni,
0: sečka.
1: Meni je tu sad
0: sečka, nešto. Sečka.
1: Znači, ja znam da on, on ima te svoje, ne mogu, ne, nijem baš sad neki kao naš genije koji ne pravi greške, ali ovo juče meni previše. To, meni je to sve sa ovim avionom previše lako i previše, znaš, kao previše mi

0: autobusom, ali to je
1: ja
0: to.
1: Ja znam da su njega, ja sam prilično siguran
0: mogu
1: da
0: ti njega, kažem zašto kaš... to. To su isti ljudi koji su ovo sve odradili kad je bilo prvenstvo košar.
1: Sve to meni jasno. Ne
0: znači,
1: biti, ali
0: kad su,
1: tako,
0: gde je bilo u Litvaniji?
1: Tako se,
0: Letoni,
1: tako se pokazati namerno na međunarodnoj sceni je meni kontraproduktivno. Osim, ako ti nije želja da namerno pokažeš, ovo sam ja, ovo je put kojim ću dalje ići.
0: Ne,
1: znači,
0: dalje.
1: Idemo u izolaciju.
0: Njemu je propao plan.
1: Odlazi nam vizer iz Srbije, brate.
0: Pa, njemu je propao plan. Ovo naravno, to
1: ne,
0: da
1: on
0: do nas...
1: Hteo, da,
0: ne, to da on...
1: Mislim da ide u full izolaciju.
0: Pa moguće bi.
1: Znaš, i u toj izolaciji će nam jebati mater 10 godina.
0: Moguće da će nam neko razvaliti vrata i ući
1: od
0: toga
1: koje misli. Od para Donald Kine? Donald Park je neka, od jedna na, boli, to njega boli dupe, nećemo
0: pa,
1: to raditi.
0: Pa,
1: on je doneo para za servisiranje sobstvene strahovlade na duži vremenski period koji će vraćati narod, odnosno niko to neće vraćati, mi ćemo biti kineska ono, vlasništvo nakon toga što
0: pa,
1: ne
0: vraćati. Pa nećemo, pošto će nas Evropa iskupiti.
1: Mislim da neće, ne, mislim da neće. Mislim da je to, mislim da je ovo što on uradio juče zapravo kraj srpske države, da je ono da će da zbog toga, to je jedan onaj događaj. Znaš da ja govorim da Srbija neće biti za 30 do 50 godina. Ovo je taj događaj koji je definitivno gasi. To je neki kill switch, razumeš, koji su oni konačno isključili. Jer onako koliko on para donosi odjednom, to je najveće donošenje para iz inostranstva odjednom nečije nekada. A mi nemamo pojma za šta ih je doneo. Dakle, donio ih je za servisiranje strahovlade. Razumeš, koja će ono, on mora da
0: prodaje, prodaje zemlju i vodu, što
1: on će, on će privatno zaraditi još od tog ekspa, ali njemu treba da prezupči do ekspa, to kad završi ekspo, ovde će apsolutno biti full izolacija, razumeš, da. I onako, a što se tiče toga, znaš, on, njega, meni se čini da njegova velika, kao njegov veliki, kao, da kažem, ono osvajački, ono srp, taj njegov kao širenje srp, njegov kao osvajački poduhvat bez rata je bio ono poslednje kao tipa da ponovo pokuša da preuzme Crnu Goru. Tu mislim da su ga zajebali. Mislim da ono kao ono što nije izašlo onako kako on želeo. Znači da ipak... Nije
0: izašlo kad Crna Gora u NATO u Gari, ono mislim...
1: I da ipak, znaš, ipak u toj sve kao... Šta god bilo, to nije pošlo kako je on pomislio. Mislim, on je vjerojatno očekivao da će Crna Gora ničice pasti s njegovim ljudima, da je dovoljno.
0: Je dojava o tome došla od francuske policije.
1: Pa
0: da stižu, zato što dolaze zvaničnici francuski i evropski visoki.
1: I neće da im srpski nacisti budu tu.
0: Neće da rizikuju bilo šta.
1: Da budu blizu srpskih ubica nacista.
0: Da, koji onda su nazvali i rekli,
1: nacista, ubica,
0: kod vas na svadbu dolazi kum kreten sa pištoljem, tako da mi, tako da ga skloni, ga mi nećemo doći.
1: I on je sad napunio jedan avion sa kao najgorim ljudima ove zemlje.
0: Dobro, sa ljudima
1: koji
0: su u predsezoni krenuli na letovanje.
1: S najgorim ljudima ovog grada. Tamo je matori 70%. Juče je bila sloboda u Novom Sadu. Juče smo mogli zauzeti Novi Sad, nije bilo nikog da se ubije. Znači, bukvalno svi koljači i silovatelji i dileri su bili u Crnoj Gori.
0: Su bili na dva sata u Crnoj Gori.
1: Su bili na pisti u Tiftu. Znači, imali smo ono, svaki taj šljam, ono nije imao ko da čuva krpe juče. Ono.
0: Da.
1: Juče je bilo, ali nismo znali to jebiga. Nismo znali.
0: Kako da znaš jebate?
1: Bukvalno smo mogli zauzeti ono, konačno sve.
0: To je bio deo Novog Sada, deo Beograda, je li tako otišao? Veći deo.
1: Su još neki šljamovi.
0: 70% Novog Sada.
1: Išlo je nešto, okosnice su bili ovi baš renta huligani iz Novog Sada.
0: Pa može se reći da je ovo, nakon Đorđe Balaševića, najveći uspeh Novog Sada u Crnoj Gori.
1: Pa, package tour, što bi se reklo. To se nekad zvalo the package tour, kada izdavač kuća pošalje sve svoje. Ovaj
0: pa
1: pulene
0: da,
1: negde.
0: Ali mati, to je stvarno bio ono.
1: Način na koji su oni
0: to šljam, znači to bio
1: prošli su spisak, nema ni jedne osobe koja nema minimum 4 krivična dela.
0: Kako to razumiješ? I onda informer koji pokušao da objasni kako su divni ljudi.
1: Informeri prevazišu samo sebe. Ali znaš ko je bio?
0: A ovo je što rekao govna stoka, crnogorska govna, crnogorska
1: stoka. Govna, crnogorska stoka, ustaška. Crnogorske ustaše, govna stoka, crnogorska ustaše, milogorska u saradnji sa blokaderskim ustašama iz Srbije. Tako, i onda sere. I onda više kad nisu znali šta će, onda uključuju Anu Brnabić, koja... Znači, ona je opet, znaš, opet je uradila ono što ono, znaš kada zamoliš debila da te brani pa te dublje ukopa?
0: Da.
1: Majko mila, jel hoćete da kažete da je predsjednik Vučić nema pravo na svoje kriminalce u stranoj zemlji koji će ga braniti? Bukvalno, znaš koliko je glupa kukurac.
0: Pa naravno.
1: Samo njemu se uskra... Svi drugi državnici su mogli da dođu sa svojim obezbeđenjem. Jedino Aleksandar Vučić nisu dozvolili da povede svoje kriminalce.
0: Svoje obezbeđenje.
1: Pa hoćete kažete da Srbija nema pravo da Crne Gore raspoređuje svoje kriminalce. Znaš, sve što kaže dublje. A onda a ekipa iz studije gleda kao, ne tako
0: ne
1: da pričaš.
0: To,
1: ne prekidaju
0: ne,
1: je. A u fazonu su, čuti glupačo, jebote, mi ovde narativ gradimo skroz drugčiji, ceo dan da su to najbolji ljudi na svetu. To faktički ekipa koja se vraća sa matematičke olimpijade u Minsku, a ti nam sad ulećeš
0: na Minskom polju.
1: Kaže, ja, slušaj, on kao vrhunac. I na kraju krajeva, odakle njima pravo da proveravaju te ljude? Kako bi se oni osjećali da mi proveravamo da li su ljudi koji dolaze u našu zemlju kriminalci?
0: Ali odmah smo uzvratili.
1: Mi kao, pa nadam se da

0: To radimo.
1: Pa ne radimo, zašto znaš, mi duty free zona za te ljude.
0: Da. Kao, šta
1: mi kad nama pošaljete vaše kriminalce, mi ih zaposlimo ovde.
0: Šta smo
1: ovde.
0: Sve saznali iz njenog govora, da, tipa da, da, da naša zemlja izvozi kriminalce i traži, naša zemlja uvozi kriminalce tako i traži da nam se dozvoli da ih izvozimo, da, kao reciprocitet. Da. Kad je ona to rekla, pa zamislite, i onda pazi, a bedništvo.
1: I odmah, znači,
0: odmah reciproč. Nisu pustili.
1: Ali maltretiraju neke ljude koji idu tako iz Crne Gore u Srbiju, pa nema veze. Pa kako ti kažem,
0: crnogorski vrh nije slao kriminalce kod nas da ga obezbeđuju.
1: Pa znam, pa su random rođaci.
0: Crnogorski kriminalci u Srbiju dolaze u sopstvenoj režiji za sopstvene potrebe, a ne za potrebe crnog vrha crnogorske države. Mislim. I to rade generacijama, a ne u jednom busu. Razumem što se radi polako. Ali ove, znaš, kao, tako da krimo si, ti džbrljarski, čmrljarski klan su ovde ono autohtona vrsta.
1: Mi, kada naš ono, naš freak show izvezemo van naših granica.
0: I mi se čudimo kako ti ljudima freak show.
1: Tek onda vidimo da je to freak show. Da. Svatiš, mi to ne vidimo, naravno, bez, naš...
0: Amatori, najluđi od svega što ti kad viš, da to, znači, neki od njih su samo...
1: Znaš, mi našu tezgu sa patosa iz džubreta, sa najlon pijace, stavimo u Lidl, Herod, staviš u Lidl i kao prođeš... Kao,
0: što ne može? Amatori,
1: ko je ovo, šta ovo nije u redu?
0: Što nam ne daju, kao, pa kad ne ispunjujete ni jedan standard, počeo od higijenskog do ono, do ne znam koje, kao, maknite se
1: odavde. Prodajete lekove ali mi isto sa isteklim rokom, ali mi isto prodajemo.
0: Ali mi isto prodajemo, što ne možemo prodajemo ovde? Pa nije to isto.
1: Nije isto, da.
0: Vi prodajete kradenu robu na zemlji, a mi ovde ono kupljenu, a mi kupljenu robu na rafovima u air conditionu. Ali
1: dobro, okej, okay, postoji razlika.
0: Nego to su dupli standardi, mrzite se.
1: Dupli mrzite se.
0: Tako se to kaže, znaš, ono, kad te uvate u bilo čemu, ti kažeš ono, škrivate kako ono, da. Sereš u liftu, oni kažu, se ja ne mogu da serem u liftu, a ovaj čovjek može drži fotokopirnicu.
1: Da.
0: Čekaj, stani kao, znaš, kao, ne, dokle to licemerje? Dokle to licemerje? Šta ja ne mogu s jednom iskenjem u liftu, a ovaj čovjek je popravio bicikl ispred zgrade juče.
1: Da. Što njemu što, niste rekli?
0: Zato što sam Srbin, jel zato?
1: Da,
0: to je to. To su informer objašnjenja.
1: To su objašnjenja.
0: Ali ove juče, a to kad slušaju nju, kako ono kaže, i šta sad treba mi da proveravamo ko nam ulazi u zemlju? Jel to treba da radimo?
1: Da, kao, možda da.
0: Ja sam mislio da radimo.
1: Da, nije li to posao?
0: Da, mislili smo da radimo.
1: Nije to posao granične policije.
0: Šta čekamo na granicama onda koji kurac, ne razumeš on?
1: Pa ne, naša granična policija jedino, proverava samo jedino, na dojavu.
0: Jedino se Aleksandru Vučiću uskraćuje osnovno ljudsko pravo da ga 90 kriminalaca štiti u strani 87 zemlji.
1: 87 učenik.
0: Da, ma tri su možda bila neki ono greškom, znaš, ali najbolje kad su objavili, mi smo baš sa Crnogorci opet fotkani ovaj spisak da, i onda ovaj iz ne znam, istraživačkih medija. Nije mrzelo da jedu jednu pojavu. Znači, nema ni jednog bez četiri krivične dela. Drugo, četiri minimum, pa bukvalno.
1: Donosili su CV.
0: Ko u kada ćeš da uđeš u neki, ono, blood in, blood out. Znači, kao, moraš da si ubio nekog da je bio deo.
1: Moraš da bio Malačića u mladosti.
0: Da si bio deo naše bande. Mora, ono,
1: razbio glavu drugaru od peti godine.
0: Malu suzu na obrazu, znači, istetovirano, da si nekog roknu.
1: Tako je.
0: Onda posle, kad su ušli malo dublje, kao tipa, ne samo što su to kriminalci, nego pola od njih su na važnim državnim funkcijama. Kao tipa, ovaj ima četiri...
1: Da, a glavni u vodovodu.
0: Ne, nego je sekretar pokrajinskog penzionog invalidskog osiguračkog fonda, PIO fonda, pokrajinskog. Pa onda, ovaj ima za nasilničko ponašanje u porodici na sportskoj priredbi, trgovinu narkoticima i izazivanje opšte opasnosti, a pritom je u ono vode Šumadije glavni kurac. Ono.
1: Pa tamo su ga sklonili da ne izazove...
0: Izmislio sam vode Šumadije.
1: Da ne izazove... Ovaj, kako
0: požar, pošto je voda.
1: Tamo ne može napraviti požar.
0: Pošto je voda. Ali ne, kad su oni krenuli s njima, to je toliko
1: to
0: bilo...
1: Kad je krenulo, krenulo na brajanje... Znači, jedan po jedan taksativno sa uspesima. Ono,
0: podigli mi malo pravi, plavi regler samo da, za ovu muzikicu koja će lepo da... Sad imamo, prelazimo u informer mod, branimo nebranjivo. Ono, znači, bukvalno. Ono.
1: Jesi spremio ono što...
0: Apsolutno, spremili smo.
1: Muzičku zavis.
0: Samo da krene da radi ono, jednog dana, ovaj glupi ovaj internet. Pa kaže. Utišat ću malo. Čuli su od oca naši heroji. Videli
1: od brata. 87 njih. 87 mučenika.
0: Mali za vojnike, veliki za dilere. Igrali se rata, igrali se za starijeg brata.
1: Sad onako prolaze.
0: Sad ne idemo u informer modu. 87 najboljih momaka.
1: U usporenom snimku kako idu, kako mlate čoveka na ulici.
0: Peki sklanja ovu kak se granu od Jorgovana i prolazi. Smeje se ovaj sirogovno.
1: Da, si.
0: sirovo govno.
1: Da smese lagano.
0: Drugom liku koji sirovo govno vođe.
1: Razbija vilicu studentkinje.
0: Bejsbolkom.
1: Bejsbolkom razbija. Spanja,
0: znaš, ono, ja sam ono, brate, Strahinja, Perić, sirovo govno, vođa navijačke grupe sadisti iz Perleza. I inače smo podgrupa Zvezdine, podgrupe ovi, kako se zovu, koljači.
1: Šutira babi, koje prodaje Miljeiće, šutiraju kartonsku kutiju na koje je stavila. Ovaj, kako se zove, tuče klinci, šamara klinci.
0: Što je bilo, ste vi neki indijanci ovde?
1: Sledeći
0: kader, znaš, kao za ruke, svi koji su pali u
1: sledeći kader, on u državnom preduzeću sedi pored, ono, slika Aleksandra Vučića, on sa sekretaricom, onda sledeća fotografija, on sa sekretaricom u pečenjeri, pa onda na Fruškoj gori u motelu.
0: Da, idu u motelu.
1: Tako, onda idu u motelu.
0: Sledeći kader, na Jorgovan nailazi Kimi, koji je, brate, jedini u jednom danu preterao drogu sa obe strane granice.
1: Uspeo je.
0: Odneo i vratio. Odneo i vratio u oba kraja.
1: Tako je. Pa onda srpske. Njegova slika na Hilandaru, pa sledeća njegova slika sa kilom žutog.
0: Ej, ali najjače ono što je, ima slika bukvalno doslovno jednog dan ranije čeka da coki pojas.
1: Pojas, da.
0: A sutradan je vraćen sa aerodroma.
1: Pa dobro, to je iz nadrealnog aikida pojas.
0: A taj iz nadrealnog, taj što čeka, što išto ljubi skute, prosvete, presvete. Inače, by the way, čekaj, nisam ti rekao najbolje. Da li znaš da je ista stvar bila u oktobru prošle godine u Maloj crkvi Petrovaradina, samo nije bilo državna stvar.
1: A jebi ga, nije niko rekao.
0: Da, znači ladno je bilo, to isto je bilo u Maloj crkvi, to ona mala crkva što kad prođeš
1: nije
0: kapiju.
1: Nije PR odleđen dobro.
0: Nije odleđen PR, znači. Da. Nije tamo bilo džedžalo, tamo ušlo tri neka prava sajko vernika.
1: Znači da sad dolaze opet na Petrovaradin, ja sam čuo da se vraća.
0: Ne znam, tad su to postile verovatno 3-4 ona prava sajko vernika, neke ludače s maramama i par nekih ono iskrivljenih od brojanica. A danas cela nacija. Znači, to ti je razlika između onog kada država stane iznad nečega i kada crkva sama stane.
1: Naravno.
0: Znači, crkva sama ima moć samo nad ludacima, ali onda kada se doda država, onda trče svi. Tako onda je. Koliko su ljudi sebe ubedili da su oni to ceo život želeli.
1: Tako je.
0: Razumeš, ono, čekneš ti koji su to redovi, matori, znaš, dokle su redovi.
1: Zamišljam ih onako.
0: Ti to ne možeš da zamisliš.
1: Znam, bre, ali čekaj, ja zamišljam.
0: Pod ručnom redovi dole do autokomande.
1: Nastavimo mi da pričamo da, o ovim junacima 87.
0: Pa ne, ovo jedan kažem, od 87 njih garantih je 65 čekalo preko veze da coki pojas.
1: Čuju, 88 ih je cokilo pojas. Da, isti, preko,
0: zato su, brate, Bog je njihovoj strani.
1: Bog je njihovoj strani zato što imaju istetovirana
0: ukršteni ostrog. Znači, uradim ovdje dva ukrštena ostroga. Ovdje s druge strane mi znači uradim ovako. Znači da car Lazar se pretvara u Svetog Duha koji izlazi onda znači uz Milunku Savić. Iz Milunke Savić znači ovdje ću bitku na Vojkovcu i Tvojkovcu. Onda znači tu znači ovako da se to sve preliva preko nekog tribala u Blagoje Jovovića.
1: Čekaj, brate, idi malo još da nabildujem da možda stane ceo.
0: Čekaj, stani ovdje. Sam teo, nestaje mi ceo Blago Jović, samo da ode u teretanu dobildu.
1: Ide na dobildu, je napravi mesta.
0: Krne steroid. Sad mi završi Blago Jovovića koji se preko ovih, kako se zove, isparenja od ostroga pretvara u heroje s košara.
1: Može.
0: Ako ti nije frka. Znači, onda sve završi da se završava oko ruke, da ide bodljikav pun
1: žica krug. Bomba.
0: Bodljikav žica u bombu.
1: Tako.
0: Onda iz te bombe u moju krsnu slavu svetog prevashodiva Pterodaktilićevića prvosveštanog, onda tu znači da mi završiš i da ide na kraju, da se sve vraća u miroslavljenim slovima, da piše samo Bog može da mi sudne. Slušamo nastavak liste.
1: Ajde.

0: All right.
1: Evo nas nazad u
0: slušali
1: studiju.
0: Slušali smo Johna Paula Younga kako obrađuje lake pingvine i nemoj reći mi da sam tvoj heroj. Inače, ja mislim da je čovjek poznat samo po jednoj pesmi u nas, on, po Love is Indie. Je to taj John Paul Young? Australijanca nešto peva. Love is Indie.
1: Da, da.
0: Ovo mu je bolja pesma. Ovo mu je bolja pesma. Hitchina, da, mislim to. A posle toga Last Child of Puppets i čudotvorni poravnavljivač. Miracle Aligner. Da, čitam malo porukija.
1: Može, poruge pa u djecet.
0: Kad vas slušam na slušalicama ne primećujem, ali na bilo kojem zvučniku ili u kolima jako vam skaču glasovi tipa na jednom nivou, je čina ćeš da čuješ odlično, čas ne čuješ, a pogotovo Daška. Nije to ja, to se ja oduševljavam i skenjavam. pa se to ovaj ono.
1: Nemoguće pa da se razliku. To što ste čuli smenje, to je što se odvojio kad mu je bilo smešno od mikrofona.
0: Ne učitavamo u mudrosti, nego sadimo crv sumnje. Mihajlović je u vreme državne zajednice širio svinkter par meseci u crnogorskom zatvoru. Ne bi on to ponovio u ovim godinama. Srbija zatvorila granice s Crnogorom. Da, kao, opazi, odmah, zašto nisu pustili. Sti čovječe,
1: kako mi da zatvoriš granice s Crnogorom, a tebi predsjednik ide tamo posle?
0: Zatvorili su granice, da se odmah, kao odmah, da za 80, znači, svi do jednog su kriminalci. Ljudi, prelazak državne granice, ponavljam, stoti put, nije ljudsko pravo. Znači,
1: čekaj,
0: zatvorili
1: su,
0: da te pusti država,
1: su i sad je zatvorena granica.
0: Ljudsko pravo je da te država koju si pusti, čekaj, da odeš, ali nijedna država nije dužna da te primi.
1: Jel sada zatvorena granica?
0: Očigledno jeste, pošto juče niko nije prelazio na ovim automobilskim prelazima, niko nije prošao. Punoletne građane nisu puštali.
1: Ja se izvinjam, kako neko ne ustane i ne kaže ovo ne može?
0: A ko? Ko bi to trebao da uradi? Recimo, ko to treba da uradi? Predsjednik Crne Gore ili ko? Ti razumeš da kao nacionalizam, nacionalistički narativ je toliko jak da nama treba 5 dana da se osvestimo, da to mi ćemo, znači on će uspeti dok neko ne kaže to su najgori kriminalci.
1: Da, pa neće niko reći.
0: Njih nijedna država ne želi kod sebe. Njih jedina država koja mora da drži je država,
1: znači,
0: čiji su državljani.
1: Ali čekaj.
0: Nijedna država na svetu nije dužna da to smeće.
1: Predsjednik Srbije je poslao avion kriminalaca u Crnu Goru.
0: Da. Zato da pokaže šta misli u Crnoj Gori. Da pokaže šta misli o Crnoj Gori. Crna Gora je moje prćije u kojoj ja sa svojom bandom vedrim
1: pa
0: i oblačim.
1: Nije,
0: a ovim onda rekli, e pa kurac. Znači, e sad je on popizdeo i sada pošteni crnogorski građani ne mogu da dođu u Srbiju zato što nepošteni srpski građani nisu mogli u Crnu Goru. I mi sad, to bi trebalo da bude stvarno, mi sad treba, znači danas treba studenti koji pobeđuju da izađu ispred crnogorske ambasade sa transparentom sram nas bilo.
1: Ne može jer se ljubi pojas. To je suština. Pojas je airbag.
0: Danas treba da se okupimo ispred crnogorske ambasade u Beogradu. Poslednji put kad su tamo okupljali smo palili zastavu crnogorsku. Ništa mi ne kontam. Jesi se sećaš? Kad je bilo litijašenje. Kad je bilo da se pomogne dolazak crkvene vlasti, ono prvo srpske u Crnu Goru, tad se išlo u crnogorsku ambasadu. E danas da se okupimo i da transparent, nas je sramota.
1: Ne može.
0: Nas je sramota.
1: Kombinacija države i crkve.
0: Znači, ne možemo da se pobijemo s njima, slabiji smo, jebi ga, oni su jači, mi smo kakvi smo, jesmo, ali nas je sramota. E, taj bukvalno, to je studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju džoku moga. Ono. Tišinčina kao vrata, razumeš? Nema, to je, svi mrmljamo sebi u bradu. Normalni ljudi ove zemlje su popizdeli. Normalni
1: godine.
0: Ljudi, a to ti znaš koliko ima normalnih ljudi u Srbiji? 5,6%. To je ljudi koji su glasali za Ivana Đurića na prvim izborima, za UIDI i Savez reformskih snaga, to ti je konstantan broj od 5,6%. Nikud se nije ni pao, ali se nije ni povećao. Znači, tako da to su ljudi koji osjećaju sramotu za ovo. Toliko nas ima. Toliko nas je. Možemo da uđemo u parlament.
1: Kakav
0: jedva.
1: Blam.
0: Možemo jedva do... Kakav blam, baš to. Kakav blam, Gorane, kakav blam.
1: Kakav blam, čuče, ti, ono... Kakav pad. Ti,
0: to je
1: ti,
0: to, razumeš?
1: Čekaj, ti 2026. napuniš u avion najgore od jednog naroda i počneš tamo da te da
0: to je
1: skandiraju
0: što je trenutno na slobodi. Ima gore u zatvoru,
1: ne,
0: možda.
1: Oni treba...
0: Ako neko nije ni pušten za tu priliku.
1: Oni treba da skandiraju kad se on pojavi da on ima osjećaj da je ovaj kod kuće. Znači, to je to, da mu prave taj igrokaz da je on kod kuće.
0: Znaš, oni su random juče kao vršili proveru.
1: To su isti ljudi koji njemu pale baklje za rođendan u parkiću u Novom Sadu.
0: To su ti isti ljudi.
1: To su isti ljudi koji biće crkve na limanu.
0: Da, mene jebe što tih 87 bije nas 10.000. Meni to idem živce. Znaš što jedan taj sređuje naših 100.
1: Pa da,
0: i nikako da nas to prođe. Da kad sledeći put ti Belivuci...
1: Ali njih 87 će uvek biti kada ovdje bude bilo 20 nas.
0: Moraćemo ih kad tad pojesti s govnima. Znači to samo tako može. Razumiješ, kada ti se pojavi taj steroidni bilmez sa s tim Belivuk kačketom, s tim Belivuk majicama i Belivuk bermudama. Znači taj ti ono meljači ljudi koji još nisu dobili svoju mašinu.
1: Da.
0: Znači ono kao kad ti se, znači mi ćemo jednostavno, znamo da može, sećaš se one letnje večeri u Novom Sadu. Da, da. To se može. Znači može se kad si dovoljno popizdeo i kad ti stanu na žulju u jednom trenutku, znači to se naravno može, ljudi, to se naravno može. Znači ono kao da taj avion pao, pa ova zemlja bi se popravila za 20%. Bukvalno da taj avion lupi u lovćen. Razumeš da nešto, ono da je lupi u lovćen, bukvalno odjedno vidiš ono skače BDP, ono jebate, ono. I IQ, i sve ostali parametri, ono. Či bukvalno da osjetiš kao ono.
1: Ne, ne, ja stvarno, mene je zaista sramota ovoga, ja osjećam sramotu, ne znam kako da objasnim. Razumeš, ipak si, jebik, živiš u zemlji u kojoj ti predsjednik šalje avion prepun kriminalaca.
0: A što, da a što studenti ono... da odu, zašto oni imaju obavezu, ti nemaš? Ne, on, studenti se nameću ovde kao jedini politički faktor zadnje dve godine. I ako si već dodelio sebi ulogu da predvodiš, onda predvodiš i ovo. Znači, pošto ništa drugo u ovoj zemlji dve godine nije uspelo osim studentskih okupljanja, znači, društveni konsenzus je da sledimo samo studente. A što ih ne sledimo ni u šta, jebi ga konkretno i dobro, to je druga stvar. Što se samo okupljamo na glupim žurkama koje tako služe da se super ispadnemo na Instagramu, to je druga stvar. E zato, zato što ako si se nametnuo kao vođa nekakvog socijalnog pokreta, onda na sebe preuzimaš sve stvari. Ali progresivnu inicijativu ja još nisam video. Još nisam, eto zato. Ove, kaže lepo srpske jakuze. Ja mislim da je poslao samo zato što se zamerio skrndeljskom klanu, pa mu je malo frkio od njih tamo. Ali ti vidio što je informer odmah promenio priču uveče kad je kao predsjedniče, ne idi tamo, čuli smo da je Zvicer u Crnoj Gori.
1: Ma da, sprema se ono.
0: Znaš, kao ne idi tamo, spremati se.
1: To nije tačno, ti Zvicer je uhapšen.
0: Ma nemam pojma šta, ali kao...
1: To je onaj...
0: Ali change of narrative,
1: pa razumiješ? Change da je sve ugrožen njegov život.
0: Onda priča, ali znam isti kao...
1: Kao da su on je slao tu ekipu, koji zemlja? Su fini momci, da. Kulturni,
0: da
1: ovaj, obezbede, jel da, zemlju u kojoj ne može da se
0: da
1: kontroliš.
0: Da, kaže, tu avion i pilot ima dosije. Od prilike. Ove, kaže, ono, maltretiraju Crnogorci na sučinu od jutra. Da. Ove, avionu slomit ću ti krila, 90 nacuša debila. Nama nova državna sramota, nema ovde leba, nije života.
1: Ne, a, ovo je Boro, pičku, mate, Boro, legend, Boro, usto si izmrtvih. Jebote, ne mogu da razumem, znači da svako, znači ti, mi smo ubacili u neku sedmu brzinu. Znači, tebi, ono, ministar, ovaj, kako se zove, glavni čovjek policije Beograda učestvuje u zataškavanju ubistva i za nelju dana toga ti šalješ kriminalce, ono, avionom dalje. Znači, on kao, jebote, stani, gari malo, povuci ručnu za letnju pauzu, jebote, osti nešto za septembar.
0: Što neko reče,
1: sramota je.
0: Evo vam jedna ilustracija. Kosovska policija čuva tablu sa imenom Zorana Đinđića na Kosovu od kosovskih Srba.
1: To je cela priča.
0: Daško Džiber je ubedljivo najbolji lik alarma. Ta fonetika, pojavnost se jednostavno rađa. Što se Vučićevog pojasa tiče, jednostavno pokazatelj je vrlo lako imati 1984. Sa današnjom tehnologijom. Pa kaže, a di je proslava zvezdine titule prvaka sveta? A Arkan sa tigrom? A među sajkovima i direktor jedne gimnazije? A jebem ti život. Kaže, kako je moguće da ljudi iz Vučićeve pratnje uopšte imaju javne dosije? Ako policija radi s njima i za sve njih sve prljave poslove države, zašto ih uopšte hvataju i beleže njihova krivična dela? To su stara krivična dela. A ima i fora što da ti ljudi su već onako, oni su odabrani da budu u Vučićevoj ekipi po zlu.
1: Zbog krivičnih dela su tu, jeb. To je inicijacija, jebote.
0: Vidi, taj prosječni neuhvatljivi srpski navijač.
1: Ljudi, bliskost narkokartela i vladajuće kaste je tolika da je to...
0: To su ogromne mase.
1: To mi ne možemo da shvatimo.
0: Znate koliko grobara i delije ima u ovoj zemlji? A ti koji su u tim grupama, mislim... Ljudi, mislim, oni su vlasnici Beograda. Prošlite, oni su vlasnici ulica Beograda.
1: Oni su vlasnici firmi koji dobijaju neverovatne poslove.
0: To je drugi nivo. Da. To počinje kao ulica. Oni su kontrolori ulica. Oni svojim znakovima i simbolima označe... Ti kada hodaš po Beogradu...
1: Kako si elektropop band iz 85. Kontrolori ulica.
0: Pa da. Znači, oni ti prošitaš bilo ulica. Kojim delom Beograda. Ne postoji 100 metara ulice u Beogradu. Ne postoji. Evo, smen da se kladimo to. Ni na Dedinju, ni u Rakovici. Ne postoji 100 metara, ne postoji 100 metara ulice u Beogradu, belo ili crno-belo. Uglavnom ti treba da znaš da u svakom trenutku možeš da završiš nasilno svoj život, ako tako neko odluči, i da to neće uraditi ni jedan od zvaničnih predstavnika represivnog aparata države. Znači ti, to je tako, naša zemlja je na tome ustrojena već jako dugo. Od 90. godine ta nevidljiva ulična vojska mladih ljudi, od koje broji, ja mislim, stotine hiljada. Jel to kao ti kada sabereš te svi ljudi? To su ti sve ljudi koji pabirče svoja krivična dela 40 godina već.
1: Da.
0: I u jednom trenutku su postali indicije da kada uradi nešto što je, da kažem, neorganizovani kriminal, tipa silovao je, tipa prodavao je drogu koju mi nije država dala da prodaje. Ne znam, prebio je ili ubio nekog što mu nije država rekla.
1: Samo zato što je sajko.
0: To su da, većina njih su ljudi s dijagnozom.
1: Ali to jeste inicijacija i oni jesu, u klub.
0: Da. Tebe, ali to je verzino kolo, gdje ti ne možeš biti tu ako nisi ludni, a potvrda da si ludi krivično delo. Krivično delo te kvalifikuje za državnu, to je državna služba, mislim da se nalažemo. Raditi za tu ekipu, to je državna služba. E sad, fore što, to je, i na kraju krajeva...
1: Nije li tako i Nikita postala plaćena?
0: A da, ali na kraju, ali ona je dobila za uzor da je obrišao dosije. Ovima nikad neće obrisati dosije. Oni su ti kao... To je njihovo VD stanje. Znači, način na koji ćeš njega povući sa zadatka u bilo kom trenutku je to što ćeš mu aktivirati prijave. Da. Zato oni moraju da imaju te prijave. I to nije problem, mislim, znaš, to se jednostavno...
1: Večno u VD stanju.
0: Kada nešto previše dugo traje, postaje javna tajna, znaš, kao, Vučić bi ti do pre, recimo, 5 godina to ono kao poricu. Danas on kaže, kao, mene podržavaju tough guys. On ne može da sakrije zadovoljstvo što su ti ljudi na njegovoj strani. On je ceo život želeo da njima bude vođa. I sad kad je to na neki način postao, on to mora...
1: Važan im je,
0: znaš, on to mora de jure da krije, a de facto mu to viri iz dupe. A de facto mu ono bukvalno ne možeš nosi kao svetleću reklamu iznad glave. Ja sam vođa huligana ove zemlje. Da. Svaki sociopatski šljam radi za mene. I to da znate, jer ja vam sada kao, znaš, ja vam ovde glumim kao dobrog tato, ali u principu mogu sve da vas pokoljem ako hoću. I tako to radi. I mi se svi s njime zajedno igramo. I kada ono, i svi znamo da kao svi ti naši gnevovi i svi ti naši, sve je to teatralno, sve to služi da ono kao, ali postoje, znaš, ipak, kad, što ti rekao, kad imaš posla sa nepredvidivim ludim ljudima, nepredvidiv lud čovjek može da isto tako nepredvidivu reakciju kod normalnog čovjeka izazove. I ja bih ga, tu su naše male šanse. Jet set.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set.
0: Čim vas uključim, čujemo 10 minuta gomilu šokantnih i neprijatnih istina, a opet nam se obraćate s ljubavlju i razumevanjem. Ostale bi u mraku neznanja da nije Daleta Medenog.
1: Medeni Dale. Da, što se javlja se jednom nedeljno.
0: Hvala. Ove, šta imamo u djecetu?
1: Šta imamo? Sad ćemo da vidimo šta kaže Kurir Stars. Da vidimo šta se dešava sa... Kasper uhvaćen u laži, besramno obmanuo javnost, došao iz Amerike i rekao da video mine jeste bio na klinici, ali evo šta se stvarno dogodilo. Kasper popularnosti, Kasper the friendly ghost koji se pojavio kao duh u mininom životu i zatim netragom nestao, kaže da navodno nije bio Lazar Lazarević da je obiđe. Jebi, on je kod Daško. Kad je bio da se ošišalo, više ga ne zanima. Jel tako da?
0: Što bi, ja citiram Bilija Brega. And then one day she cut her hair and I stopped loving her.
1: Ej, kako si pokvaren.
0: Mrzela je.
1: Bacila me iz kuće. U Rale, progovorio o bogatoj karijeri i odnosu s Anom Nikolić.
0: O, Rale.
1: Kurati su vonjevi Rale. Koji,
0: da li on zna? Da li, ja bi volao da Rale zna kako mi pričamo o njemu. Njemu bi sigurno bilo drago.
1: On zna da volimo njegov kurat.
0: Sigurno bilo drago. Mi smo izmislili da on kurat i to ponavljamo ko budale.
1: Isto, on je jebo zbog toga bar dva.
0: Što je, misliš, što ne znači nije tačno. To što smo mi to izmislili ne znači da to nije tačno.
1: I to je, vidiš, to su pravo.
0: Da.
1: Imao svađu s jednim poznatim tekstopiscem. Kaže ovako, kompozitor Goran Ratković Rale iza sebe imao bogatu karijeru. Tom prilikom svrnuo saradnju s Marinom Tukoc, ženom izbacila iz kuće. Ovako izgleda Raletova

0: bivša, ko hoće da vidi Raletovu bivšu.
1: Mi neko dobro što sad bukvalno sve rubrike u Blicu su mami klik. Sad, pazi, rubrike iz poljoprivrede je mami klik. Mrzela je poljoprivredu, a
0: danas
1: vodi.
0: Žena me je tada izbacila kući, spala sam kod Moby Dicka.
1: Kako je dobro.
0: Kako, ne, tako nije ne zove ovog Srđan.
1: Srđan.
0: Ne, ima, Moby je bio tonac kod Fute.
1: Da, Srđan, kako sam prezivao, Bože.
0: Spavao sam kod Moby Dicka, Gari, pa bar znaš, možda se zove Srđan.
1: Kako se zove, pa dobro, tako se zove Srđan Moby.
0: Pa neću reći, spavao sam kod Toni Montana, spavao sam kod Bori Grbova.
1: Ti ja smo radili za njega. Srđan Čolić.
0: Čolić,
1: jeste. Mm. On mi bre čovječ uplatio honorar.
0: Da.
1: šta sam te da kažem, mi smo radili za njega, on drži Livada produkciju, sinhronizaciju crtača. Znaš da to radi?
0: Da.
1: I dobar je, mislim, on je dobar, on je najbolje sinhronizuje crtače. A drugo, da li si vidio seriju igranih Instagram glumljenja za, za spektakl Natašu 90?
0: Ne.
1: Ma moram kažem da meni to smešno. Mislim, ja to mrzim iznad duše.
0: Da Ivana Negotin nema je u ovom... U Tapnulo 11, došla neka druga.
1: Nema veze. Pa imali su oni dve druge pevačice na kraju karijere. Anu Štajdohar i Ona Ružna.
0: Sad se vratila ova...
1: Znaš da nisu Goce i Gocijan, oni su karijeru originalno završili sa Anom Štajdohar i Onom Žnobru.
0: Da, i...
1: Ali je ovaj...
0: I Anom Ružnohar.
1: Štana Ajdohar.
0: Štana
1: Ajdohar. Nego sam da ti kažem, napravi su kao, bit će spektakl na Tašu, ne znam, lupam sa 12. juna, kao 90. sve, a su kao napravili niz serijala gde kao glume. I onda ima scena gde Srđan Moby Dick i Ivan Gavrilović kradu benzin iz kola sa Srkijem, a dođe Gagi Đogani kao Pandur de Huhapsi. I Gagi Pandur Đogani glumi do jaja.
0: Nemoj zezati.
1: Majke mi, mislim... Onako nekako ima duha, zašto ima auto ironijskog oklona.
0: Da, zajebao se.
1: Zajebavaju se, kao oni dalje trguju u markama, kradu benzin, generalno su socko
0: pa da.
1: I nekako zajebavaju se s time. Tako da meni je to bilo simpatično. Liči mi na, naš,
0: shvatili
1: nismo navikli.
0: Da besmis, da bi
1: nismo
0: bilo,
1: navikli da neko se zajebava na svoj
0: račun. Pa
1: nema
0: glamura iz 90.
1: Nema, nisu, znaš, nisu pozvonu, sve onako kao, sprdaju se na nemaštinu, znaš, i pa kao kontaju da... Znaš, kao oni mogu klincima prodati to kao nešto smešno, a kao ako će doći ovi pravi nostalgičari, ako su bolesni, da. Onda kao treba da znaju za čime stačno su nostalgični, da je to step sok sve, mislim.
0: Tako je, tako je. Step by step.
1: E, da vam kažem nešto jako važno, još jednom. Znači, bijelo dugme na sajtu Plavome.
0: Bijelo dugme
1: na Plavome. Mlađi, mnogo volimo ovo što radimo, a da bismo od toga i živjeli. Tu vi stupate na snagu.
0: Tako je.
1: Budite dobri, ide leto.
0: Budite meka srca i tvrdo kurca.
1: Budite meka srca i tvrdo kurca, lakina, novčaniku, teškina. Tako je.
0: I dobrog dupeta.
1: Veliki sisa, dobrog dupeta. Pametni, lepi, pošteni. Kako se zove, budite...
0: I darujte bez okolišanja.
1: I darujte bez okolišanja. Hvala, čujemo se u ponedeljak.
0: Ćao.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

David Bowie, Modern Love, na početku još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Dobar dan i unopotkivanog, dobrodošli. Družimo se do 14 časova. Mogu da vam kažem da je malo falilo da me čujete kako mnjackam u programu. Baš me nešto napala, neka glad. U trenutku kad je krenula špica i prva pesma, ja krenuo da jedem i evo uspio sam, što bi se reklo, da izjedem, da me ne čujete kako mjackam. Imam tu neku piletinu i povrće i kuruza, svašta sam sebi spremio i skuvao, ali dobro, to kad bude neki duži muzički blok, onda ću nastaviti. Četvrtak je, nadam se da znate da to podrazumeva da u emisiji Unutrašnja emigracija u drugom delu emisije, dakle u drugom satu emisije, slušamo najinteresantniju muziku iz filmova i serija. Dakle, neke soundtrack ploče koje su, mogu tako da kažem, obeležile recimo naše odrastanje, mada mogu biti i neke onako skroz savremenije. Ja sam vas i pozvao da predlažete koje to filmove, odnosno serije, pamtite po muzici. I već mi je stiglo nekoliko poruka, tako da odmah na početku da kažem, da se izvinim svima što neće moći odmah da idu svi vaši predlozi, ali verujte mi da sam sve stavio na jedno mesto, u jedan folder, tako da svaki od vaših predloga koji dalje, evo, pozivam vas da šaljete, bit će u nekom trenutku, neki četvrtak, emitovano. Za danas sam izabrao, čućete kasnije, jedan od mojih omiljenih filmova, odnosno seriju. Neću da vam otkrivam, ostanite uz Unutrašnju emigraciju posle 12 časova. U prvom satu je takođe bitno da najavimo neke događaje za koje ja smatram da su jako bitni, konkretno u novom satu, a tamo negde u trećem satu pa možemo se osvrnuti na ove, kako ih je jednom prilikom Janja, naš strip crtač, lepo nazvao, butinaši, umjesto batinaši, lepo ih je nacrtao i ilustrovao, tako da ćemo se baviti i tom ekipom koja je poslata za Crnu Goru da nas sramoti, ali to tek u trećem satu. Sada ćemo da slušamo Royal Otis. To vam je jedan australijski band koji važi za trenutno jedan od najpopularnijih indie rock bendova u toj zemlji. Band koji je osvojio i nekoliko nagrada za najuspešnije ploče u Australiji. Ovo je njihova kompozicija Oysters in My Pocket, Royal Otis.

Noel Gallagher's High Flying Birds i In the Heat of the Moment. Pre toga slušali smo mladi australijski band Royal Otis. Trenutno u Novom Sadu oblačno i izmereno je 18 stepeni. U Somboru je izmeren 21 stepen, dok je na Paliću 17. Banaćani i Banaćanke mašu sa BG-a, 17 stepeni u Zrenjaninu, 17 stepeni takođe i u Kikindi, koliko je izmereno i u Beogradu. Stepen toplije je u Šumadiji, izmereno je 18 stepeni, tamo je pretežno oblačno uz poneki zrak sunca. Ukoliko odemo na jug Srbije, vidjet ćemo da je pretežno oblačno, da je izmereno 22 stepena u Nišu, odnosno 20 stepeni u Leskovcu. U Zaječaru, na samom istoku Srbije, izmereno je 22 stepena, dok je na zapadu, na Drini, u Loznici, gde Rio Tinto neće kopati, izmereno 19 stepeni. Ono što mogu da vam kažem za vremensku prognozu danas jeste da postoji u Novom Sadu i Beogradu, dakle ovom severnijem delu zemlje, mala šansa, nije mala grupa pedera, ali mala šansa za kišu. Mala grupa pedera je neka druga grupa putnika za Tivat. Oko 13 časova bi trebalo da kao počne neka slabija kišica i u Novom Sadu i u Beogradu, ali ne vidim da će biti neke ozbiljnije padavine, razvedriće se do negde 4-5 popodne. Dakle, ako i bude kiše, bit će to neka sitna kiša, predveče prijatno. Evo, recimo, možemo veče. Dobro, idemo na jednu projekciju filma, o čemu ću vam kasnije pričati, pa nakon toga mogla bi jedna vožnja bajsom, onako kasno večernja, uveče će biti oko 18-19 stepeni, idealni uslovi za nas bicikliste. U Beogradu isto tako možete očekivati neku kišicu oko podneva,

0: Sam Fender i People Watching, jako lepo gledati kako se generacija, nova generacija muzičara ovaj, druže zajedno, konkretno Sam Fender koji je sa severa Engleske iz Newcastle, Louis Capaldi koji je veliki uspešni pop pevač iz Škotske i Grian iz sastava Fontaines DC. Ovaj, njih trojica su jako, jako dobri prijatelji i možete po YouTube-u pronaći ovaj, različite klipove kako se ovaj, zajebavaju. Onako, baš mi je drago što imamo onako novu generaciju ovaj rock and roll zvezda, iako oni više nisu toliko mladi, svi imaju negde oko 30 godina, ako ne i neku više. Hoću da vam najavim, dakle, događaj današnji, mislim najbitniji, kad je bar, ako mene bar pitate, u Novom Sadu, a to je premijera dokumentarnog filma Šole, jedna priča, dokumentarni film o momčilu Šotri, poznatijem kao Šole u Novom Sadu, film koji prati njegov životni put od detinjstva do današnjeg muzičkog delovanja. E sad, mi u Novom Sadu onako prilično dobro znamo ko je Šole. Ja sam zamolio autora ovog dokumentarnog filma da mi odgovori na par pitanja. To je naravno naš Đole, koga znate iz programa, Đorđe Majstorović. On je inače režiser i montažer ovog filma. Pa sad evo, prosto za vas koji možda ne znate ko je Šole ili recimo niste iz Novog Sada, Đole je odgovorio na nekoliko mojih pitanja. Počeo od najosnovnijeg pitanja. Ko je u stvari Šole?
1: E pa evo, za početak, mislim da Šole tu stvarno dobro pristaje taj nadimak, dobri duh scene, zato što ako pitaš ljude, onako koji su mlađi od njega, kada su ga prvi put videli, verovatno će ti reći da imaju utisak da je od uvek tu, tako nekako. Uglavnom, njegovo pravo ime je Momčilo Šotra, aktivan je muzički još od 80-ih, svirao je uglavnom u nekim obskurnim bendovima u to vreme, ali isto vremeno je započeo i ono DJ karijeru, s tim što ovo DJ naravno ne bi trebalo shvatiti baš u današnjem kontekstu. U to vreme neko je taj koncept diskoteka bio malo drugačiji, ima o tome i u filmu. Ja sad sve o svemu, Šole je bio član preko 30 bendova. Sad, neki od najpoznatijih su Ministarstvo ljubavi, Katarza, Revolt, sad od ovih novih recimo Saigon Express, ali verujem da ljudima ipak najprepoznatljiviji po bendu Microsonic. Tu je svirao 10 godina i s njima je najviše prošao što se tiče koncerata po regionu. E sad, što se tiče Novog Sada, on je stvarno kroz te svoje žurke koje organizovao svuda, znači od Atriuma preko Kontrasta, Aliena, drugih klubova koji sada je uglavnom više ne postoje ili poput Atriuma ne izgledaju tako. On je tu muzički oblikovao stvarno generacije ljudi. Mislim, slobodno mogu da kažem da to radi i dalje. Znači, vrlo aktualno što se tiče muzike, prati sve moguće bendove, znači nije učaoren onako u nekom prošlom vremenu. Tako da vidim da se povezao i sa ovo Gen Z, što se kaže, bez problema.
0: Inače, Žole vam je jedan od onih likova na novosadskoj sceni koje poznajete, a da ih niste ni upoznali. Znate o čemu pričam, stalno je nekako prisutan, a evo kako je Šole uticao na autora ovog dokumentarnog filma, odnosno kada ga je Đorđe zapravo upoznao i zašto je rešio da pravi film o njemu.
1: Inače, Šole nekako u gradu uglavnom bio prepoznatljiv po tim svojim frizurama. Imao je onako razne boje i oblike, tako da mislim da je bio jedan od tih likova koje onako svi znaju, a zapravo malo ljudi ih poznaje. Pa eto, tamo da se nadovežem tu i na ovo drugo pitanje o inspiraciji za film. Ja sam Šole tu upoznao, to jest prvi put sam ga video pre više od 10 godina, znači malo nakon što sam se doselio u Novi Sad, i to je bilo baš u Crnoj kući na nekoj svirci. Mislim da je bio Stuttgart Online, ako se ne varam. I uglavnom primetio sam Šole u publici i pošto je bio tako upečatljiv, pitao sam prijateljicu kome se radi, pa mi ona rekla da je to Šole, poznati novosadski narkoman. I sad, pošto sam ja posle toga onako nastavio da ga viđam, ne sjećam se tačno onog momenta kad smo se nešto zvanično upoznali, jer mislim da generalno je on od tih likova s kojima se i ne upoznaješ zapravo, nego eventualno onako spontano uđeš u neku priču. I onda kad je krenula korona, u CK se pokrenula kuhinja solidarnosti. Posle nekog vremena je Šole počeo da dolazi da pomaže volonterski, da svetska povrće u kuhinji s nama i tako. I onda smo se tu malo bolje upoznali. Međutim, ideju za film sam dobio zapravo kad sam prvi put slušao uživo Prijateljsku vatru. To je bilo recimo krajem 2024. Mislim da mi to njihov generalno prvi nastup bio. Dakle, Prijateljska vatra, njegov sadašnji bend. I neko su mi se tu povezale sve te priče koje sam načuo o njemu i dobio sam ideju da bi to bilo idealno za neki dokumentarac, jer njegova životna priča definitivno jeste filmska, a on je sam po sebi vrlo filmičan.
0: Evo da čujemo Šoletov bend Prijateljska vatra Rolat, pesma se zove, a nakon toga će vam Đorđe objasniti još nekoliko detalja o večerašnjoj promociji dokumentarnog filma.

0: Slušali smo Šoletov band, aktuelan band Prijateljska vatra, koji će nastupiti danas nakon projekcije filma o njemu. Autor tog filma, Đorđe Majstorović, istakao je još neke ljude koji su radili na ovom filmskom delu.
1: E sad, što se tiče, da kažem, filmske ekipe, zapravo sve je to bilo vrlo minimalistički, bez ikakvog budžeta, naravno. Mislim, nismo ga ni tražili, da budem jasan. Uglavnom, kad sam došao na ideju za film, pitao sam moju drugaricu Ines Esgetu da li bi ona to snimala sa mnom, i ona je odmah pristala. Evo, hvala joj na tome, jer stvarno da nije bilo tog entuzijazma kod nas oboje i naravno Šoletove spremnosti da se izloži na ovaj način, realno ne bi ni bilo filma. Sa snimanjem smo počeli prošlog proleća, završili smo ga negde u januaru ove godine. E sad, u ovoj završnoj fazi moram da pomenem još Gordana Jarića i Boru Prodanovića. Oni su članovi Prijateljske vatre inače. Gordan je na kraju radio obradu zvuka, pošto je skoro sve snimano napolju i ima dosta vetra, šuma i slično. Tako da je on to iznivelisao onako koliko je bilo moguće, dok nam je Bora ustupio svoje snimke Novog Sada iz 90-ih, i to je stvarno idealno onako potpunilo neke momente iz filma. Tako da, eto, pozivam sve slušalce unutrašnje migracije da dođu večeras u 8 u Crnu kuću na premijeru. Ulaz je naravno slobodan, film traje oko 45 minuta, a nakon projekcije će biti svirka Šoletovog aktualnog benda, pominjanog već Prijateljska vatra, tamo da se onako kruniše to celo veče. E sad, što se tiče nekih daljih planova, još uvek nemamo neke velike planove, naročito što predstoji ovaj letnji period. Svako ćemo aplicirati sa filmom za neke od festivala koji se bave, jel, pre svega dokumentarcima. A što se tiče projekcije po drugim gradovima, radit ćemo na tome pre svega za Beograd i Niš, i ja bih, na primjer, jako volao da neko organizujemo projekciju u Užicu, pošto je Šole tamo radio 80-i kao DJ. Imamo neku ideju za projekciju u Hrvatskoj. Ali naravno, ako, eto, bilo ko od tvog slušateljstva ima neki predlog ili želi da sam organizuje projekciju, mi ćemo ustupiti film za prikazivanje bez ikakvih problema. Biće u nekom trenutku, će biti dostupan i online, još uvijek ne mogu da kažem tačno kada. A naravno, još bi idealnije bilo ako bi, eto, se neka projekcija organizovala na ovaj način, dakle da bude i film i svirka. Mislim da je to idealno za konkretno ovaj dokumentarac o Šoletu. Eto, hvala na pozivu i prilici da najavimo film, i vidimo se na premijeri, znači Crna kuća u 20 časova.
0: Eto, čuli ste šta Đole kaže, znate gde treba da budete večeras u 20 časova, i takođe, ukoliko imate neku ideju gde u vašem gradu može da se realizuje projekcija ovog filma, dakle, da li je to neki kulturni centar, neki alternativni prostor ili klub, Đole me zamolio da, ukoliko imate takvu neku ideju, da mu se javite na Instagram stranici filma. Stranica je na Instagramu sole.jedna.priča, ili možete pisati i meni, ja ću vam sa zadovoljstvom ću vas uputiti ovaj ka Đoletu. Eto, nadam se da će projekcija večeras proći super, u to sam ubeđen, a nadam se da će film takođe i dalje nastaviti svoj život. Vidimo se večeras u 20 časova.

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo pomalo naučila pletkariti. Nešto mi je to poznato. Zbliže ovdje.

The Jam i Start, naravno pesma koja je inspirisana George Harrisonovom kompozicijom Taxman. A evo čitam crnogorske medije, nakon što je Vučić juče poslao avion sa najgorim kriminalcima u Tivat, pa su ti isti ljudi u helankama istetovirani vraćeni nazad za Srbiju. Sada je poslednja vest da je budvanska komunalna policija uputila patrolu nakon što je na pasareli na Bečićkom bulevaru jutros osvanuo transparent u vredljive sadržine upućen Vučiću. U Budvi, Kotoru i Risnu osvanili su transparenti protesta protiv dolaska Vučića na summit EU Zapadni Balkan, koji počinje inače sutra u Tivtu. Čuli ste ovaj, de, kao imaju taj igrokaz, bija, upozorava Vučića, nemoj putovati u Crnu Goru, opasno je, on kaže neka, ne mogu mi ništa, idem ja, iako me nisu zvali, a i to što me nisu zvali, nemoj da me sačekaju i ni slučajno da me isprate. Dakle, potpuni kreten. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, transparenti su jutros pre 7 sati uklonjeni sa više mesta u Kotorskoj opštini, ali, evo, zahvaljujući crnogorskim medijima, imamo lepo i galeriju tih transparenata, tako da ću vam, evo, ilustrovati šta na njima piše. Na jednom piše Vučiću smrade, odjebi odavde, ispod piše pumpaj, to je jedan transparent, i samo da vidim i drugu. Znači, na još jednom mestu isti transparent i još jedan transparent na kome piše bježi mi kugo sa ognjišta Mila. I ispod piše ovaj, pumpaj. Dakle, to su eto neki tako transparenti ovaj, koji su se pojavili na crnogorskom primorju, a koji su vam, nadam se, evo, popravili raspoloženje ovog prepodneva.

Ultravox i Dancing with Tears in My Eyes. Slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija. Roditelji učenika Jovine gimnazije okupili su se danas u Beogradu ispred Ministarstva prosvete zbog, kako su naveli, uništavanje jedne od najuglednijih gimnazija u Srbiji. Prema poslednjim informacijama, oni su oko pola 11 ušli u zgradu ministarstva. Inače, majka dvoje đaka te gimnazije, Tamara Injac, je za beogradske medije rekla da su došli da razgovaraju sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem i da ništa drugo nije prihvatljivo, dakle moće baš sa njim da pričaju jer ih prošli put nije primio. Ona je rekla da već 9 meseci pokušavaju po zakonu da se obraćaju svim institucijama koje su nadležne, da su se obraćali prosvetnoj inspekciji, pokrajinskom sekretarijatu. Bili su u ministarstvu u novembru prošle godine, ali nažalost ništa se ne dešava. Dakle, kriza u Jovinoj gimnaziji ne jenjava, svakodnevno se produbljuje novim direktorovim potezima i ona kaže da je to vrlo evidentno i to je činjenica koju ne može niko da ospori, jer su imali čak i razgovor sa gradonačelnikom, tačnije okupacionim upravnikom Mićinom, moje reči, koji je rekao da će pokušati da razgovara sa direktorom da vidi koji su to koraci koje možemo preduzeti da se smiri cela situacija, a sutradan, upravo nakon tih Mićinovih reči, dobijaju 5 suspendovanih profesora. Ona kaže da to nije nikakav korak ka smirivanju situacije, to je bukvalno potez ka produbljivanju krize. Kaže da su došli u Beograd sa ciljem da ih primi ministar. Prošli put ih je primila pomoćnica ministra za srednjoškolsko obrazovanje. Tada je to delovalo njima potpuno legitimno, međutim, nakon toga ništa se nije dogodilo, a kriza u gimnaziji, kao što rekoh, se još više produbljuje. Vidjet ćemo koji su rezultati ovog sastanka, da li će se stvari pomeriti na bolje. Sada je 11:50, ja ću vas podsjetiti u drugom satu emisije. Slušat ćemo muziku iz jednog filma, odnosno serije filma koji je meni posebno drag. Dakle, posle 12 časova.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. A ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vian Vest. Dolce & Gabbana su nam omiljeni. Kreator Cavalli. I Cavalli.
2: Pa obojice imate isti ukus.
0: Ispa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz isloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio

The Special Sea, Do The Dog, još jedna pesma koja je deo soundtracka filma This Is England iz 1983. godine. Interesantna priča u vezi ovoga filma i njegovog života u bioskopima jeste da je on u Britaniji dobio strogu oznaku 18+, njihovog filmskog tela British Board of Film Classification. Razlog zašto su uveli tu oznaku jeste, kaže, zbog nasilja i rasističkog jezika. Međutim, sam autor filma Shane Meadows je napisao jedan tekst u Guardianu i napao je ovu kvalifikaciju i rekao je da ako ste okvalifikovali film kao film koji mogu da gledaju samo stariji od 18 godina, to znači da film više nije dostupan onoj publici koje bi najviše i koristio. On je rekao da film jeste potresan, ali misli da recimo 15-godišnjaci mogu to da podnesu, i Shane Meadows je također dodao da to nije samo film o 80. godinama 20. veka bez neke vrednosti, da je taj film politički izuzetno relevantan i naravno da je veoma bitno da film bude prikazan i mlađima, jer upravo govori edukativan, je li tako, da pomaže klincima kako da razumeju, odnosno da ne budu izmanipulisani od strane nekakvih propagatora nacističkih ideja. Ono što je interesantno, ta odluka britanskog tela o klasifikaciji filma je bila poništena u pojedinim regionima. Recimo, sekretarijat grada Bristola je pisao o njihovu presudu, odnosno njihovu odluku o ovom filmu kao idiotsku. I onda je filmu dodelio oznaku ipak 15+, pa su i tinejdžeri mogli da gledaju film. I kažu da je to bio redak slučaj da lokalna vlast preinači zvaničnu filmsku klasifikaciju. Kada govorimo o soundtracku filma This is England, ono obiluje ne samo punk, ska i reggae muzikom, možete čuti dosta synth i pop hitova iz 80-ih. Jedna takva pesma je Soft Cell i Tainted Love, a u filmu se čuju i Dexys Midnight Runners.

finalno bila skinhead i usvajaju raznovrsne modne stilove i identitete. Neko je ostao veran skinhead subkulturi, a neko je prihvatio neku novu. U ovoj seriji istako bi i u svim nastavcima kasnije fantastičnu Vicky McClure, odlična engleska glumica, imate i dosta kriminalističkih engleskih serija. Neki članovi grupe usvajaju new wave frizure i oblačenje, neki su psychobilijevci, opet možete videti punkere sa krestama kao da ste na Exploited koncertu. U svakom slučaju serija prikazuje promene u britanskoj omladinskoj kulturi u drugoj polovini 80-ih godina, ali i u dramskom smislu prikazuje kako ti likovi sazrevaju, kako menjaju svoj identitet i kako se suočavaju sa izazovima odraslog života. Serija je onako baš drama, pomalo je teška, ali verujte mi da je izuzetno kvalitetna i zaista vam preporučujem da ako možete i izbinđujete i film, a i serije koje imaju, mislim, svaka po 3 ili 4 epizode. Sada ćemo slušati malo muzike iz tog prvog serijskog nastavka, malo soula. Happy Hour je kompozicija sastava House Martins koju čujemo u seriji, a nakon toga i sastav The Jam.

Evo i ovu pesmu. I ovu pesmu imate priliku da čujete u seriji This is England 90. Evo jedne poruke koje sam primio, pa baš mi se sviđa, evo da je pročitam uživo u programu. This is England je jedan od filmova koji su me formirali. Nisam nikad više isto gledao na skinse, a tek dosta godina kasnije mi je trebalo da shvatim kako nisu svi skinsi naci. Ali da se ne lažemo, dobar broj njih to jeste. Kako god, film je baš za mladu populaciju, kako bi naučili da ne upadaju u slične zamke. Odličan izbor. Hvala puno na poruci. Da, zato se Shane Meadows bio i pobunio, jer je film bio na neki način, jel, ne mogu reći cenzurisan, ali sprečavan da bude emitovan za mlađu populaciju, jer je on i hteo da pokaže tu subkulturu kakva ona jeste, a to je da se radi o mladim ljudima koji su onako jedna kontrakultura koja je u fazonu, ne znam, želimo da se provodimo, pravimo neke sitne smicalice, slušamo soul, slušamo reggae, slušamo crnu muziku, jel, koja je potekla od ili afroamerikanaca ili crne populacije sa Jamajke ili od crne populacije koja živi na ostrvu, tako da tek kasnije sa nacionalnim frontom skinheadi dobijaju tu negativnu konotaciju koju, nažalost, i dan danas veliki broj ljudi ima, pa onda morate da im objašnjavate da ta subkultura nije neonacistička. Ja moram da kažem da smo mi u Novom Sadu imali sreće s obzirom na to da smo imali grupu ljudi, konkretno Salimana, među kojima je svakako i DJ Miguelito koga slušate u emisiji Ljudi iz podzemlja, koji su nas vrlo rano edukovali o čemu se zapravo radi, i ti ljudi su od samog početka bili skinsi antifašisti. Tako da eto, i ovaj film je dobra edukacija o tome, osim što je, kažem, eto, muzički prepun, evo, čuli ste, prepun divne muzike. Ja ću samo još jednom podsjetiti, slobodno šaljite poruke, sve što mi je stiglo, evo, ja ovde beležim, pišem kao neki službenik državne bezbednosti. 061 33 04 866, slobodno predlažite šta ćemo slušati sledećeg četvrtka u okviru ovog segmenta Soundtrack četvrtkom u emisiji Unutrašnja emigracija. Toliko dobre muzike ima u ovom filmu i seriji da mi slobodno možemo da nastavimo da slušamo sve te pesme koje se pojavljuju ili u filmu iz 83. ili u nastavcima. Ovo je jedan one hit wonder koga ćete se sigurno setiti.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo. Ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Daniel, what a

Kirsty MacColl i The Pogues, Fairy Tale of New York, još jedna kompozicija koja se, nećete verovati, pojavljuje u seriji This is England. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 19 stepeni, ova neka prognoza iz sata u sat pokazuje kao da će za nekih sat vremena početi da pada kiša i u Novom Sadu i u Beogradu, mada iskreno da vam kažem, evo pogledao sam radarsku sliku, ne deluje mi tako, dakle ne vidim oblake sa kišom, jeste oblačno u većem delu zemlje, ali ne vidim da će biti kiše. Dakle, 19 stepeni u Novom Sadu, 23 u Somboru, 19 u Beogradu, a na jugu Srbije 21, odnosno 22 stepena u Nišu i Leskovcu. Sutra postoji mala šansa da bude kiše u Novom Sadu, odnosno u Vojvodini. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u Novom Sadu, cijeloj Vojvodini, severnom delu zemlje, temperatura do 29 stepeni, na jugu Srbije i do 30 stepeni. U subotu su na jugu Srbije mogući pljuskovi. Ovde kod nas u Vojvodini slabija kiša, temperatura oko 25-26 stepeni, a potpuno razvedravanje i nekako stabilizacija vremena, može tako da se kaže, stiže u nedelju, temperatura će biti od 15 do 29 stepeni, a u sledeću sedmicu ulazimo sa pravim letnjim temperaturama, sunčano i temperatura do 30 stepeni.

Fontaine's DC i Star Buster, pre toga Let 3 i Golub Dinko. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Sutra je soul izdanje emisije, ali imat ću i gosta. Stiže Oscar. Pričat ćemo između ostalog o njegovom novom, zapravo nije novi single, nego su ponovo snimili pesmu Nedelja, njegova grupa Monochrome. Osvrnut ćemo se mi na ovaj kartel, kako već, letove. Pričat ćemo između ostalog i o nekim grafitima mržnje na limanu, s obzirom da se sve to tamo dešava u njegovom komšiluku, mislim na one grafite pretnje Mariji Vasić. I tako, razne teme, posebno ću uživati u tome što ću puštati soul muziku koju Oskar ne voli toliko. Tako da ću ga malo zezati i maltretirati muzički. Šalim se, naravno. Čujemo se sutra od 11 časova. Hvala puno na pažnji. Znate već da mi podrška znači unutrašnjaemigracija.com, dugme podrška. Hvala puno na pažnji. Ovo su Shoplifters i When Traveling.

Swag is not swag.

Swag is not swag.

don't you start wearing pants?

0: na ivici ofsajda.
1: Vi ste se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan. E, razmišljam dalje da je
2: se razdanilo.
3: Opet vičem veče. Ne vredi. Ne moš da mi iđu u glavu.
2: Odmah sam krenuo se izvirujem. da, trenutno smo dvojica, treći dolazi.
3: Tako je. Tu je negde
2: Pa sad da rekao je da oko 8, ali ja sam strateški, pošto sada imamo danas imamo situaciju, danas slaš večeras, da je Aleksandar za miksetom, hoće čovjek da se navežba. Ja sam to ustupio, a pogotovo mi to prija sada, zato što neću sedeti na ovoj stolici, boli me ovo Stefan kasno, tako da ću onda završiti na ovoj stolici, kažnje.
3: U ovoj stolici koja to i nije.
2: Ne znam.
3: Kad neko pogleda u ovaj predmet, misli da je stolica, ali kad sedne, zna da nije stolica.
2: Tako da, tako bi ja
3: opisao. To je najbolji opis, ja mislim, za ovaj...
2: Da sam se tresao sad.
3: Nego, eto, mi smo završili naš, kažemo, pregled istorijata.
2: Sa srećem, da.
3: Svetsko. Evo ga, Stefan, ajde otvorimo.
2: Ja ti to nešto pričaj.
3: Da. Završili smo, dakle, istorijat. Nismo uspeli da finiširamo 20. vek, ali, ok, 94. je bila poslednja. Od danas krećemo sa ovim emisijama posvećenim ovogodišnjem svetskom prvenstvu. Večeras ćemo imati svoje neke predikcije za prvenstvo, a uz to imamo i ova intervju sa Markom Tomašem.
2: Da, imamo, ja sam razgovarao sa Markom, ali ovaj razgovor za razliku od prethodnog puta i za razliku od svakog od prethodnih naših ljudi, može Stefane slobodno. Javi se.
4: Seo mi je na mesto.
2: Za razliku od prethodnih gostovanja Marka, a i drugih ljudi, ovo je najduži, tako da u suštini Marko, možete zamisliti, on je četvrti sada ovde koji sedi, tako da, pošto imamo dosta materijala, ali mislim, ono, bila je dobra priča, dakle pričali smo, krenuli smo od Bosne, nastavili sa razgovorom o očekivanja u svetskom prvenstvu i naravno neka naša sećanja, neka bolja fudbalska, da ne kažem, životna vremena. Tako da ćemo, eto, imati malo, malo ćemo slušati Marka, malo ćete slušati nas, mene ćete slušati sve vreme, tako da hoćemo da krenemo sa playlistom.
3: Može.
2: Pa onda možemo
3: Damir je sklopio baš lepu muziku.
2: Muzika je posvećena, da, ja sam nastavio da radim nešto tematski, muzika, pošto ne možemo sad neku godinu da uvatimo, muzika je posvećena Bosni i Hercegovini, tako će biti samo bendovi iz Bosne, a prvo krećemo sa sarajevskim rokabilijom, u pitanju su Torpeda i ovaj grad je sinoć mirisao divlje.
3: Tako je, nakon toga slušamo Tomaša oko nekih 20-ak minuta, pa onda se ubacujemo mi. Uživajte.
0: Na ivici ofsajda.

0: ona jaka igrača.
1: I prodor, da.
0: I onaj, i ti si vidio naprosto to s Italijanima, znaš, ono, oni kad povedu 1-0, to je zaključavanje i gotovo. Svaki put kad je lopta išla preko tog Dimarkovog prostora, oni su gubili, oni su pucali, razumiješ, ali nisu pucali horizontalno, su vertikalno im pucale linije. Jednostavno se ekipa razdvajala, su ulazili u paniku. I to je jedan bio briljantan potez. I bez obzira na to što su i oni u jednom trenutku postali svjesni gdje najviše pucaju i šta ih čini nekoordiniranima, oni su opet sa te strane primili gol.
1: Jeste, da. Pa i meni je to isto što se tiče isto kao Barbarezovih izmena. Meni je taj generalni moment kada on izbacuje vamo igrača, ubacuje kao jednog više u prostor, slabi odbranu, ali to radi u momentima kada vidi da nema pretnje sa druge strane. To je bilo i protiv Velsa, to je bilo i protiv Italije, to mi je tako kao baš je taj moment kao da ono i ne plašiš se, i ako krenu neće, mislim kao stići će ga, kao neće biti sad taj, ovaj, neće biti tolike pretnje, kao više moment, idemo, teramo, daćemo ga, samo nastavljamo dalje i doći će do gola. Taj moment smirenosti jeste nekako bio presuda i nekako daje nadu da će Bosna na svetskom prvenstvu.
0: Da, ne gubiš glavu, ne pucaju ti linije, ne upadaš u paniku, onda nema ono klasično što se prije redovito događalo. Čim protivnik izađe u jednu kontru, mi se nesvjesno povlači.
1: Da, da, da.
0: Toga više nema.
1: Odmah je kontra.
0: Linije ne pucaju, ekipa se drži zajedno od početka do kraja onako kako je dogovoreno, kako je postavljena. Ima tu, kažem, ono, jako, ono, volim istaknuti Ivana Šunjića, igrač kako BH nije imala nikad. Znaš, dečko 90 minuta radi i u fazi odbrane i u fazi napada. Kad ti imaš jedan takav osigurač iza leđa, onaj, puno rasterećenije igraš prema naprijed, a i ta tranzicija po izgubljenoj lopti je puno lakša, jer on radi one pametne faulove, prekida mogućnost kontranapada ili polukontre.
1: A i zna da prenese dalje.
0: Mislim, i zna odigra.
1: Pa da.
0: On je tu jedan jako, jako bitan faktor. Znači. I između ostalo bitan faktor je i Vasi na golu. Mene je jako žao njega što je napravio ono
1: greku,
0: ali opet je pokazao da mu to ništa nije pobrkalo u glavi.
1: Jeste, da, imao je posle ovaj, dobra intervencija, ali da, ta greška jeste, ali nekako...
0: On nije, kako bi ti rekao, najspektakularniji vratar na svijetu, ali je u svakom vratarskom segmentu potpuno opismenjen.
1: Pa prevazišao oca, jeste?
0: Pa da prevaziđe oca, trebao bi onaj uzeti bar srebro na svjetskom
1: prvenstvu. Dobro, da.
0: A da sad... Čudna je ta stvar, znaš, kad se vratimo na njegovog oca, na Vladimira Vasilja, Barbareza, papca, te neke ljude, pa uzme Zlatka Dalića, eto, koji je ovaj, bio ta zadnji vezni, uzmeš Hasana Salihamidžića, Bakira Beširevića, to je početkom 90. godina trebala biti naredna velika Veležova generacija.
1: Ja znam, da, to je, da.
0: Ja to volim, onaj, uvijek podmući.
1: Pa, da, možemo mi sa...
0: Ja znam i ostale igrače, ali neki od njih nisu napravili toliko značajne karijere.
1: Pa meni je to sa ove strane, svi pričaju o Zvezdi, šta bi Zvezda sve radila i što god, meni uvijek nekako velika žal šta bi to sve Partizan sa Osimom napravio. To mi deluje kao da je... Ta generacija Partizana je bila jako, mislim, tu je stvarno bilo odličnih igrača i kao nekako mislim da... Da, ostaje velika žal za gomilu klubova sa naših prostora.
0: Mislim, ja ne znam, vjerojatno si, ako si čitao onu biografiju Ivice Osima, baš mi je ostao urezan razgovor kad su zvali Osima u Partizan da dođe uopće. Bijeković i

0: i Zečevi su bili pita.
1: Da, da.
0: Jedan od njihovih osnovnih argumenta kaže da je ono čovječe zvezda evropski prvak, sad mi trebamo biti evropski prvaci, samo na ti fališ, ono, doći, ta im je bila onaj, nekakva njihova logika, da, i ono, Partizan je tad stvarno imao ekipu s kojom je mogao svašta, ali nemojmo zaboraviti da je Dinamo tad imao ekipu koja je mogla svašta.
1: Da, da, da, da.
0: Koja je bila isto u nastajanju sa Zvonom Bobanom i Davorom Šukerom, ja.
1: Pa mislim da i nama Hajduk, da, mislim to je
0: Špinca, Jarnija, Tozu Hadžardića na desnom beku.
1: To
0: ono, ne. Znaš, kao to je već naš početkom tih godina, sve su to bile momčadi koje su mogle u Evropi uraditi što su htjeli.
1: Pa da, to ste to. A dobro, da, to uvek
0: se... Ali dobro, kažem,
1: uvek nekako, pa znam da... Da, ali to uvek nekako rođeno
0: da to... Ja znam da to da je meni ono, kako, znaš, ono, petogodišnji planovi, čuveni, da mi osim rekao, znaš, mene su pustili, ja sam dvoje kvalifikacije izgubio na početku svog mandata.
1: Jasno, da.
0: Ali plan je bio da u 90-ima osvojimo sve živo što se može osvojiti.
1: Pa da, to možemo i da, da...
0: To je dugoročno gledanje, znaš, to danas i ljudi i ne dopuštaju i, ili si ne mogu dopustiti, ili, znaš, onda se treba poklopiti.
1: Pa evo sad kad pričamo o tom...
0: Neka generacija, pa...
1: Ali šta misliš da je, evo sad recimo sad situacija koju imamo u Bosni, može biti nekakva vrsta recepta kao... Da li je onda dolazi do toga da je potreban jak autoritet na klupi, kao taj stručni kadar, da tu kao imamo autoritete i da imamo i da mislim, ja nisam siguran da je potrebno uopšte, pošto sam svesna toga da tako nešto, pogotovo što se tiče Bosne i Hrvatske i nemoguće da imamo baš nekako vrlo odgovorno vođenje saveza, da će kao sada da, nego kao više je potrebno da se da niko ne smeta, da se niko tu ne pača i da pusti. Da bi to moglo dati rezultat.
0: Samo je to dovoljno, da se puste ljudi da rade svoj posao. Znaš, Sergej Barbarez je vrsta čovjeka, jedna od onih, znaš, rijetkih pojava koja ima prirodni autoritet. Ono, znaš, ja mislim da bi njegovi igrači za njega sve bili spremni učiniti. Znaš.
1: Pa,
0: ti njega pusti da radi svoj posao, pusti svakog da odrađuje ono što treba, nek se svak posveti svom segmentu i onda se, kako se kaže, kockice poslože. Znaš, čim mi jedan drugom počnemo pametovati, nisi ti trebao snimiti ovo ovako, ti meni kažeš, nisi ti trebao napisati ono onako.
1: Da, da, da, da. To,
0: znaš, to ti je već problem.
1: A koja su tvoje očekivanja od samog nastupa Bosne na mundijalu, pošto evo, mi nekako imamo više kao tu varijantu da će proći četvrt finale. To se sećam da je, da li to gleda na Klik Zbaj ili šta god, kao okej, nam je da, bila neka fora da super nam je grupa samo da prođemo baraž, a kad idemo do osminu finala samo da prođemo baraž, a nekako bi sad gledamo da li ono, koje su šanse Bosne, dokle može Bosna, šta misliš?
0: Skupina izgleda prolazna, ali ono što je najbitnije da način na koji smo mi došli do svjetskog prvenstva, da je nekako, naravno, stvorio je euforiju, ali onda kad se, znaš, otrijeznilo, ljudi su se slegli. I najbitnije je da nema tu sad previše punjenja glave, ni sa strane medija, ni sa strane ovoga onoga. Skupina izgleda prolazno i onaj, po meni, realno je da prođemo skupinu, ali samo ne treba, nešto, ne treba ono, ništa kvari.
1: Tako je, da.
0: Treba pustit njih da igraju, da odu tamo rasterećeno, mirno, da i sami od sebe ne očekuju puno. Nemaju šta da znaš.
1: Pa nemaju.
0: Recimo, mene ako pitaš, ja gledam kompletno svjetsko prvenstvo kao sata, ja očekujem jako puno od dva čovjeka na koja niko ne tika.
1: Mm-hmm.
0: to Fedin, Džeko i Luka Modrić.
1: Mm-hmm.
0: Znači, njima je to prigoda da na najvišoj, ona, na najvećoj svjetskoj pozornici
1: mogu da završe,
0: se ispišu ko gospoda da, da. I da pokažu da još jedno potvrde
1: svoje veličine.
0: Koliko su veliki.
1: Da, da, da. Da.
0: I ova djeca što su iza Džeke treba samo da mu pomognu.
1: Pa da.
0: Znaš, isto tako i sa Modrićem. Evo ti, ja tek danas razumijem kad mi je Ivica Osim rekao davne 2014. Znači prije ono 12 godina kako bi izgledala reprezentacija Jugoslavije da je sad vodio, on kaže Luka Modrić još 10 igrača.
1: A bilo bi tu dobrih 10 igrača.
0: Pa bilo bi, ali...
1: Da, da, naravno, naravno. Da, da, da, kao, da, koja
0: šta,
1: je,
0: šta je time rekao za Modrić?
1: Pa da, Modrić bi mu to, da. Modrić bi bio tu piksi. Ili taj moment kao da... da
0: ja, znaš kako on to rekao? Ja ga pogledam u čudu, kaže on. Mali, ti njemu daš prljavu loptu. On uzme, očisti je i vrati ti je čisto.
1: E pa da. Pa to je upravo Modrić, da. Da, to je to.
0: A tako je sad ono i sa Džekom, tako da ona ima jako puno dobrih ekipa, ima moćnih ono, momčadi, ali pošto je i ti i ja smo ljudi skloni nogometnoj romantici,
1: naravno.
0: Ja nekako imam osjećaj, znaš, da će to biti prigoda da dva velika majstora i dvije europske nogometne i svjetske nogometne legende ono
1: da završe na da, pa da,
0: da, da se ispišu na najbolji mogući način.
1: Tako je. Da, meni je jedna najtužnijih stvari, ali opet kao i nekako naj na neki način, mislim to je nešto što ne zaboravljaš, ta slika, to je uvek kao govorim kao u istoriji svjetskih prvenstava, to je jedna od slika kada Zidane prolazi pored ovaj Pehara u slačionicu i dobio crveni karton. A i to je njegova posljednja utakmica u karijeri, ali to je baš taj moment kao da, da, on je hteo da sad tu sve sad završi, ali nekako opet ostaje, ta slika ostaje, to je nešto što ćemo pamtiti zauvek što se tiče, ovaj, mislim da to nas
0: ali ima tu još jedna stvar, Zizu se ispisao kao Zizu.
1: Dobro, jes bila panjenka, da.
0: Mislim, mene,
1: ja, ne, ne, ne, ne, da, tako je.
0: Nasilje, ali sačka, ja sam dečko sa
1: mašinom. Ne, ne, ne, čak, ne, ne, ja vam da kažem, prvo je dao panjenku, pa ga je onda ovaj, kao jeli produžecima. Znači, on imao obe strane svoje ličnosti je pokazao u finalu.
0: Mislim, na tom prvenstvu, kad se sjetiš samo njegove utakmice protiv Brazila,
1: jao, da, to je...
0: gde je... Mislim, doslovno plesao čovjek cijelu utakmicu, pokazao Brazilcima, ono, a ja sam ovdje sad Brazilac. To neću zaboraviti, ono, kad se popne na loptu a okružen trojicom igrača, ono, i prođe s njom dalje.
1: A da, to je uvijek bilo kod njega, da taj moment, da to nije izgledalo toliko ekspresivno na taj neki način kažem, ali uvek je radilo posao, uvek je prolazio i on jeste stvarno imao neverovatnu tehniku, tako da ne, Zidane je jedan od najvećih koji smo imali prilike da gledamo definitivno.

0: 11 minutos do primeiro tempo. Sócrates. Vai tentar lançar Zico. Zico com o Gentili. Grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol!
1: Brasil!
2: Još i sad, e tako.
3: Gdje se to pricnu? Gdje se to pricnu? Evo i nas.
4: Da. Ovaj intervju je zaista dobar šlagvort za mnoge stvari koje sam ja planirao da ćemo da pokrijemo i mogu da kažem da se slažem sa Markom u velikom broju stvari, samo što ja nisam optimista. To moram da kažem, o čemu ćemo pričati posle. Ovo je samo spoiler za nešto što smo mi pripremili na kraju.
2: Na kraju što imamo, da.
4: Ali slažem se sa jednom stvari, da su one ranije generacije Bosne, koje su ranije imale neke uspehe i dostignuća i koji su spada se kvalifikuju za veliko takmičenje, da su sve bile izgrađene od igrača koji su
2: jedna
4: bili...
2: Jedna generacija, mislim.
4: Pa okej, okay, ali koje su... ličile na nešto. Naprimjer, Barbarez je sad došao i spasao reprezentaciju.
2: Da.
4: Da je ovo generacija gde su nosioci igra mladi igrači. Baš to što je Tomaš rekao. Jer ono, kada smo imali prilike da gledamo na svjetskom prvenstvu, to su bili igrači koji su ili u prime ili koji su već bili na zalasku.
3: Aha,
4: možemo reći
3: iskusni.
4: Tako je. Zbog toga ova generacija Bosne može da bude ili jako prijatno iznenađenje, ili može da podbaci, ali da stekne tim iskustvo. Ja sam, to je možda podbaci, ja može nekako... samo da odigra onako kako se i očekuje od njega.
2: Ali ja nekako mislim da je ovde taj moment da dosta, ja ne znam da se ja, da, pošto meni je sve nešto tiho.
4: Meni je jako bilo čudno kad sam tu sedao, zato što se ovde se bolje čuje. Zbog podzemnih voda.
2: Sve mi se, da, ovde mi se nešto slabije čuje. Mislim ja slabije čujem.
4: Jeste,
2: sve.
4: drugačije.
2: Ako vi čujete,
3: malo dobro, si tiši od Stefana, tako da sam ti malo pojačao.
2: Okay, ja sam generalno tiši.
3: A zato alo. Sam
4: ja sam Miran Lig.
2: Šta ste reći? Da, mislim da je veća razlika odnosno na tu generaciju ta bila, zato što je kao tu je nekako, iako je reprezentaciju Bosne tada vodio Pape, naravno, koji je apsolutni autoritet i ono, mimo Bosne, ali nije baš sad imao nekakve trenerke, mislim sad... Nije bilo iznenađujuće da Pape sa onom reprezentacijom Bosne se plasira toliko iznenađujuće, kao što je sad ova situacija. Mislim da je taj moment i način na koji Barbarez radi i tog stručnog štaba koji Barbarez ima i slobode koju još uvek imaju, nadamo se da će ostati, mislim da je to nekako taj faktor koji može da bude taj smirujući i kao taj faktor koji meni nekako deluje. Jer pazi, ako jedna ekipa uspe da izbaci dve, što ne znam, kao da je dva puta izgleda kao outsider, iako meni iskreno nije bila outsider protiv Velsa, pogotovo ne protiv onakve Italije.
4: Samo kratko da se ubacim to sad što je rekao Marko, da nikad mirnije nije gledao utakmice nego ovo Bosna Italija, mislim da smo svi ti i ja tako osjećali, da smo mi imali osjećaj
2: Stefan
4: da...
2: Stefan je moj kolega.
4: Ja sam taj kolega, to je važno. Mi smo sve vreme komentarisali kao šta ova Italija planira.
2: Da.
4: Isto smo bili u fondonu kao kako je Bosna odigrala protiv Velsa i samouvereno
2: čak
4: kao...
2: Čak pomisliš da je taktički potez bio evo i neka daju gol, neka misle da su dobili.
4: bukvalno smo razmišljali kao šta ova Italija očekuje i stvarno i taj pristup Bosne i gde ne oni ni u jednom momentu nisu delovali podređeno. I ni u jednom momentu nisu delovali poraženo, to jest oni su delovali kao da znaju da će oni otići na svetsko prvenstvo
2: i to se videlo.
4: Tako da se s tim se isto potpuno slažem. Uopšte nije sad ono da gledaš kao po tom odnosu snaga kakav bi bio kad gledamo bilo kako ili istorijski ili na papiru ko su ovi igrači, ko su oni igrači koji ima iskustva, ko nema. Na terenu uopšte nije nismo imali takav utisak, koja reprezentacija je ta koja je, da kažem, garantovano da će otići na svetsko prvenstvo, čiji je selektor rekao, ako mi ne odemo na svetsko prvenstvo, ja se selim iz Italije.
3: Da.
4: Uopšte, znači, kao bukvalno ono pre utakmice i utakmice, to su različite. To su različite.
3: Meni je čak, kad sam gledao protiv Velsa, tu mi je bilo mnogo neizvjesnije, mnogo ono, kako kaže, manje mirnoće, više. Baš jeste, sam, tu oni... sam strepeo, celu utakmicu, baš mi je, tu nisam bio optimista.
4: Da, ali oni nisu. Oni hoće da prođe.
3: Kad sam da kako se razvila i odirala ta utakmica, kako je završila, onda mi bukvalno ono, to je to, nema šta protiv Italije, kao bio sam
4: da, mnogo,
3: ono...
4: Da, mnogo lakše i pada da to da, sve da, protiv Italije.
3: Ono, da, da je samo Italija, da je bilo ova, ne znam, drugačija utakmica, već drugačija, ali
4: bi bilo
3: kad
4: krino,
3: se vidjelo ono protiv Velsa kako je odigrano, ovo protiv Italije je bilo mnogo,
1: to,
3: mnogo smislenije očekivati.
1: Pa da, da, da, protiv Italije sam, da, protiv da, Velsa sam
3: bio... Nisi bio ludak da kažeš proći će Bosna. Znaš, ovo Vels te ono cementiralo kao, to je to, nema šta.
1: Mislim, ali realno, Vels je imao, ono, James je stvarno jako dobar bio. Baš, mislim, kao imao, James je odigrao, meni je James dragi igrač, ali nekako mi je gledao da nije ispunio, ali ima tako te neke momente kada tako
4: pa da,
1: samo
4: on
1: pokaže.
4: Biti, on će uvijek biti večit.
1: Pokaže da, šta je. Šta
3: koji
1: je,
3: može nešto nekad.
4: Kao on će nekad nešto raditi, onda vidiš da ima 32 godine u jednom momentu. I kao
1: ali, je, ali je zato kao, ali zato Harry Wilson je ovaj, bože šta je. Da volim ovo kada. Francesco.
4: Ćao.
1: Ćao, baš pričamo italijanima. tako da, da, kao Harry Wilson je, ne znam, imao je, ne znam, pogađao okvir, imao je neke, kao te neke momente, to je bio igrač kojeg se plašiš, ali pazi, kao tu je bio Wilson, kao tu je bio James koji je bio jako dobro, zamisli sad situaciju da je kao, ne znam šta, Wales bi pokidao Italiju. Realno, tako da...
4: Pa to hoću da kažem, James i Wilson su bili neko koji se plašiš,
1: a
4: Moise Kean nije bio neko koga se plašiš.
1: E, da, kako ti sad gledaš, evo, pošto je li ti kao ekspert za italijanski futbol?
4: Nemojte
1: malo,
4: ja kao posljednju sezonu pratio 2014.
1: Pa, mislim, ja sebe nazivam ekspertom za gledanje nekih stvari, ali kao, ja ne znam, mislim, sad meni to isto kao da sad si ti poslao
4: na
1: neki kviz da idemo kao istorijat prvenstava, može dok li smo mi radili, za 94. 94, 98, 92, 6.
4: Ova ostala ni ne priznaje.
1: 10, možda, a ovo posle ne zanima.
4: Ali koje kažeš, pitanje, možda pa, znam da odgovorim.
1: Pa ne, ovo što je Marko rekao za tu situaciju sa tim pritiskom Bosne sa desne strane na najslabiju kariku.
4: Ja tu kažem Gattuso. Da, zato što da. Isto, meni, ja moram iskreno da budem, znači mi smo gledali tu utakmicu, ja se uopšte ne sjećam ko je igrao levog beka.
1: Da.
4: Razumeš? I onda, a sećam se Dedića, šta je radio po desnim stranama, ne mogu da setim kome i morao sam da proverim, to je bio Di Marco, znači da, najbolji bek lige. I ja mislim da je tu, znači to se ne radi ni o Dediću, ni o Di Marco, radi se o Gattuso. I to je to, radi se o treneru, radi se o njegovoj postavci, znači ta desna strana Bosne je ubila levu stranu Italije. A Di Marco je ono u seriji A bek koji ima maltene svaki sezon ono double-double, I što se tiče gola, što se tiče asistencija, mislim, igrač koji u Interu igra strašno.
3: Ne, može
4: znači, da... To je bek na kom ti možeš da gradiš.
1: Najslabija karika Italije.
4: Najslabija karika Italije?
3: Ja mislim
4: ne.
3: Ja mislim,
4: vidi, možda je on najslabija karika u toj postavci, možda najslabija karika...
1: Pa da,
4: možda ima loš odnos sa Gattusom, pa hoće da mu vidi, znaš, može da bude sto stvari, ali da on kao pojedinac najloši, nema šanse.
3: Meni je okej, da, Dedić da odira bolje od Di Marca da ga nadigra u neku utakmici, ali da ga pregazi, to mislim da nije stvar pojedinačnih kvaliteta i
4: čega
3: god, nego trenera.
4: Ali, tu negde u tom periodu kada su igrale Bosna i Italija, par nedelja ranije, čini mi se, bio dvomeč Benfica Real Madrid. Dedić je igrao
3: ozbiljno.
4: Bruka. Dedić je igrao sjajno sa svim ograničenjima koje ima Benfica i sa svim ograničenjima koje imaš protiv Real Madrida. Dedić je tu odlično igrao. Tako da nećemo sad ospremo da kažemo je Dedić je sranji igrač i Di Marco je tri klase bolji i tako da Dedić je odličan igrač.
1: Pa
4: i,
1: to niko ne govori.
4: I baš je, pa ne, ali neću da mi to bude pojenta kao da Di Marco
1: pa
4: samo nije
1: da,
4: bio dan Dedić, ili se zamerio s Gattusom ili tako nešto. Nego hoću da kažem da on ove cele sezone u odličnoj formi. Što se nadamo da će se nastaviti i na prvenstvu. Da.
1: Ja verujem da hoće.
4: Da. Ali da, i da, ako je zaključak da su pojeli Di Marca, jesu. I šta je razlog? Mislim da je razlog taktika, a to je trener, da li odnos trenera, da li taktička postavka, ali mislim da je to, da je to razlog.
2: Ne
4: znam, jedno pitanje sad, izvinite, jedno pitanje za vas, i za Barbareze i autoritet. Ovaj, da li mislite, znači, znamo ovaj, za Papeta i za tu generaciju koja je tu igrao, kome je on, ovaj, kome je on bio tada selektor, autoritet, da. A da li mislite da bi Barbarez bio toliki autoritet u očima nekih drugih igrača BiH? Zato što, kao ustanovili smo, da je ovo neka mlađa generacija, jel tako? Da li bi on bio autoritet među onakom generacijom? Znaš, koji su dometi Barbareza kao trenera ako bude gradio karijeru na autoritetu? Ili na motivaciji?
3: Ja,
4: ili,
3: malo, mislim, ja mislim da je da se odlično namesilo da je Pape bio prošlo sve, onoj da. Generaciji, da on jeste...
2: Pape. Od,
4: Pape. Oprosti mi, Pape.
2: Ispravljam ja svim, Pape. Svim akcentima moram da... Znači, ne...
3: Ja bih ga sam sremao.
2: On je Žida, da. Ne zna ni Gari da kaže, ne zna ni Pape.
4: Da,
3: to odbijam.
4: Gari.
3: za to odbijam.
4: Ne, dobar.
3: To namjerno govorim pogrešno. Šta sam teo reći? Da, mislim da je ovaj, za tu generaciju imalo smisla da bude on, a za ovu više ovaj...
4: Tako ja mislim da se to poklopilo.
3: Da se to jako dobro poklopilo. I da ne bi bilo... lupam, obrnuto, da ne bi...
4: Ni od one generacije? Da dobro, bi... dobro, ajde, drugo je sad Pape, ja bi ga i ovi bi ga gledali ko Boga.
3: Mislim da bi manje...
4: Ali za Barbareza je ovo bolji,
3: ne
4: ovo
3: u smislu
4: moment.
3: Autoriteta, nego neke druge stvari, da bi možda manje kliknulo, da je ovako ovo savršeno, da je ovo baš ovaj...
4: Deluje kao dobar spoj stvari.
3: Baš im se, ajde kažem, mislim, ne može samo namestilo, ali... Uslovno rečeno,
4: poklopilo, pa da, poklopilo da, se, da, mislim, da. Što se funkcioniše i to je, i to stanje u savezu i stručni štab, sad pričali smo ko je sada sve u stručnom štabu sa Barbarezom, neću da kažem to zato što su i Hercegovci, to ne želim da kažem.
2: Mostarci
4: da. da je znamo u kojoj situaciji je bila reprezentacija i savez u momentu kada je došla ova ekipa i koliko se to za relativno kratak period promenilo na bolje.
2: Misliš na ovu raniju priču, pričamo 2000...
4: Ne pričamo sad na ovu priču kada je Barbarez preuzeo reprezentaciju. Pa setimo se prošle kvalifikacija Bosne.
2: Pa ne,
4: šta
2: ja kažem,
4: ono mislim
2: kao
4: ono
2: imali, imali smo krizu i tada pred izletati.
4: Probili smo.
2: Brzo. Ovaj, pa imali smo i tada pred 2014. kada je Josi morao da, kad su pravili onaj kao onu komisiju neku, pa Josim učestvovao u tome. Pa Josim je učestvovao u tome. Mislim, meni je to uvek ostaje, volim to da pomenem. Sjećam se kada je bila to utakmica Bosne i Josim gleda utakmicu i kao kada Bosna daje svoj prvi gol. Evo, pošto smo već probili termin, možemo ovim i završiti. Kada Bosna daje svoj prvi gol na svetskom prvenstvu i kako to kao Osim sedi i gleda i ono kao se suzom
4: koliko
2: očima,
4: je to njemu emotivno.
2: To je toliko...
4: Kao pogled šta smo napravili.
2: Sada slušamo, držimo se... da, nismo u Mostaru, u Sarajevu smo, ali pričali smo Osimu, pričali smo Papetu, pa mislim da je prikladno. Direktno iz Sarajeva, skroz, i to mi je sve.
5: Naši teraju na levu stranu.

0: ali nikako da u tome uspiju. Dudu će dobit kikiriki, državni sudac dobit će sad, pomoćni sudac sudit će offside.
1: Na rubu zaleđa.
2: Evo nas nazad, sad ćemo slušati drugi ili treći deo, da, kako da, ko broji, da. Intervjua.
3: Da, u ovom delu razgovaramo malo o, ono, o očekivanjima od samog prvenstva, da tako kažemo.
4: Kako volim to, kako obožavam to.
3: Kako si ovo rekao, ovo zvučilo malo i pogrešno.
4: Zato što mjesec dana pred prvenstvo, e sad ne znam kako se čujem, nemam slušalice.
3: Pa stavi ih.
4: Da, zato što ovo je trebalo da bude kratko, ali ću da odužim, izvinite. Da nadoknadim ono što nisam, što sam zakasnio. Pre mjesec dana, kad smo pričali o prvenstvu, a jebem ti ovo prvenstvo i gde se održava i šta ovi...
2: Puno reprezentacija.
4: Amerika, kasno, Iran, i igra, Kurasao i Uzbekistan i pičke. Brate, ja dočekam četvrtak. Koliko je to bolesno duboko u nama? Ja
2: ne izlečivo.
4: Mislim, može to ono kao i perverzno. Ne čeka to svako iz uzbuđenja, jer neko samo čeka kao može da vidi propast fudbal. Ne znam šta ja to iščekujem. A kao evo te igra se svetsko prvenstvo, znaš. Ono i da se igra sa 8 reprezentacija, to je svetsko prvenstvo, i da se igra sa 108, to je svetsko prvenstvo, kao jebi ga.
3: Ne znam,
4: meni,
2: nemoj to 108.
4: Nemoj to, a to će biti 2030.
3: Meni to posljednji put, mislim, ja već meni treba onako da krene pa da se nakačim na voz. Ali sećam se, posljednji put mi je bilo kad je prvenstvo u Južnoj Africi, kad je bilo, to je 2010. Sećam se, tad je naš rođak živio s nama i da je, kako se zvala ona pesma?
4: Baka, baka,
3: Ne ta, nego ona neka... Ima ona druga pesma koja je išla. Ono, when I get older, I will be stronger.
2: Waving flag, da.
4: Waving flag.
3: To sećam, tako
4: koliko
3: da kao,
4: mi išla na kurac.
2: A sad je molim.
3: Bukvalno na dan početka prvenstva ustaje da kao, da je to, tamo, brat tetke, da kao uzima telefon i pušta i kao svi kao, kad počinje. Tako da, da, ima nešto kao
4: duboko,
3: uvek.
4: Duboko je to utkano.
2: Ja sam isto imao to kao, ja, šta, mislim, prvenstvo hoću, neću, koliko ću gledati, a onda sad kad smo ovo kao naše namještali ko će gde proći i kad razmišljam kako će se završiti utakmica Škotska, Haiti, onda me vrate ono...
4: I kao, da li će im Brazil dati 9 komada ili će dati prvi u 70. kao ovi će se braniti ko nikad.
3: Dobro,
4: kao,
3: tu sam.
4: Znaš, kao, da. Dobro, prvo izvestnije, slažem se, ali ovaj, nadajmo se zanimljivom prvenstvu. Skandalozno je svakako.
3: Pa da. Poslušat ćemo sada sa Markom zapravo, da, kao o očekivanjima,
4: da kako on gleda,
3: imamo jedno, bit će nešto muzičko iz Mostara, nećemo reći još šta.
4: Sevdah, hoće biti Sevdah?
3: Nije ni Sevdah, nije ni Zoster.
2: Da.
4: Ujebe.
2: Uživajte.
3: Prošli put kad smo mi razgovarali, mi smo radili tad za ono COVID evropsko prvenstvo. I tad se sećam da smo pričali o tom o zagušenosti zapravo mi smo pričali, bio specijal za Osima, ali smo poveli, imali kao priču o samom prvenstvu, taj moment kako svi igraju isto i kako niko ne može ništa da uradi. I meni je sad taj problem kao šta možemo očekivati ovde. Meni je dobar znak, mislim, nadam se da to valjda selektori u ovom slučaju prepoznaju, taj moment stalnog insistiranja na golmanu koji učestvuje u igri, da se to valjda kapira da to baš i ne funkcioniše. Evo imamo primjer City Arsenal sada, kada je ono City vodi, sve je super, idemo ka tituli i onda Donnarumma daje Havercu loptu u noge, i sada kao naš golman, osim da kao Donnarumma najbolji golman trenutno vratno na svetu, on mora da radi te neke stvari koje nisu u njegov posao, kao da li ćemo izaći iz tih momenata, to prekidi, korneri i ostale gluposti, ali možemo očekivati nešto novo. I šta misliš da može Ancelotti da uradi, pošto smo govorili da Ancelotti je taj lik koji uvek odskače, koji je čovek koji od onoga što ima pravi, a nije čovek koji tera po svojoj nekoj filozofiji.
5: A ne znam kako će Brazilci reagirati na to. Znaš, na njega kao takvog. znaš, oni su isto uvijek više igrali na ono neku euforiju, na, znaš, kad se kreira dobra atmosfera, oko njih, mislim, Ancelotti to zna raditi bez daj.
3: Da, da, da, naravno.
5: On je pokazao da zna rukovoditi najvećim zvijezdama na svijetu, vjerojatno najbolje od svih trenera, još uvijek aktivnih. Ali, znaš, uopće ne mogu da zamislim ono sad ta kombinacija na Ancelotti i Brazil. Ono, kao.
3: Da.
5: Znaš, teško mi je to, jer ja, kako ti kažem, meni kad kažeš Brazil, meni ti u glavi su još uvijek Sokrates i Zico i Falcao i ta ekipa. Znaš, ono. I onda nekako mi teško mi je to spojiti, znaš.
3: Pa,
5: kažem, što se tiče tih šablona, ono, znaš, kao šta je bila greška Engleza zadnji put. Ne možeš ostaviti ovoga Griliša kući.
3: Da, da, da, da.
5: Jer on je taj koji razbija šablon. Kad je utakmica zagušena, on je odgušuje. Italijani ne mogu ne koristiti Kijezu. Oni su igrači koji smetaju smetaju tim sustavima, onda je treneri kao, znaš, kvare mi. Ali postoji trenutak utakmice kad neko to mora razbiti.
3: Jeste, jeste, da, to je...
5: Znaš, jedan ti, ne znam, Italijane ne koriste Kijezu, ovaj ostavi Griliša kući, znaš, to su budalaštine, ono,
3: pa to jeste,
5: ne mogu razumjeti da ljudi, znaš, koji se ozbiljno bave nogometom, ne razumiju te stvari. Ti uzmeš kako zašto je Hrvatsku dovelo do ovih rezultata na svjetskim prvenstvima. Upravo ta pomalo divlja, nepredvidiva igra.
3: Pa da, uvijek mora postojati to. Mislim, zato što postoji plan A, mora postojati plan B i C. Mislim, kao ne može se uvijek insistirati da samo furaš na jedan isti način da... Pa ne, evo, to je bilo, jeli to je 2000...
5: A ovo što si pričao ja o vratarima i to, mislim, to je ta obsesija koju su svi preuzeli, a to je prevashodna obsesija Pepa Guardiole, da on kao trener kontrolira igru apsolutno ono, do posljednjeg milimetra terena.
3: Da.
5: Pa, prije je uvijek važilo pravilo, trener igru može napraviti do protivničkog 16-terca. E onda igrači pravi.
3: Tako je, da.
5: A Pep Guardiola je preuzeo kontrolu i nad protivničkim i nad svojim 16-tercem i ovaj, i mnogi su uzeli da prekopiraju te njegove modele. Oni su naravno, mislim, to može biti savršeno, ali isto tako ima svoje slabe strane,
3: jel? Pa da, kao što često možemo da vidimo. Mislim, jedina ta stvar koja, jeli, ljude koji vole fudbal, vole nogomet, frustrira, mislim, često nas frustrira. Volimo kada nešto malo iskoči, kada se nešto desi, a to je da, mislim, to istrajavanje u tome da je golman igrač u polju, imali smo takve golmane, ali to su bili neki golmani, ali nije svaki to, tako da to malo oduzima. Da, Marko, ja bližimo se kraju, ali možeš samo ako imaš nekoga, šta misliš ko može da osvoji prvenstvo?
5: A mislim, gledaj, dežurni krivci su uvijek tu.
3: Ti, pošto ti imaš tu ovaj moć da predviđaš, ovaj obraćaš da se iz budućnosti.
5: A mislim da sam dobro predviđao igru u kladionicu.
3: A dobro, predvidio si da će Bosna se kvalifikuje, realno. Što nije bilo lako.
5: Pa jesam, ali znaš šta je, ono, to mi je uvijek ono, čudno, kao to je samo sposobno stvaranje uzročno-posljedičnih veza. A sad u ovom slučaju, kad pričamo o favoritima, mislim, znamo da su to uvijek su tu dežurni krivci, ono, očari koje znaju igrati turnire. Znaš, to iskustvo igranja turnira je nešto drugo od kvalifikacija i bilo čega drugog. Način pripreme je drugačiji. Znaš, sve je drugačije. Zato recimo Ancelotti, kad me pitaš, da li Carlo Ancelotti zna pripremiti momčad za turnir?
3: Da, da. Da on to, da on nije...
5: Sim, vjerojatno zna. Ako ništa, može pitati ljude koji znaju. Ali, Znaš, to je ono što ti ostaje pitanje. Onaj, kad se dotičemo Brazila, naravno njih nikad. Jeli, uvijek ćemo ih navesti kao favorite, ali ponovo, ako ćemo igrati ono na sigurno, Španjolci.
3: Pa, verovatno, da. Španija deluje.
5: Španjolci, ono, naravno, Francuzi, koji su, ubi Bože, dosadni već, ono, ali... Onaj, sad, nisam siguran koliko su više igrački moćni kao što su bili prethodnih ovih par turnira, ono, da naprosto u trenucima kad stvari ne idu, da ta njihova snaga i igračka kvaliteta prevagne. Argentinci ako podivljaju, a nikad se ne zna hoće li.
3: Da.
5: Znaš, ne znam, mogu meni... svašta. Hrvatsku minimum četvrtfinale. Minimum. Ako ne, i opet, ono, ne bih sada, ovaj, ali pokazali su da znaju da mogu, ovaj, i s njima isto jedna stvar. Veliko je pitanje ko će zamijeniti Modrića i to je, vidi se da se to i odgađa onaj, dugo vremena, ali ako mi pogledamo isto tako ostatak, tu mlađariju koju sad Hrvatska ima na raspolaganju, pa Turinu, pa Petra Sučića, pa znaš.
3: Da, ima. Mislim, ima uvek potencijala.
5: Vrlo ozbiljnih, Guardiola.
3: Ima, znači, da.
5: Nije to ništa zabaciti. Teško je, naravno, zamijeniti Ivana Rakitića. Teško je...
3: Pa da, Rakitića ili mislim Mandžukića, više zbog da. Njegovog efekta koji ima za hrvatsku reprezentaciju, mi to nemamo, to je falilo. To je falilo.
5: No... To su neki igrači koji povuku, znaš, ono, kažete, ali onaj, bez obzira na sve, ono, mislim da je Hrvatska tu negdje, ovaj, ja ne mogu reći u krugu favorita, ali nitko ih ne može opisati.
3: Pa da, mislim da, na ovom svetskom...
5: Znači, to je sad pitanje i mentaliteta i stava i, znaš, ti kad imaš najtrofenijeg igrača Real Madrida u povijesti,
3: da.
5: Je, bez obzira na ostatak momčadi, ti tu ekipu ne možeš opisati.
3: Tako je, naravno.
5: To su neke stvari koje na turnirima dođu do izražaja, pogotovo na svjetskom prvenstvu. Puno je više šablonizirano evropsko prvenstvo, ono je to koje je zagušeno igrom. I ovdje uvijek dođe tako nekih, ajde kažemo,
3: pa da, ima razbir.
5: Polo divnih momčadi, pa onda to bude malo i egzotično i ovo i ono. Ali, znaš, kažem ti, ono, ti favoriti nekako to je, uvijek su isti krivci.
3: Pa, znaš, da.
5: Imao mi tu, znaš, imaš Norvežane, ima svega i svačega.
3: Pa dobro, ima i Maroko, ima i sad...
5: ima svašta nešto.
3: Ima svašta nešto.
5: Ali imaš tu, recimo, svašta je meni bilo interesantno, onaj, kad sam gledao posljednji put utakmicu Švedske. Isak i Džokere zajedno ne mogu zamijeniti Ibrahimović.
3: Meni je to, kad je Džokere, on je dao dva gola i onda je kao krenuo da daje treći i krenuo da bude Ronaldo, što nije, i kao probacio i što god, a onda je oboren, nije prošao gol, i dao je iz penala što god, hat-trick, ali kao... Ne more, mislim, to je sudo, zato što kao, eto, Isak i Džokereš, okej, okay, nisu ono to, nisu baš kao ta osnova klubova u kojima su, ali ono u najjačoj su ligi Arsenal i Liverpool, majku mu, ali to što kažeš kao to nije Ibra, to ja ne mogu da
5: znači, ne. Njihova stopala nisu dovoljna zajednički da popune
3: nisu.
5: Ibrine kopačke
3: nisu
5: to pa da, su neke stvari koje ti znaš, ono, tek onda vidiš, nažalost, ispadne tako da kad čovjeka nema, tek onda shvatiš
3: jeste.
5: Šta je predstavljeno.
3: Pa da, to, pa nažalost, jeste tako. Da.
5: Ta stara, onaj, stari taj problem. Znaš, tako da ima tu nekih ono ekipa zanimljivih sa strane koje bi mogle uletiti, napraviti svašta. Gledaj, BH može isto tako napraviti svašta. Mislim da su pokazali da ih niko neće lako dobiti.
3: To jeste tačno.
5: Znaš, samo je tu pitanje ono psihe, odnosno onoga što nam je uvijek.
3: Pa da, to je ta kao prva utakmica da bude, da dobro prođe, ali ne previše lako i onda posle kao da bude dovoljno opreza i onda, mislim, to, ne znam, i taj moment isto kad pogledaš svetsko prvenstvo ima 48 reprezentacija, oni zapravo kreću svetsko prvenstvo od sledećeg kruga, od 16, mislim, to je baš ovaj, ceo taj, mislim, stvarno bi trebalo da ih sve stave, neka dođu svi negde, odigraju kvalifikacije, pa dovede 32, pa da onda igramo, ovo već postoje suludo.
5: Već ulazimo u to područje, novac.
3: Da. Mi sada baš, evo sad dok pripremamo sad za ovo, mi radimo ovaj pregled svih prvenstava do sad. Sada radimo sledeće 86. Prošli smo meni i Dragu 82. Ali ima stvarno, mislim, tako nešto stvarno sprdamo oko tih stvari.
5: Jesi ikad ovo vidio?
3: Nisam. Pa to je da. Ej, nosiš majice?
5: Nosim,
3: naravno. Da, to mi je drago. Opa, super. Dobro je to, Važak, gde si to radio?
5: Pa to mi je jedna akademska slikarica.
3: Bravo. A, pa lijepo, baš je dobro. Da, baš je, da, to je isto kao što sam da dizajn ovaj da, genijalno.
5: Spominješ, 86, da, to je neko, recimo, ja sjećam evropsko dvije godine prije toga, ali prvo ono svjetsko koje baš pamtim je 86.
3: Pa, meni je prvo koje ja pamtim 90. sam imao 3 godine, 94. Ali meni je nekako kao kada kroz istoriju što sam gledao utakmice ili što god, ne znam, Brazil 82. to je ono nešto što je nešto najlepše što je postojalo i bilo. Ali da, kad pričamo...
5: Ali kad već počinje ono da to najlepše nije dovoljno.
3: Jeste.
5: Da. Ona dosadna Italija, ono sve šta se tu događalo, nemam pojma. Pa... Ali... Da, ti kad gledaš tu momčad kako je igrala, to je bila vjerojatno zadnja generacija koja je stvarno igrala, onaj brazilski žoga bonito, znaš, kao igrat. Najlakše ćemo pobijediti ako igramo onako kako smo odgojeni da igramo.
3: Pa da, i još, mislim, i selektor koji su imali da je on isto u fazonu igrati, mislim, sve vrijeme je bio kao... Mislim, zato što uvek je taj moment, jeli pri tom rezultatu 2-2, dovoljno idemo dalje što god, ali kao nestajemo, mi igramo da pobedimo i to je, to jest nije ni da pobedimo, nego da damo gol za gol više, kao to je bila cela logika te reprezentacije kad se pogleda.
5: Ja, to je ona čuvena taktika Lemana Repca kad je vodio Velež, šta koja je taktika? Ako oni daju 3 gola, vi morate da 4.
3: Pa to je jedino, da.
5: Znaš ono, kao... Imaš na terenu Vladića, Bajevića, Vukoju, Topića, znaš ono,
3: Kadžabića. Pa da.
5: Znaš, nemoj sad da vam ja govorim kuda ćete trčati, Boga.
3: Da. Šta smo radili za sada? Pa da, ali to je da, kao sa tom generacijom, za vez druge, to je taj ceo moment oko toga da jeli imamo tu generaciju ranije, mislim, nije sad cela ista, ali kad od 50, kao to 50, ajde uzmemo 58, 62, pa onda 70, da kao ima tu nekoliko igrača od ranije nastavak, ali kao to je trebalo da bude taj još jedna, ali to nije ni bila i to mislim kao to možda možemo vidjeti neke naznake toga, ali kao baš, ne znam, Brazil 2002, ali to meni nekako isto deluje kao, ne znam, da je tu je Ronaldo odradio kao Pele 70. ili tako nešto, kao da je samo, ali zapravo nekako meni to deluje, kao što ja stalno to tumačim, da ta posljednja decenija prošlog veka, najbolja decenija u fudbalu, kad se gleda kao u tom kontekstu klubski fudbal prvenstveno, na to mislim, ali onda kao ceo ovaj moment da je kao bukvalno to isto kao neki oproštaj da imaš jeli Ronalda, Rivalda, Ronaldinha i kao da...
5: A recimo ono prethodno prvenstvo je meni smrdilo na Messi mora biti prvak svijeta.
3: Jeste, da.
5: Pa... Adidas je sponsor nagrade, prvenstva, ovo ono, nema neke Adidasa, ono kao sve, sačekajte ljudi, zar je stvarno došlo dotle da ono ćemo pod svaku cijenu...
3: Ali kad pogledaš da i mislim i prethodna prvenstva to je isto bilo pa kad je Nemačka je li uzela isto je bila ta varijanta to mislim to kad krenuo sad igrač koji je izgubio finale da je najbolji igrač prvenstva to kao to su te neke kao da ali stvarno jeste sa Mesijem je stvarno mislim zato je meni bilo kao aj dobro evo sada uzeo je valjda je sada gotovo s tim. Nadamo se da nećemo morati da ulazimo opet u te neke stvari.
5: Gledaj, možda će mu sad neko drugi priznava da je naći svih vremena, ali...
3: Ja znamo Maradona da nije. Ipak. Znamo da nije.
5: Tako. Maradona ipak. Kako ćemo tjerat mak na konac. Ne kao znamo da nije, nego... Mislim, i drugačiji je kontekst i sve, znaš, ali... Jedno je uzimat prvenstva, kupove sa Barcelonom, gdje ti iza leđa Ronaldinho, a drugo je s Napolijem uzeti kup UEFA, osvojiti Scudetto, ondašnji Scudetto. Jedno je ono s Buručagom osvojiti svjetsko prvenstvo, a drugo
3: je, da.
5: Ima tu nekih milion parametara, ali isto tako treba priznati, ono, vremena su potpuno druga. Znaš, ono, drugi je nogomet, drugačije se gleda na stvari, to se mjeri ono, nekim drugim potpuno aršinima se.
3: Pa da, ali to nekako, zato što, ajde, ne znam sada, tek smo, tek smo što god u trećoj deceniji ovog veka, ali ja nekako gledam ta recimo Argentina 86. Maradona. Na jednoj utakmici dešavaju se dve stvari koje nisu samo istorija fudbala, to su kao televizijski snimci istorije sveta. To što on radi, to je nešto, mislim to su bukvalno kao ne znam, da staviš nekih 10 stvari koje su ikada se snimljene desile što god, neko ima priliku da vidi. Dve u tih 10 to su dve stvari koje idu. I to je meni kao to nisam video da i to ne mogu da to ne vidim danas i zato što kao naravno sve se promijenilo što ali nije za džabe to što mi pričamo o zašto nam Maradona najveći a ne ovaj Messi koji koliko golova je postigao ka šta je sve uradio.
5: I onda ima svi za toga, znaš, još priču. Ono, svi su pali po Maradoni poslije te utakmice, najbolji gol svih vremena. Znaš, ono, svi se polivaju šampanjcem, piju, stali su već tad pili. A tata Brown stoji i govori, pa nikad im ne bi dao onakav gol da ti ja nisam onako sjajno asistirao. A to da mu loptu na njegovoj polovici. Ali.
3: Pa dobro, da.
5: Znaš, tata Brown mrtva hlada, viš kad sam ti asistirao, morao si dati gol. Ni to ja više nema.
3: A nema. To. To su stvari.

0: o čemu, ali eto, kao volim kada, volim taj moment kada, ovaj, mislim, ja to, mislim, tako mi koncipiramo, kao volimo ljudi od širine da pričamo o futbolu, ali volim kad ljudi od književne reči pričaju o futbolu, mislim da to, to su to najlepši razgovori o futbolu, iskreno.
1: Pa da, da, a ono, jedan od najvećih nam je nedavno otišao i to me jako pogodilo bilo, naravno, mislim na Božu Kokricu.
0: Da, da, da, ono, da, da, da.
1: Nažalost, ono, kad skontam šta, gdje nam je sad Božo, neće da svijet pas na nas, ono, ne piše se svijetu dobro, znaš, jer Crnjanski je hodao kao pravi centar for. To ne mogu mnogi
0: napisati. Ne mogu. Slažem se. Da, jeste stvarno, ovaj... A da, opet idemo na tom, onih kojih nema, shvatimo da ih, shvatimo koliko
1: dobro,
0: hvala
1: ja,
0: kad ih
1: kažem,
0: nema.
1: Ja sam Čika Božo, njegova riječ je za mene bila sveta i dok je bio živ, samo eto, drugi će tek sad shvatiti, ono, znaš, onda i činjenica je da je Dule Vujošević otišao netom nakon svog druga.
0: Da,
1: Bože,
0: da.
1: Onaj, i to je, znaš, ono, takvi se više ne proizvode, nažalost. Znaš, iako onaj, ponekad sam sebi kako starim bližim se 50-ima počinjem ovaj, sam sebe podsjećati na te, znaš, ono, imaš sve manje živaca i onda počinješ podsjećati na te stare tersove, ono, znaš, mm-hmm. kao Slobodan Aligrudić i sjećaš se Doli Bel, znaš, ono, Seno, ne prekidaj mi sjednicu.
0: Kerim sranje, Dino sranje.
1: Piši kad sam rekao.
0: Pa dobro, mislim, to je sve. A ne,
1: da,
0: ali, to, ali mislim kao... Ali,
1: razgovaramo, znaš, onda meni spomenemo, ne znam, Barbarize, pa onda meni idu paralele, pa vučem nešto, znaš, sa Veležom, pa ovo,
0: pa naravno,
1: pa ono.
0: Pa naravno, znaš, kako drugačije. Pa zato je, mislim, kao, to je cijela poenta toga. Stvar je... Pa nazovimo to tako, ne bija ove stvari kao to sa starenje ili što god, ne, to mislim da je samo, imamo mnogo više prostora da širimo širine.

0: Todor Veselinović selektor je bio. Najstariji na terenu. Šutne slučajno o loptu, pogodi prečku. Izvali go naopačke. Iz zemlje izvali go naopačke.
1: Ispadne
0: Todor
1: ceo.
0: Veselinović. Razumeš?
2: Prvo da kažem da se slažem sa svim što je Tomaš rekao, osim za Španiju, ali manje više, ajde, ne toliko da se ne slažem, ali ono na početku...
3: Pa jesu nam svima isti finalisti. Mislim, ajde da, što kaže Tomaš, tu su dežurni krivci,

0: Uvek. Da, da. I svi imamo, ja mislim, nekako prvi red, drugi red. Da, u stvari imaš dva reda dežurnih krivaca, ovi ostali su svi veći iznenađenja.
1: Ja bih samo da kažem, pošto sam jeli sada isto ponovo slušao taj deo, ima još mnogo, mnogo, ja još jedno sat vremena iseku iz ovog razgovora. Ima neke stvari koje,
2: meni je ono...
1: Marko zna da nisam ubacio, zato što mi je rekao, i neke stvari koje ja ne bih želao da se zna šta ja mislim, samo da naglasimo da je ovo snimano ranije, tako da, zato smo pričali da je 86. posljednje prvenstvo, tako da mi govorimo ovde, ono sad jedno mjesec dana ranije pre svega ovoga, tako da...
2: Ja bih samo podvukao ono sa početka ovog posljednjeg segmenta. Pominjao je Griliša i ne znam koga još, ali nije poenta po Doleri, nego
1: poenta u prvenstvu, da.
2: U igračima koji razbijaju šablone.
0: Yes, da,
2: ja mislim da. To je jako bitno. To fali, to je moj glavni problem kao sa...
0: Pa i sve više
2: meni nije problem da fali. Meni nije problem što postoji Guardiola njegov fudbal, nije problem što ga svi kopiraju i što je to sve u fudbalu. Tako da mislim da to mi je ono, to je nešto što bi mnogo duplo podvukao što je rekao, znači ono, igrači koji razbijaju šablone.
0: Zato da, jesam ali je tužno što za takve igrače nema mesta.
2: Nema mesta,
0: u ovakvim
2: naravno,
0: sistemima, kao što je Guardiola i slično, malo mesta ima
2: Trebaće vremena da se fudbal oporavi od Guardiole, a pitanje u šta će otići.
0: Gde u šta će se pretvoriti? Galaktički fudbal.
2: Verovatno u gore. Tako
1: pa, da, eto. Ne se neki Italijan seti sa šta bi mogao.
2: Da.
0: Da kao nismo dugo Catenaccio, ajmo. 60 godina posle.
1: Evo.
2: Nego ovako, mi smo se za ovaj poslednji deo pripremili tako što smo svako od nas je napravio svoje predikcije za grupnu fazu i kasnije nokaut fazu, pa
1: nećemo reklamirati simulator koji smo koristili zato što je sranja, jer ja nisam uopšte zadovoljan kako je ovo ispalo, jer ja se s ovim ne slažem.
2: A mislim da više
0: kao je sam ja ovo odabrao,
1: pa ne, isto, nego zato što ide kao rezultat po rezultat i tako kao samo šibaš i onda kao ja i onda ne mogu da pratim šta se vamo, nije mi uopšte realno, pogotovo što tiče eliminacione faze, da je bila ta varijanta da kao nema produžeci, nego ti odmah...
0: Ti biraš, i ako staviš 1-1, biraš pobednik.
1: I biraš, i onda, kao, i onda ja moram da vra, i onda mi je tako kao ispalo mi neko ludilo, tako da... Ja ću reći šta sam ja uradio,
2: prosto reći, znači ako očekuješ da će biti 0-0 i doći do penala neku utakmici, staviš 1-0 za ekipu koja će dobiti penale, tako sam ja radio. Znači očekujem 0-0, 120 minuta, i da će dobiti lupom Nemačka na penale, stavim 1-0 za Nemačku i to je to.
1: Ja ne znam kako je meni to.
0: A ne, ja sam stavio na rešeno, ali ti imaš i kad staviš na rešeno imaš li biraš ko prolazi.
1: Kako meni Turska završila polufinale.
2: Mislim da je ovo.
0: Jebem ti. Mene to sad zanima.
1: A dobro šta?
0: A dobro,
1: rekli smo da krećemo
0: u četvrt finale.
2: Ajde, najstariji.
1: Četvrt finale. Knockout bracket. Dobro, 32. Round of 16. Četiri finale. Nemačka, Brazil.
0: Dobro.
2: Dobro, ja nemam ni jednu od te dve ekipe u četiri finale.
1: Ne znam govorim rezultate, zato što...
0: Jo, dakle ti Nemci u četiri finale. Ne, da čujemo.
1: Nemačka, Brazil, pobeđuje Brazil.
2: Dobro, okej.
1: Okay. Čekaj, ko je ovo sad... Kako je Turska... Više, ovo je neki... Ovdje nešto ne valja sa aplikacijom, znači da je Španija, onda treba da bude...
2: Ne znam ja šta si ti upisao.
1: Ne, Španija.
0: Ne, okej,
1: sve je dobro. Španija. Španija, Turska, znači u četvrtfinalu Španija-Turska, Španija je prošla Tursku.
2: Dobro. Ni te ekipe nemamo u četvrtfinalu.
1: Škotska, Hrvatska.
2: Prva, Hrvatska.
1: Ajde, reći ću sve, pa ću posle da imam svoju iznimku.
0: Možemo svi vratiti korak unazad, kako hoćete.
1: Se ne slažem s ovim. Imam Škotska, Hrvatska.
2: Kaže, ne slažem se s ovim, a njegovo predviđenje.
1: Ma nije moje predviđenje, zato što kao, znaš, ako mi Senegal ide na Španiju, ne znam koga mi išao Senegal, znači kao ja se s ovim ne slažem. Mislim, ovo je sve tako debilno. Ništa, Škotska i Hrvatska, Hrvati prolaze i Argentina, Portugal, da sam ja rekao da Portugal prolazi. To je moj četvrtfinal. S tim što se ja s ovim ne slažem, gde mislim da će barem jedna afrička reprezentacija završiti u četvrtfinalu, to sam ubeđen.
2: Ajde, samo me zanima za tvoja četvrtfinala, kako je Škotska došla do četvrtfinala?
1: Škotska je izbacila...
2: Koje dve ekipe pre toga?
1: Škotska je u 16. izbacila Ekvador.
2: Okej.
1: Okay, a ne, u 16. Ekvador.
0: Ne, Škotska nije grupu prošla.
1: Ne, Škotska je u 8. izbacila Ekvador, a Škotska je u... Koga je izbacila vama? Švedsku.
2: Da. To meni isto nije prošla grupu, da, da.
0: Dobro.
2: Ajde, Stefan, ćeš ti.
0: Ja može. Znam. Moje četvrt finale, prva utakmica Francuska-Holandija.
2: Identično.
0: I to, nažalost, Francuska dobija 3-1. I mislim da je ovo jedna od utakmica sa više golova od proseka na ovom prvenstvu. Mislim da će biti malo golova na prvenstvu.
1: Koja mi je izbacio Holandiju?
2: Isto.
0: Da nije Japan, ne? Škotska. mislim da će biti malo golova na prvenstvu i da...
1: E, ja se s tim ne slažem.
0: Samo onih... Ne, mislim da će biti ono Brazil Haiti 9-0 i to sam
1: pa
0: stavio.
1: To, zato
0: ali,
1: zato
0: dobro, to će podizati
1: pa
0: prosek
1: to
0: svakako.
1: Ideja, to je ideja.
0: Ali mnogo imam rezultata, 1-0, 2-0, 1-2 i tako dalje. Druga, to je Španija-Belgija i mislim da Španci prolaze 2-0. Treća, Brazil-Engleska. Mislim da će biti 1-1. I da će Brazilci... Da prođu. Mislim, ja bih najradio volao obje ekipe da ispadnu, ali to nije moguće. Tako da mislim da Brazilci idu ili posle produžetka ili posle penala. I četvrta, Argentina, Portugal. Gde mislim da će da bude isto nerešeno, da će biti 2-2, ali da će Argentina da prođe Portugal. I to bi čak bilo dobro utakmica da se desi,
2: meni,
0: jer
2: meni
0: kao Messi...
2: Od koga su ti Francuzi ispali, da vidiš šta?
0: A, Francuzi su mi ispali... Aha, da čitam...
2: A, od Holandije, jel?
0: Ne, Francuzi su dobili.
2: A, prošli su, okej. Okay. A Nemce nemaš onda, jel?
0: Nemam, Nemci su... Boga mi jesu... Nemci su od Francuske ispali.
2: Aha, okej, to isto i meni, da. Evo, ako ja imam najgore predviđenje od nas trojice ovde, ubedljivo. Ajde, ovo prvo se slaže sa Stefanom. Prvo je Holandija, Francuska, to Holandija dobija.
0: Ja bih volao.
2: To je drugačije, 2-1. I to, da li će, to sam očekivao zapravo 1-1 pa 2-1 na produžetke ili penale, tako nešto. E sad ide, bož sačuvaj se. Portugal-Norveška četvrtfinale.
1: Jao, kakva se...
0: Čekaj, daj mi Norveška.
1: Kakva bre, Norveška.
0: Norveška,
1: ne znam, Norveška
0: mi je ispod od Brazila.
1: Ne znam, Norveška meni prolazi grupu.
2: Meni se namestilo Norveška, pošto ja očekujem od Belgije da će pokidati grupu i ispasti od bilo koga na koga naiđe. Znači, mislim, 9 bodova u grupi. I
0: ne, nije 9 u grupi, ja mislim, da.
2: A ovdje su mi ispali od Norveške i onda je Norveška dobila Tursku. Jer se namjestila loša ekipa. Norveško se baš namjestila ovo po ovom ovom, tako da nije nikog, ne znam, iznenadila. Nije dobila neku Nemačku, Francusku.
0: Norveška mi je iza Francuske.
1: Ne, Norveška je na Hrvatsku.
0: S tim što, jel tebi okay. Senegal prošao iz te grupe? Ili je Norveška prošla?
1: Ne, meni je Senegal...
2: Meni su se tri ekipe tu prošle.
1: Čekaj, koja je to grupa? To je grupa...
0: To je Francuska, Senegal, Norveška.
2: Da, ne, meni su oni prošli.
1: Pa ne znam, slova.
0: Fran Orsen.
1: Dobro,
0: ne, grupa I.
1: Grupa I, pa da, to da, mi reci. Da, kod da, mene da. Ide Francuska, Senegal, pa Norveška.
2: Tako i kod mene, ali namestilo se Norvežanima lepo. Dalje imam, ono što ja očekujem da će iznenaditi ekipa, je Ekvador protiv Hrvatske.
0: To sam ideo na nekoliko ovaj, već
2: moje strane. Naslanjam se na ovo tvoje, na malo golova, na tvrde neke utakmice. Mislim da Ekvador u takom nekom...
0: Ekvador ima odbranu i malo su golova primali u kvalifikacijama.
2: Mislim da bi mogli...
1: To bi ja isto rekao da... ono, sudeći po prvenstvima, u četvrtfinalu mora biti jedna Afrička i možda može doći tako ta neka... Mislim, nije Ekvador centralnoamerička, ali tako te neke ekipe tipa Kostarika i tako, oni uvek nešto,
2: da,
1: uvek na neku foru
2: tako
1: prođu.
2: Možda mogla i neka Kolumbija eventualno.
1: Tako, da ne, a Ekvador... Pa... Ekvador igra više kao taj neki
0: meni,
1: fizički, nazvajem.
0: Boga mi, niko od njih nije daleko.
2: I zapravo Ekvador kod mene prolazi Hrvatsku sa 1-0. I to opet mislim, ili
1: ja
2: kasa...
1: Ja to ne vidim ni jednom univerzumu.
0: A meni je Ekvador ispada od Turske 1-0.
2: Da, eto. Ja mislim da će Hrvatska imati dobar turnir i da će ovdje Ekvador uspjeti da ubije fudbal i da se tu... Da samo prosto neće imati sreće Hrvatska.
0: Ja
2: znači,
0: smijem da kažem nešto za Hrvatsku da mene osudite. Ja mislim da će oni imati loše prvenstvo. I ne mislim da su loši igrači, ali mislim da nemaju neki tim.
1: Ja bolje da ti ne kažem onda koji kod
0: i mislim, i koji ti završavaju?
1: Pa reći
0: rekao, nisam čuo što. Aha, znači oni su dogurali dalje. Da.
1: Pa naravno.
0: Zato što, a i ti pojedinci koji imaju Modrić, ja ga jako volim i on je ovaj, dobro igrao prošlu sezonu u Milanu. Ne, igrao dobro, stvarno igrao dobro sezonu, to hoću da kažem. Ali za svetsko džene nisam siguran. Guardiola je povređen, ili tako, on da li će igrati?
2: Upitno.
0: Da li je Kovačić povređen?
2: Mislim da
0: ja ima,
2: za jednog
0: ima
2: je da neko... neće uspjeti ne, da trene.
0: Nešto je to baš, jedan... da, da, da. I ne, imaju, ja što je dobro opet za Hrvate, dobro su podmladili reprezentaciju, ali da im ovo bude to prvenstvo, sumnjam. Sledeće već da.
1: Pa sledeće, verovatno, ne mogu reći vrlo verovatno, ali verovatno neće biti Modrić.
0: Pa neće, da, zato kad, znači, ovi mladi koji sada igraju prvi put, ove, ili koji nisu ranije imali neke zapažene uloge, će ovde steći iskustvo, a bit će smenjeni da. Ti najstariji, ja tako da mislim da je sledeće.
2: To se slažem, ali mislim da će ipak imati dobro prvenstvo. I da će
0: ne, oni su meni prošli grupu,
2: da
0: kao
2: će,
0: to je u
2: da
0: redu
2: će ova, da će ovo prvenstvo biti dobra oskučna zlaska za tu generaciju, da već ono sledeće zapravo.
0: Meni oni ispadaju od Španije, tako da to nije nikakva
2: strofa. Ima mi smisla da ispadnu ranije.
1: Šta imamo još?
2: E, meni je ostalo još jedno luđa stvar. Poslednje četvrt finale, Argentina Kongo.
0: Ujebem te Bože.
1: Kongo ti je došao.
0: Da, čekaj, Kongo. Jel igraju oni?
1: Da, mislim, ja razumem sve.
2: Izbacili su Ganu i
1: Srbicane i ovo protiv Impe, ali kao Kongo u četvrtim, da, ali kako?
0: Vidi, Kongo ispred Kolumbija.
2: Pa sam si rekao, mora neko iz Afrike i mora neko od ovih.
1: Iz Afrike.
0: Ali ne mora Kongo.
1: Može Senegal i Maroko, ne znam ko može drugi iz Afrike. Ajde, budimo realni ljudi. Možda i obala Slonovače.
0: Ne, može obala Slonovače. Maroko i Senegal, da.
2: Senegalu se nije namestilo, jebi ga. Ali Argentina to prolazi. Tako da, završili smo. Ajde,
0: ništa, ajde, polufinale, Damire.
1: Polufinale, na osnovu ovoga što se ovdje do sada desilo, čekaj da im desam.
2: A na vrhu imaš kao kostur?
1: Ja imam kostur, samo čekaj, round of three, ali moram da vratim dole onda. Polufinale, Brazil, Španija.
0: Dobro.
1: Mislim, ja sam ovdje ko prolazi, pošto rezultat ovdje već me je bolilo.
0: Pa to nam je i važnije,
1: pišem. Da. Pošto se nas bude ostavio neki protože. Brazil, prolazi Španiju.
0: Dobro.
1: A drugo polufinale je Hrvatska Portugal, gde sam ja rekao da prolazi Portugal.
0: Znači, ti nemaš Francuza i Španca uopšte?
1: Nemam, ja ne znam kako meni Portugal dogurao do ovde, ali...
0: Nemaš ni Argentinu?
2: Meni je zanimljivo što...
1: Ne, Argentina...
0: Ko je bio?
1: Portugal mi je izbacio Argentinu, što mislim kad bi bio duel Portugal-Argentina da bi prošao Portugal, to je moje mišljenje.
2: Meni je zanimljivo što ti bi... Baš si pomenuo ovde Brazil 80-ih, jer si ti svesan da taj Brazil nije više... taj Brazil.
0: Iz 80-ih je tu Ancelotti jedino i to kao
2: to trener. To je to.
1: Ancelotti je tu, imaju to
0: sam. Dobro, to je nekom dovoljno za Miran Sani. Meni je bilo kad je Ancelotti imao Ševčenka, ovako sad kad ima Viniciusa.
2: Ja baš, jebam baš suprotno
0: predviđenja
2: za Brazila.
0: Ali meni su daleko dugo. Hoćiš,
2: ajde.
0: Polufinale, Francuska-Španija i mislim da Španija prolazi. I Brazil, Argentina, mislim da Argentina dobija i to ne mnogo napeto, mislim 2-0 Argentina da dobija.
1: Brazil?
0: Do. To si rekao tako kao da ovi brane titulu, a ovi da su nepovezani. Meni Brazil, samo plus za Ancelotti.
1: Ne. Meni je problem sa Brazilom taj, da li Brazil može proći tipa osminu finala, recimo da je osmina neki kao taj. Ja nekako mislim ako Brazil dođe...
0: Ako prođe da će osvojiti.
1: Ako osvoji, dođe do četvrt finala da Brazil to može do kraja. Jer ja nekako kad to
0: gledam... U stvari imaš pravo, ako se ta ekipa... Više,
1: to,
0: ako se ta ekipa...
1: Tako ja to gledam.
0: Dokaže dovoljno zrelom. To. Ako prođe taj... Ako prođe četvrt finale ili osminu finala, tu će biti dovoljno da vidimo šta oni mogu i u kom su fazonu. Ali ja mislim da eto, meni su stigli do polufinala, ali mislim da više ne.
2: Zapravo sam ja slično razmišljao, ali meni je Holandija izbacila Brazil ranije u nokautu, pa je to. Slažem se s ovim, ali mislim, po mome se, meni se namestila Holandija i mislim da Holandija može da ih izbaci. Zato nemam Brazil.
0: Šta je meni kod
1: Holandije?
0: To meni
1: Brazil Bosnu izbacio, da je bilo kasnije, onda bi Bosna izbacila Brazil. Da je... Jer mislim da je Bosna još više na tom nivou. Ali dobro, da.
0: Meni je jako žao, što, mislim, ja ću navijati na ovom prvenstvu za Holandiju i žao mi je što ne mogu u svojoj glavi uopšte da ih smestim kao šampioni. Da, tako da će i za mene koji ću navijati, za njih biti iznenađeni ako oni budu šampioni. Drago mi je da ću gledati Holandija-Japan. pošto ja ću opet da ponovim da sam izjavio baš za ovim stolom, za ovom stolicom, da će Japan jednom osvojiti svetsko prvenstvo do 2050. Dao sam sebi rok 30 godina od tog momenta.
1: Šta je Pele rekao da će... Ja rekao u 21. veku da će afrička reprezentacija da. Osvojiti prvo svetsko prvenstvo.
0: Dobro, u malo Maroko je. Ali ne, znaš šta, meni Japan može biti svašta, ne znam. Ili sam tad bio pod utiskom nekog prošlog prvenstva, ali... Da, do 2050. ako ne Japan, može biti neka ili afrička ili azijska reprezentacija. Pod azijskom može biti samo Japan i Južna Koreja.
1: Ljudi, ajmo dalje, ja ne mogu više ovdje sediti.
0: Ma već da se menjamo na ovom ergonomskom sedištu.
2: Ćuti. Meni je polufinale Holandija, Portugal. Znači, meni, evo, sam da kažem, Holandija je izbacila Francusku, koja je izbacila Nemačku, zato nemam te dve.
1: Dobro.
2: A ovdje je Portugal izbacio... I Holandija izbacila Brazil, a Portugal izbacio i Englesku i Španiju. Tako da, namestili smo se nekako slabije i jače ekipe u ovom mom kosturu i u ovom polufinalu Portugal prolazi Holandiju. Iako ću ja, mislim, meni je omiljena ekipa zapravo Portugal, ali veliki onaj kao napomena Cristiano Ronaldo.
0: Ali?
2: I, da, ako on ne bude starter nužno svaku utakmicu, mislim da Portugal ima baš ozbiljne šanse da dođe do finala. S druge strane, Ekvador, Argentina, latinoameričko polufinale. Mislim da će ipak tu...
0: Ekvador, Argentina.
2: Da.
1: Argentina, pazi kako polufinale.
2: Mislim da će tu ovaj... Da neće... Da će Ekvador tu
0: Da će napokon, ih napuniti.
2: Ne, da će napokon ostati ono bez sreći, da će Argentina to nekako baš gadno proći.
0: Znači,
2: proći.
0: Onda za tebe taj neki dark horse Ekvador.
2: Tako. Da, jeste.
0: Dobro.
2: I finala su...
0: Treće mesto finale. To je treće mesto i osvajač.
1: Dobro, treće mesto koje meni onda ispada da je, mislim da je Hrvatska Španija. Jeste, Hrvatska Španija. Mislim, u situaciji da bude Hrvatska Španija, to bi vjerojatno uzela Hrvatska, zato što bi više značilo.
2: 98.
1: ili ova 2022.
2: Da.
1: A finale Brazil-Portugal bi uzeo Brazil kao kolonija. Tako da...
0: kao svete se.
1: Tako da,
0: krv predaka moj.
1: Mada ja realno, sad kad bi ovako govorio, ja mislim da Španija će doći do finala. Tako da sad, ako u ovom
2: ja
1: scenariju...
2: Ja se ne slažem s ovim sam.
1: Ja se ne slažem s ovim što sam ja ovde stavio. Mislim,
0: ja se ne slažem sa svojim prstom koji je to kliknuo.
2: Nas trinu su četvorica u studiju.
0: da.
1: Mislim, ja imam problem sa...
0: A trojica za stolom.
1: Imam problem sa ovim zato što kao nisam mogao da pratim sve što se dešava oko. Ja ne bih... Ne znam, mislim, realno ljudi... Kad ti imaš takvu situaciju da kad god imaš tu da prolazi ne znam koji treće plasirani i ti ne znaš kako će ti izgleda
0: pa ne znaš
1: osmina
0: šta
1: ili u ovom slučaju
0: da
1: šestnestina finala
2: ne slažeš
1: to je kao
2: rezultate.
1: Tako da je taj moment pa nije
0: i nema ovdje ko će dobiti dva žuta i ko će dobiti suspenziju i ko će se povrediti, nema ništa
1: ali dobro da ajde kao da Brazil osvaja meni Brazil je jedan favorita pa onda kao
2: ko beše kod tebe u finalu.
0: Meni je za treće mesto Francuska-Brazil, to mi Francuzi dobio isto s malim brojem golova 2-0. I finale je Španija-Argentina. I ja sam stavio...
1: Valjda Španija, majko.
0: Ja sam stavio 2-2. I da će ići na penale. I promio sam Argentinu. Iako bi mi bilo draže da Španija osvoji...
2: Penale ima smisla.
0: Ne, vidi,
1: ako se
0: i...
1: to desi.
0: Ako se to desi. Ali mislim da ako dođe do toga, do penala mislim da Argentina osvaja.
1: Ja ljudi mislim da Argentina ovo prvenstvo...
0: Da će podbaciti.
1: Ja mislim, da.
0: Pa ja mislim da oni imaju sad ono što nisu imali pre 4 godine.
1: Ne.
0: Kako
1: ne? Ne.
0: Alvarez i Lautaro u duplo bolje forme.
1: Dobro, za Lautaro ne znam, nisam ga pratio, Alvarez znam da je dobar, a ovo kao... Messi mi je ono...
0: No, meni tu, meni Messi nije... Vidi, ja ovo prvenstvo ne računam i Messi ni Ronaldo. Za mene su oni
1: Messi...
0: Tu su neki likovi u slučajonici.
1: Pa Portugal, inače u ovoj moje projekciji Portugala koji je došao toliko daleko...
0: Ronaldo
1: ideja,
0: je ostavljen u Lisabonu.
1: Je ideja da Martinez će opet kao na evropskom prvenstvu da ga stavlja malo na klupu, što bih jako...
0: Sigurno, pa nije lud, mislim. Pa, nema šanse.
1: Mislim da je Portugal mogao da osvoji prošlo evropsko prvenstvo da nije vodio Cristiano Ronaldo. To je moja teorija. Portugal je stvarno je jaka ekipa bez njega.
0: Da. Nije tu ništa sporno da oni vode Ronaldo. Ronaldo je, jebi ga, on je bog i nema tu sad mnogo
1: šta. On je sporan, on je sporan.
0: Sporan je da igra. Ali nije sporan da je, da je sniman, znači on svi onima koji Messi, Argentini.
2: Nema požurivanja.
1: Cristiano Ronaldo, da. Ne Ronaldo. Izvolite kolega.
2: Da, kod mene je treće mjesto, znači Holandija, Ekvador, tu mislim će...
0: Tu Ekvador.
2: Znači Ekvador pasti tu zapravo, ovaj, posle jako dobrog turnira.
1: Jel moguće.
2: A da Holandjani...
0: Staj me stalo na kraj, da, da nije Cruyff i Van Basten.
2: Da će da, ovaj, čak biti nekih... Stavio sam čak 3-0 za Holandjane.
0: To je baš ovo da se otpuste sve kočnice.
2: Da će biti neki raspad. A finale, Portugal-Argentina. Zašto Portugal-Argentina? Mislim da će biti neko guranje jednog i drugog
0: Cristiana i Messija.
2: I da oni neće toliko kroz turnir biti biti, stvari, neće toliko igrati.
0: Ti si ispo najpametniji. U stvari će tako i biti. Da, u stvari će tako i biti.
2: Mislim da će biti neko guranje obe ekipe pomalo, jer imaju... Realno, ima,
1: nije
2: jesu,
1: ti, bilo bi tužno nije ti loša da ti... logika, ima smisla da će biti neko guranje.
2: Ali mislim da će morati obojci da startuju. Mislim, za, meni je mnogo upitnije za Cristiano Ronaldo da će, koliko će startovati, ali u finalu će morati obojica.
1: Zato, u situaciji da startuju obojci, onda osvaja vjerojatno Argentina.
0: Zato i... ja njih imam u četvrtfinalu Argentina, Portugal. Ja njih imam isto da se susreću, ali u finalu to mi je onako malo heavy, ali mislim
2: da se
0: po
2: mom predviđanju, 90 minuta 0-0, produžeci 2-0 za Portugal.
1: Portugal? Okej, dobro. Znači šta, tebi je osvaja Portugal, tebi je osvaja
2: i to strelci su,
1: Argentina.
2: Strelci su Palinja i još neko ko nije Cristiano Ronaldo. Sad ne znam, nisam siguran, neki ofanzivni, ali Palinja je još neki ofanzivni igrač.
1: Kako se zove ovaj...
2: Neko, vjerojatno neko kuđe sa klube.
0: Na šta je samo situacija sa njima dvojicom?
2: I neko ko uđe umjesto Cristiano Ronaldo zapravo, da.
0: Da, da ovaj plače.
2: Palinja i koga zove?
1: Ovaj što na evropskom što je stalno igrao, kad ovaj nije igrao i dao čovjek golove i bio dobro, kako on je napadač igra negdje, jao, kako se zove?
2: Napadač imaš Goncalo Ramos.
0: Pa ima Ramos, ali ne znam da je on igrao umjesto Ronaldo. Da?
2: Moguće, da.
1: Ramos.
0: Ne znam, treba zovu Edera da igra.
2: Da,
0: on je završio.
2: Da. On mislim da on ne igra.
0: Ali hoću da kažem da i u futbalskom smislu da je Messi važniji za, ne važniji, ali da će imati više učinka za igru Argentine nego će Ronaldo imati za igru Portugala. Jer vidjeli smo Ronaldo kako se bruka tamo i šta radi ovaj. U Arabiji dok Messi igra.
1: U Ameriji, ajde mante.
0: Ali je važno
1: priča,
0: da važno je da on
1: igra. Jedan brat samo tako kao udrža. Ne znam.
0: Može zabavati da Messi ne igra.
1: Šta igra tamo? Pa ko igra u Americi? Daj, kakvi su to igre?
2: Ja mislim ne treba ni računati iskreno.
1: Ma nema, kakvi.
0: Pa ne treba računati, ali kažem da me ovo što
1: obojica Džeko, brate, igra Džeko, otišao lijepo u Cvajt i doveo ekipu gore, znači
0: obojica
1: su otišli.
2: Pira se za ono što se kaže.
1: Modrić igra, otišao lijepo. Mislim kao oni otišli uzmu kao nešto su otišli uzmu kintu, nego su otišli da igraju tako kao...
2: Da budu bogovi. Da budu bogovi, da.
1: Ajde, molim te, to
0: obojica su otišli iz Europe i Messi igra igra fudbal, dok Ronaldo ne igra fudbal, to hoću da kažem.
2: Aj pustit
0: će. I to je najvažnije. Pa vidjet ćemo, evo ide prvenstvo.
1: Što je Žungul igra fudbal.
0: Ja ako... Ajde, sad da obećam ako Portugal osvoji prvenstvo. A vidite, o čemu mi pričamo? Kao da ja nisam bio taj koji je fan Ronaldo, a mrzeo Messi, a ne obrano. Ja sad agitujem za Messi. Šta ja da uradim ako Portugal osvoji prvenstvo? Nemojte nešto lascivno da pokazujem dupe na trgu i to.
1: Ošta se nećalo.
0: Može. Ali nosit ću crni beli u kačket. Jel to želiš?
2: Nije bit.
1: Ne, što god.
2: Stavi na glavu, ako hoćeš i periku, ali
0: može, ako šišam. Portugal osvoji svetsko, ja šišam na čelo. A morate vi nešto.
2: Ajde, daj ko ako osvoji. Šta si ti rekao, ko osvoja?
0: Argentina.
2: Evo, ja se šišam na nulu ako Argentina osvoji, a...
1: Ja se ne šišam na nulu, meni je kosa jedan od redkih aduta.
2: Koje tebi bio finale? Brazil i?
1: Pa Brazil ili Portugal. Da.
0: Ne može tako da.
2: Ne može tako. Nešto, smislit ćemo i za tebe nešto. E da, pošto me Damir požuruje, ja sam na mikseti, neću da požurim, pošto sediš u toj stolici neudobnoj kojoj ja uvek sedim.
0: I ti se jedini neš šišati na ćelavo, ne možeš požuriti.
2: I ti se
0: neš na
2: ćelavo. Ja samo ću još da vas pitam za Bosnu, šta ste rekli u grupi? Da on je,
0: neće proći grupu.
1: Ajde,
0: Šta, kako će proći? Može samo kao će pati.
2: Napolje.
0: Da, aj sad budimo realni, evo on sa Ekvadorom, ti s Bosnom.
2: On uda.
1: Kako pre Bosna neće proći?
0: Kako će proći grupa?
2: Meni grupa, Bosna prolazi...
1: Bosna ne može biti ispred Katara i ispred
0: može,
1: Kanade.
0: Može, ali ako bude ispred Katara, to nije garancija nikako.
1: I ispred Kanade. Kod mene Bosna ima 7 bodova.
0: Što nema 9? Kao Švajcarci će ih dobiti.
2: Koliko ste ima, kod tebe ima Bosna?
0: Kod mene možda ima 1 i možda ima 4.
1: Ne, oni Bosna i Brazil izbacuje. Znači, kao, šta vi pričate?
2: Kod mene Bosna ima 4 boda i ide kao treće plasirana. Jer ima lošu gol razliku.
0: Ali meni sa 4 boda nije treće plasirana. To hoću da kažem. Meni ima mnogo bolih treće plasirana.
1: Koliko se nas kontao po ovome, za Bosnu je bilo bolje da ide kao treće plasirana, mogla bi doći do 4 finala.
0: Izbaciti Brazil.
1: Ali ovaj,
2: da, kod mene je pa Bosna kao treće plasirana posljednja koja prolazi. Znači, od ovih vamo rangiranja, oni su osmi.
0: Ne, ja baš nisam hteo da me kao sad zaslepi to što bih ja voleo da Bosna ili Hrvatska imaju neko veliko prvenstvo. Ja sam uvek kao za jedan stepenik niže, tako da ja bih voleo da dogure daleko.
1: Ako bi govorio baš kao ono kako realno posmatram, ne sad kako navijem ili što god, ja mislim da Bosna sigurno prolazi grupu i da Hrvatska sigurno dolazi do 4 finala. To je kao što s toga tiče. Kao da
2: ja bih rekao Bosna to, grupu, a Hrvatska osmina. E sad, tu zavisi dosta od ukrštanja. Ja kaka će ekipa naići.
0: Meni, pa dobro, da, meni Hrvatska to dolazi do 16.
2: Više mi nije to, mislim, ovo što si ti sve rekao, Stefane, znači samo mislim da sad mnogo više ima utjecaj na koga će naići nego što možda neki ranijim onim izdanjima.
0: Da, i bit će tu nekih iznadženja sigurno, vidjet ćemo ko će se tu krštati. Ali eto, napravili smo neke hrabre prognoze, pa
1: dobro, da.
2: Ja sam se
1: od svojih ogradio odmah, ali ako pogodim, neću...
2: Ništa, kad vam za mjesec i po danas stigne neki link u chat, to znate da je link ovog predviđanja. Kongo, Ekvador i Portugal.
0: Sve sam vam rekao.
1: Evo, ako Kongo, dokle si rekao dolazi Kongo?
0: E, onda se Damir šiša. Ajde Kongo, dokle Kongo stiže?
2: Kongo stiže do, čini mi se, četvrtfinala.
0: Ujebem ti. Ajde do ove 30 polovine.
2: Da, do četvrtfinala stiže Kongo. Ajde, može?
0: A šta sad, pa možeš ti biti bolji od
1: njega. Ajde,
2: Ili hoćeš Ekvador polufinale, biraj.
1: Pa ne znam, zato što ne znam.
2: Bira, evo, imaš dve opcije, bira.
1: Ekvador polufinale.
0: Da. O, nemoj znači.
1: Ne, ajde, može.
2: Ajde, Kongo.
0: Ajde, obe akcije. Pa jedno i drugo je nerealno. Ajde, ili nešto ta dva.
2: Češ ili. Sve ti nudimo. Samo da zašišaš na nulu.
1: Dobro, ništa. Šišam se na nulu, ako Ekvador dođe polufinale.
2: Biće.
1: Imam godina koliko imam i ono, kosa mi je sve što imam, tako da moja žrtva je mnogo veća nego vaša.
0: Ako Paragvaj osvoji, ja ću gole guzice trčati kroz majovinu.
1: Ja bi radije trčao go nego se šišam na ćelavu, da se razumemo.
0: Evo, ako Paragvaj osvoji, videći te me.
2: Ajde, da ne bi otišli u treći instrumental.
1: Dobro.
0: E, ljudi, ja bih da se zahvalim Marku.
2: Također.
0: Sjajan intervju, Damire, svaka čast i tebi.
2: Čak ću ga slušati još jednom, znači baš je...
0: Pa dobro, da, i opet treba ga poslušati onako na miru zbog nekih stvari koje smo preskočili, gdje smo se mi ovako međusobno ubacivali. Hvala još jednom, baš mi je bilo drago da čujemo ponovo Marka u našoj misiji.
2: Nadam se da on istrpe ove naše Kongoje, Španije, šta si ti imao nešto, ne znam, i uglavnom Kongo i Ekvador.
0: Uglavnom Kongo i Ekvador, to je zaboleo. I Bosna, Brazil, to je isto malo zaboleo.
2: Ovaj Brazil neki, tako da ovaj...
0: Ukoliko želite da pomognete naš program, to možete uraditi putem Patreon iranskog računa i PayPal.
2: Tako je. Dakle, mi smo evo ovom emisiju počeli sad završili smo istorijat, krenuli smo u serijal epizoda o ovom predstavljećem prvenstvu. Od sljedeće emisije već smo u prvenstvu. Počelo prvenstvo, imat ćemo goste.
0: Imaćemo kviz. Mi najviše volimo da se naši gosti takmiči da se blamiraju. Da, jer kad se neko blamira, to je zanimljivo.
2: To je nam je omiljeno nešto, tako da bit će malo jači tempo nego inače, tako da Slušamo se,
0: imamo leto pred nama, prvenstvo, mi smo tu, nadamo se i vi sa nama, pa ćemo se družiti.
1: Da, za kraj slušamo nama jako dragu pesmu, doćemo Mrak i ja.
0: To, najslušanija pesma u emisiji.
1: Sportski pozdrav.
0: Zdravo!
2: Zdravo.
3: Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečis Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
4: do, šefe. Sarajevo, zdravo, zdravo.
3: Jes je, šefe, dobro ste, šefe. Sad smo jedan, jedan.
5: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu. A iz njega mi iscure moje i tvoje stare sličice.

tvojih usana. Finish!